0: Ja, det var La Paloma Blanca, vi husker den brønnsjøkvartetten. Men hvem var så sång da, folkens? Hva heter Karen?
1: Ja, jeg vet det.
0: Ja, du vet det, men det er et veldig godt norsk etternavn, så mange her i Norge heter det etternavnet.
1: Ja.
0: Ikke sant? Da kan vi si det også både Pedersen, Olsen eller Hansen.
1: Ja.
0: Et av dem var det.
1: Altså, du kan si det sånn at vi kan jo hive ut noen andre bokstaver også, at det er
0: HP?
1: HPH?
0: HPH, ja.
1: HPH?
0: Hoppet der. Nå er det bare å ringe. 5-28-60-60-60. Og det det gjelder er å komme seg opp i Bjørndalen.
1: Og danse.
0: På Gallaen.
1: På Gallaen.
0: Ja.
1: Hvertfall noen av oss.
0: Og noen av oss kan gi vekk billetten hvis du ikke har lyst til å gå selv. Dette er verdi av 1200 kroner på Nordfjønne Radio. Tenk deg godt om. Hvem kan det være?
1: HPH.
0: Det er bokstavene på navnet. Altså. Han har tre, to navn og ett etternavn. Det var vel på 70-tallet han var kjent, var ikke det det? 70-80?
1: Det er meget mulig. Dette er egentlig før min tid, så...
0: Ja.
1: Så
0: Svein var inn på her og fortalte at det var 70-tallet, ja. Aha. Og da ringer telefonen her.
1: Det er Svein som skal til. Jeg tror vi bytter plass, jeg.
0: Han var ikke på lufta, sa de vel.
1: Jeg håper nå det, da.
0: Ja. Men nå er vi spente her, for jeg synes det er flott premie i kveld.
1: Ja, absolutt.
0: Jeg ville prøvd å ringe de flere ganger, visst. Men det har jeg egentlig ikke lufta, da.
1: Men du skal nå opp likevel, så kan du skal ringe inn for
0: det. Likevel, ja, det stemmer det, ja.
1: Og så vet du alle svaret, altså, det blir noe for
0: det. Ja, nei, det har jeg ikke blitt helt rett det, altså.
1: Det er jo ikke bra det at vi skal drive på.
0: Sjokk elegant, da, Svein, han bruker samme fingeren hver gang han trykker ned telefonene på.
1: Ja, jævlig.
0: Ja, ombestemte han seg.
1: Nei, vet
0: du. Skal han slippe den inn her, eller skal han? Det er kvinnfolk, da er det dame. Det trenger vi egentlig ikke lure på. Han ble så blid lett da, på en måte.
1: Ja, nå skal vi se.
0: Hvem er med oss?
2: Ja, nå kan du lure.
1: Nå, vet jeg hvem det er.
0: Dette var ikke...
2: Per-Ove Tvenneseter.
0: Og du må snakke litt lengre ifra telefonen. Det var så høyt.
2: Å, ja. Ja, vel. Jeg skal prøve å være forsiktig.
0: Er du for døren her, du?
2: Nei, jeg er nå hjemme.
0: Er du sikker på det?
2: Ja. Ja, ja.
0: Du var nesten så at øreboksen kvart ned på bordet her, det var sånn litt høyt.
1: Heldigvis har, heldigvis har han øreklokke på seg.
0: Ja, og svaret var?
2: Svaret var Hans Petter Hansen.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Den der platen vi spilte nå, den var mye bønsjekonserter, husker du det?
2: Ja, den var masse.
0: Ja, ja. Liker du sjangeren?
2: Ja da, jeg går an og hører på det.
0: Ja, ja. Og danser, er du noe danseløv, eller? Eller mer en apekatt?
2: Ja, jeg er mer som en apekatt, ja.
0: Ja. Er det, ja. Ja, men det går fint.
2: Ja, gikk hver fot, kjemer det seg.
0: Men du har jo vært i Høndalen.
3: Det betyr det, jeg spør på norsk, hvem skal spille?
4: Ja. Ja, vi startet med noen lokale talent.
1: Hva som skjer nå er det?
4: Det blir flere da som spiller
0: der. Svein, du må slå av noe, styr.
1: Nå kom der inn noen gamle opptak her.
4: Med Dalsjorden.
0: Må starte ned røde striper i midten.
4: Ting. Og så har du han Oddbjørn Melheim.
1: Ja, nå er vi inne i kontoren i Holmøyene.
0: Du må slå av.
2: Nå er vi på en annen plass, ja.
0: Ja, nå er vi på en annen planet. Det var noen som kom inn på her. Det var oppe i Holmøyene.
1: Ja, jeg hørte det var...
0: Var ikke det i sommer, det?
1: Det var i sommer.
0: Dette har ikke jeg sendt det enda. Tør ikke folk lese at det kan sendes opp på høsten.
1: Men nå fikk det en smakebit da.
0: Men nå har det sikkert vært litt... Det var litt skuffet det ikke har vært enda, så kom det og prøvde å knike seg inn nå.
1: Ja. Midt i...
0: Vet du, ser du systemet bort ute i trikken? Jeg lever seg i å være det.
1: Ja, det er spennende.
0: Og han der tvendes heter han.
2: Ja, litt er det spennende det.
0: Du ble jo helt forvillet, du.
2: Nei, ja, litt. Men,
0: husker du hva vi spør om?
1: Husker vi hva vi spør om?
0: Nei, hva svar?
2: Jeg prøver på den.
0: Nå skal jeg se om du tenker dine her også. Like godt. Det er sterke rekorder, heter det. Hva heter han kubaneren? Som setter verdensrekord med 2,45 meter i høgde i 1993.
2: Oi. Var det en som hette Sotomayor?
0: Ja, det er jeg imponert om.

0: En gledelig Roar Bakke med Nofjønnen radioemblem på T-skjorta si.
1: Ja,
0: Vær så god.
1: han bruker å være vanskelig.
2: Ja, det er
0: Ja, det er en vanskelig fyr, du. Og
1: Ja,
0: så
1: det er en vanskelig fyr med disse spørsmålene.
0: Og så sur som han er, da.
1: Sier du det, ja? Ja, det er ikke så gale heller.
2: Vi er helt satt ut her.
0: Ja, er du klar?
2: Jeg lukter ifra. Skal vi se. Hva for en planet er det vi rekner som den minste nå?
0: Det kan du si.
1: Det minste av planetene?
2: Ja.
1: Ja. Jeg lurer på om det kan være... Nei, jeg er ikke sikker.
2: Det er ikke hunden, han er ikke planet lenger.
1: Det kan... Nei, han er ute og vil det, men kan det være Merkur da?
2: Ikke bare kan det
1: være. Jeg er litt usikker.
0: Ja, noen som sier det du, at han fikk en på planeten, den er noe minst alle. Han fikk noe midt i planeten, ja. Har du hørt etter den?
2: Ja. Ikke bare lurer du på å vite det, men du vet det. Det er Merkur.
0: Ja.
1: Det var Merkur, ja.
2: Ja, ja, ja. Det var,
1: ja,
2: det var, og det er.
0: Kan ta det fra han der?
2: Ja, nei, men...
1: Er det... Han er vel så lite fordi han er nærmest sola, kanskje.
2: Ja.
1: Jeg vet ikke.
2: Det er ikke, slett ikke umulig.
1: Det er ikke umulig, han.
0: Ja, men det er greit, du, Tvendesæter. Du er fornøyd med svaret dine. Meget gode...
1: Du er fornøyd, ja.
0: Meget
1: ja, men det var ikke dårlig.
2: Ja.
1: Ja, en bra telefon jeg har. Bare spør når hun har.
2: Ja, ja, ja. Den er oppe og nikker blant de beste, altså.
0: Er det en Samsung?
2: Nei.
1: Ja da, det er det.
0: Ja, det hører jeg.
1: Ja.
2: Er det Samsung?
1: Ja da.
0: Du har ikke peiling.
2: Det var Marie, det svarer den jeg inn.
0: Klapper.
2: Klapper.
0: Takk for praten, du.
1: Jo da.
0: God helg.
1: Selv takk.
0: God helg.
1: Ja, god helg, ja.
0: Han har ikke med Svein har skrutt opp telefonen, men han der var skikkelig høy, altså, på oss. Men det, det var kjekt.
2: Dette var en god telefon.
0: Ja. Og hvis du har god telefon, god eller dårlig, prøv å ringe inn her så får du teste det.
2: Ja, da får du også gjete på hvem er det som synger neste sången da.
0: Ja, han er jo ikke typisk sånn dansegalla.
2: Nei, han er ikke det.
0: Grand Prix kanskje.
2: Der har han vært med.
0: Ja, ikke uten hell.
2: Ikke veldig.
0: Ikke så stort i hvert fall.
2: Av en eller annen merkelig grunn. Men,
0: ja, ja, ja.
2: For den sånn var jo slett ikke dårlig, men hvem er det vi skal høre her nå da, tror dere?
0: Hvem som synger 5, 28, 60?
2: 660.
0: Kom igjen.
2: Ring.
0: Inn.

0: Ja, det var en version av Lille vakre Anna, om du vil.
1: Og der har vi fått med noen som har ringt inn i hvert fall. Og vi lurer på.
2: Hallo.
0: Hallo, ja.
2: Hei, det er Åse.
1: Er noen Åse?
0: Åse Brekke, ja.
2: Ja.
0: Dansegalla Åse Brekke.
2: Ja, for eksempel.
0: Ja, for eksempel.
1: Eller Country Åse, eller?
2: Ja.
0: Eller Malakoff Åse.
2: Ja, for eksempel, det er jo...
0: Det var du med å hjelpe til. Og så spør jeg deg, har du telefonen helt rett og talet uten?
2: Ja,
0: det
2: kan jeg gjøre.
0: Ja, i blikket, ja.
2: Ja.
0: Da kom det seg, ikke sant? Vi er så strenge her inne her, radioen,
1: vet du. Vi har en sånn telefonguru her borte på andre siden.
0: Ja, vi vil gjerne at lytteren skal høre hvem vi prater med.
2: Ja.
0: Derfor må vi være litt strenge av og til.
2: Ja, ja, men det... Ja,
1: det kan jo være en fordel at vi også hører hvem vi prater med.
0: Det er litt mer makelig å bare legge den ned på bordet og så begynne å prate, ikke sant?
2: Ja, det er nettopp det.
0: Ja, ja. Men det kan du høre dere hine også ringe inn. Ha telefonen attåt, så du vanlig prater. Det er det enkle.
2: Det var en fin Kalvik som sång.
0: Ja!
1: Dette var en fin overgang også.
2: Ja.
1: Fikk vi av vekke på dette telefonpreket?
2: Ja da.
0: Men hva er det du ringer fra?
2: Heimane.
0: Heimane, ja.
1: Heimatifra.
0: Men du er med å hjelpe til på Malakoff, og så både på Country på Breim også?
2: Ja.
0: Og hjelpte til der også?
2: Nei, der var jeg...
1: Jo da, du var med og hjelpte til på besøkstallet.
0: Ja, men det var det ikke slik.
2: Ja, det var voldsomt i år, 32,000.
0: Opp med 8,000, det er mye heving, altså. Det er 25% nesten. Mm.
2: Ja.
0: Det er vokse.
2: Ja, det men, var...
0: Det fineste veier noensinne på Country. Var det var så... Det var
1: helt... Ja, du må spørre jo noe om det, for hun...
0: Var ikke det å se?
2: Det var hett og godt, ja.
0: Ja. Hvor mange dager var du der inne da?
2: Jeg for inn over onsdag, men onsdagen da spiller jeg bingo. Så da får jeg klare seg selv, og så møter vi opp da torsdag og fredag og lørdag.
1: Ja, du sitter der inne og spiller bingo da?
2: Ja, jeg har venner overalt. Så det blir hjelpelig når jeg er i krise med bingoen. Ja.
1: Og så har nå vi heldigvis dekning der inne også, sånn at det går.
2: Ja.
0: Hjalp det å være der inne? Var du nærere da, eller vann du?
2: Jeg var nesten, nei. Ja.
1: Så det var egentlig like gapende oppleste tal som vanlig da, skjønner jeg.
0: Så.
2: Ja.
0: Kan det så tydelig så langt?
1: Nei.
0: Men taler kan han tydeligvis ikke.
2: Nei. Men hun heter faktisk Kaja Stina Åkerstrøm, hun som songela med henne.
1: Det
0: var et godt tilleggsvar, du.
1: Ja.
0: Skal vi...
2: Jeg måtte ta og så søke etter henne, for at jeg visste at han Finn Kalvik så...
1: Ja, kanskje spilte jeg...
2: ...noe filharmoniske...
1: Altså. Men du får ha god helg!
2: Ja, filharmoniske orkester!
0: Her har vi fått med, her sier musikkjenner!
1: Du trenger ikke spørre mer, vi nå!
0: Nei!
2: Nei, for jeg nå har... Dette er A1-oversikt, vet du. Lille vakre Anna. Åh,
0: for meg, hun sier A1-greier, det må vi snart forbjude teppene her, Rodjen.
2: Ja! Ja, men altså, jeg bare måtte google etter songen, for jeg måtte nå finne ut av hva jeg tror det er dama.
0: Men var det sånn, var det så høyt musikk inn på kan vi si på Malakoff, at du fikk tinnitus? Et annet ord for tinnitus?
2: Et annet for tinnitus? Øresus?
0: Ja, var det så høyt på Malakoff?
2: Altså, det plager ikke meg, men altså, vi har noe ørepropper da.
0: Ja. Jeg tror det er rikeslig høyt. Men det er et annet ord for tinnitus, og øresus, det er helt rett.
1: Ja, det er helt rett. Og nå er vi først inne på tinnitus. Hvor mange planeter er det mellom sola og jorda?
2: Hette snøring, 17.
1: Hallo?
2: Nei, mellom jorda og sola?
1: Ja.
2: Nei, ingen.
1: Eller?
2: Null.
1: Nei, det er fremdeles ingen og null, det er vel omtrent det samme.
0: Ingen og null er det samme.
1: Det er ikke så mange, men det er mer enn null.
0: En måned.
2: Så er det to da. To. Tre. To.
1: Nå du bestemmer deg.
2: Et peiling.
0: To er vel veldig mye.
1: Nei. Det skal nå vel være to i år.
0: To, ja.
2: Er det to?
0: Der
1: er to.
0: Ja. Og en kjende måned, ja.
1: Den ene, så onkelen din i
2: stedet. Mars, men Jupiter.
1: Neida, de ligger ut forbi.
2: Ja, de gjør det.
1: Ja, en onkel sa det i stedet.
0: Onkel?
1: Hvis du hører på.
0: Må jeg rytte hva som blir sagt tidligere på kveld?
1: Nei. Herlighet. Neida, men det var to stykker her. Det er Merkur og Venus.
0: Ja.
2: Åja.
0: Oh, er det de to? Oh.
2: Det er de to, Merkur og Venus. Ja. Ja, ok. Ja.
0: Mars og april, hva er det ligger nå?
2: Mars og april, ja. Det ligger.
1: Han ligger til høyre og april, han kommer neste år.
0: Ja,
2: okay. Ja.
1: Han venter vi på.
2: For eksempel.
0: Ja, men litt av svarte du nesten rett på.
1: Ja.
0: Hun var inne på det i hvert fall.
1: Så der er jo kjenne da, Jenny Hondalen.
0: Der er jo kjenne. Hva for en velger du vekk?
1: Neida.
2: Fredag igjen.
1: Du er med i trekningen.
0: Du er med i trekningen. Må ikke høre på oss.
2: Yes.
0: Ja, du må høre på oss, må du jo altså menne.
1: Ja, men ikke på dette hittetyle.
2: Nei.
1: Nei.
0: Åse Brekke. Ja. Lykke til med bingoen på onsdag.
2: Thank you.
0: Og takk for du ringde inn.
2: Og så gleder jeg meg til å helse på deg ute i Syltfjorden, når du skal der og spille.
0: Ja, det stemmer det, ja.
2: Jeg må ha litt sånn der, hva det heter det, sånn snikreklame.
0: Snikreklame, ja.
1: Hvem som skal spille der, da? Hæ?
2: Hvem
1: som skal spille der, da?
2: Nei, innsett det er Jon Roar.
0: Ja, det er Pop Jons, heter
2: det.
0: Hva synes du
2: bare blir Jon Roar, da? Jeg tar med denne
0: roen. Ja, vi har med en. Det er han her som er med. Det er Jon og Roar.
1: Ja, jeg spiller trekspill, visst nok.
2: Ja.
0: Ja, det skal du
2: gjøre. Da blir det i hvert fall fullt hus.
0: Ja, hvis han skal spille trekspill.
1: Det blir fullt hus og ganske fort tomt.
2: Vi tømmer lokalet.
1: Ja.
0: Det er greit, Ås. Ha det godt.
1: God helg.
2: God helg.
0: Ja, Roar skal hjem og øve.
1: Han må storme øve på det.
0: Jeg lurer på du som snakket om trekspill. Er det svensk eller norsk system du spiller?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål.
0: Ja.
1: Jeg tror det har mitt eget system.
0: Du bruker penger han, ja.
1: Det hender seg.
0: Ja, det var, vi var inne på Finn Kalvik. Var ikke vi det?
1: Det var der vi var nå sist, ja.
0: Ja, og premien i kveld, det er altså...
1: Fremleis så er det et festivalpass på Dansegallen i Hondalen den 28. til 30. august.
0: Men vi har holdt det hemmelig lengre tid at vi skal 32 så går vi videre til skilt. Og vi har tre sånne skilt det her i Nordfjønne Radio.
1: Ja, vi har tre stykk skilt.
0: Ja.
1: Det er da disse skiltene av malte, dekorerte taksteiner.
0: Ja, veldig flotte.
1: Skifer med... valfritt.
0: Vi får vete hva som skal stå på det navnet.
1: Ja, det er valfritt.
0: Ja, det kan ikke stå alt for mye da.
1: Nei, det får bli opp til deg som vinner.
0: Ja.
1: I tilfelle, så får deg selv velge hva som skal stå der.
0: Ja, opp til en viss grad. Jo, da sier vi det at vi skal trekke to stykker der.
1: Ja,
0: det skal vi. Så går vi videre.
1: Så det er da kveldens premie, eller...
0: Ja.
1: Ting som kan være to, en som du kan vinne direkte, og to som du er med i en senere.
0: Skal vi se senere på høsten når vi skal få inn noen premier her inne i radioen, så ja, noe nytt. Så vi kan, noen effekter og sånn.
1: Ja.
0: Det ser vi etter hvert. Men, disse her har vært i Hondalen også, har jeg fått vite.
1: Ja, jeg har forstått det sånn at disse har spilt i Hondalen, og jeg tror ikke det er så fryktelig lenge siden heller.
0: Nei.
1: De er ikke der i år. Dette er en gruppe.
0: Norsk. Kvinnelig vokalist.
1: Ja. Og vi spør atter en gang, hvem er det som spiller?
0: Og synger.
1: Ja, i hvert fall gruppa.
0: 5.
1: 7.
0: 8.
1: 6.
0: 0.
1: 6.
0: 6.
1: 0. Ring inn.

0: Ja, litt sånn halvvanskelig.
1: Tydeligvis, for det er ingen som har ringt inn.
0: Jeg er sikkert ikke så mye spilt på radio nå for tida, for å si det sånn.
1: Og
0: skal vi hjelpe litt en grann det?
1: Ja, skal ikke vi det?
0: Det er for et billet skarpere, hva gjør vi? Hva kaller vi det?
1: Ja, du kan stille svartheten på for eksempel et fjernsyn. Og da får du en bedre.
0: Ja.
1: Men bedre, hva for noe?
0: Ja, da ser du, da kaller vi det kvart, og denne gruppa, den er nesten samme navnet som det.
1: Ja, altså, siste del av gruppenavnet, det kan vi også sier er et fuglenavn her lokalt. Altså, sånn som vi sier at det er...
0: En fugl ser hele året, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Så, svart, skal du?
0: Ja, så er han oppe, altså, veldig, veldig fin og sang. Ja. Det er så mål.
1: Det er så...
0: Men det skrives med O.
1: Ja, men altså, og så kan du også si at noen ganger så, der er dine.
0: Ja.
1: Og da bruker vi A-en.
0: Ja, da bruker jeg A-en, ja.
1: Da bruker vi, i hvert fall hjemme.
0: Ja, nå tror vi har rott og skutt på fisket.
1: Ja,
0: nå håper vi på napp snart, altså.
1: Så, nå er det like før vi må...
0: Nå er gummijonglene ute her.
1: Ja, gummijonglene er like før det går hål i båten. Kjenner en sånn gule fikemaskin over oss og dreier oss i land, men...
0: Vi kan spørre, driver jeg på enda, Svein, de sa det? Jeg driver på enda, sier han. Med samme, disse er gruppene.
1: Åja.
0: Oh, ja, og spiller enda.
1: Ja, vel, ja. Ja, vi har nå.
0: 5, 7, 8, 60, 660. Hva vi... her i livet skal det være masse med kun. Kan være, det er jo
1: kontr...
0: Konflikt, jeg holdt det på å si, men det er ikke det.
1: Neida. Det er noe. Det kan være...
0: Nå lurer vi på om folk har lyst på dansegalla eller ikke.
1: Ja.
0: Da må de... Kjære Kristine, bestemenninne, hun har vel spilt inn det noen hannekrog også.
1: Ja.
0: Vi tar en annen versjon med bandet.
1: Bandet.
0: Mokalist, heter hun Mette eller noe sånt, du, Svein? Nei, du ser ikke det.
1: Nei, han så veldig, veldig fokusert ut, og nå likevel han finner ut for oss.
0: Men, kun, vil du si det halve ordet med, det skrives med C da?
1: Ja, C-O-N.
0: C-O-N. Hvis du har resten da, stod.
1: Hvis du har da et fuglenavn.
0: Ja, fuglene vet, mener du, eller?
1: Fuglene er svart.
0: Ja. Ugle.
1: Svart ugle. Svart ørn. Svart.
0: Ring inn, kom igjen og ring inn. Det gjelder 1200 kroner.
1: Ja, og så 3 dager i Hunndalen.
0: 3 dager til å ende opp i Hunndalen i fine veier da.
1: Ja, antageligvis.
0: Ja, men det kan jo vel å reise hjem. Hvis jeg skal over natten, så det er det jo dyrere med camping. Og.
1: Ja da, men dette velger deg nå selv. Ja, nå har deg nå i hvert fall. Spart inn den som vinner og spart inn. Det er festivalpasset.
0: Vi har 25 minutter igjen.
1: Og vi skal fortsette med dette her til vi har fått svar på. Den her
0: konsise.
1: Konsise fuglen.
0: Ja. Ja, og så sønger jeg til Gro Anita Johansen har vi fått beskjed om. Vokalisten.
1: Mm-hmm.
0: Yes. Nå får vi altså opplysninger på sidelinja før. Hun som sång før etter Hanne Mette. Hun tror jeg er i orkester nå. Hun driver litt for seg.
1: Anne Mettes orkester.
0: Ja. Men det er sånn musikk som du har spilt hele livet, så du burde nå vite deg egentlig roer.
1: Ja, dette kan jeg veldig godt på trekspill, vet du.
0: Jeg har fått beskjed om at du, hvis du skal få en melding her, hvis du skal øve på trekspill hjemme, så er om det stuser på.
1: Det er Grendehuset. Det er da staden for øving. Så jeg får ikke lov til å øve hjemme. Det er jo fullt forståelig i mine øyre også, så det er... jeg og Svein, vi skal ta og... Hva vi da skal kalle oss?
0: Grupper på trekspill, altså. Men hva heter denne grupper om? Men da sier vi det, og så går vi på neste spørsmål. Det var nemlig kontrast. Kontrast, ja. Kontraster, har ikke gjetter folkens.
1: Det tror jeg de fleste har hørt gjetter.
0: Da tar vi neste platte, og hvis du ikke vet dette her,
1: Nej, då
0: har det problem.
1: Då vet vi, detta vet
0: jag. Dessa borde mycket spelt.
1: Oh.
0: Fem, det är slutta. Men enkelt, två enkelt kan driva på ändå, tror jag.
1: Ja, då, vi hade nog en som var och spelte för oss på Hamar när vi var på konferensen där för 2 år sedan.
0: Yes.
1: Så det är nog, det höll nog på ändå.
0: Vad heter den i gruppen här? Skriv det på telefonen så snackar du, vet du, 5 28 60 60.
1: Ring in.

0: Ja, og her var da spørsmålet, som vanlig. Hvem det var så sang så fint til oss her, som er på sin avslutningsturné nå på disse tider?
1: Ja, han spilte for ikke så veldig lenge siden på Sandane.
0: Ja, så han bor rundt hele Norgesland.
1: Han har spilt fulle hus, flere konserter på
0: Lerkendal. Her det kostet opp under 1 million leiene også.
1: Ja, ja, men han spiller nå tross alt i 3-4 timer da.
0: Ja,
1: det er nå
0: voksenbetalt.
1: Ja, det er 200 000 i timen. Det,
0: ja, det er et stort ikke apparat, så det sier.
1: Da har vi...
0: Hvem er med oss?
2: Han Jon.
0: Han Jon?
1: Jon?
0: Er det Rausetten?
2: Ja, stemmer.
0: Er du dansegalla, Mando?
2: Nei.
0: Nå må du snakke inn i telefonen.
2: Ja, men det er ikke noen som vil ringe til dere, så fann jeg ut at det er noen når fotballen er slutt, så kan jeg ta ringe.
0: Ja, det er, ja, bare du sett og sett på, kastet vekk tid og sett på Liverpool, altså.
2: Ja, litt før det også, så det ble 9-2 i kveld, og det er noe glimrende.
0: 9-2?
2: Ja.
0: Hva har du snakket om?
2: Bodeglimt vann jo 5-0 før i kveld.
0: Ja, mot, ja, Bodeglimt.
2: Du må være litt oppgraderte gutter.
0: Jeg tippet at dere spilte mot Strømskotse.
1: Nei.
2: Ja.
1: Gjorde det?
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Nei, men da er nå kvelden berget da.
2: Kvelden er redda da, ja.
1: Ja, og så får nå han sitte på i side av bordet her og...
0: Ja, hva er det du tipper da, sier du så ovenpå?
1: Situasjonen er det bytta si.
0: Hæ?
2: Surmula han da på i side av bordet.
1: Ja, hun vet han er jo borte i den der hitraude greia litt lenger raust.
2: Ja.
0: Men, det er vel det. Du, Jon Rauset. Ja, du som seter inn på Rauset.
2: Nei.
0: Nei, inn på Hopland.
2: Jeg er helt sikkert. Ja,
0: hva? Ja, nå vil du spørre deg. Kan du, hvis du vi skulle være så heldige til deg vi trekker ut, har du noe du kan gi vekk billetterne til?
2: Nei, da må du trekke opp alt.
0: du vet ikke, noe så vel, altså, at du...
2: Nei, men jeg vet ikke noen som skulle reise inn i Håndalen. Jeg har ikke tida til det, så det er...
1: Ja, du har sett en til høyre for meg og til venstre foran Jon, da.
0: Ja, ser du teknikken?
1: Du snakket med deg i sted.
2: Ja,
1: han vinker nå. Ja,
0: men jeg tror neppe du vinner. Han Jon Rauset deler med rund hånd ut.
2: Ja.
0: Nei, vi får noe sjokk her det går, vi skal ikke få rive. Så det var bra kamp i kveld, altså.
2: Ja, bra, men det var noe brukbar.
1: Ja.
0: Ja, men, du satt og så begge, ja.
2: Ja, delvis.
0: Hva kjæren jeg sa når du satt og kastet vekt 4 timer på fotball?
2: Nei, altså det to første der, blandet ikke håndte borti, men fikk det også vet du noe der, og unnskyld, det er alle ting som skjer.
0: Kan hun helle med, da?
2: Kan hun helle med?
0: Ja.
2: Det som spilte sist.
0: Liverpool?
2: Ja.
1: Det er godt å høre.
0: Ja, men det var noe på tribunen, noe styr. Fikk du med deg det?
2: Ja. Ja, nei, det var vist noe rasistisk, trodde de som satt i studio. Det var noe rasistisk greie, men det var ikke noe... Ja, jeg vet ikke hva som skjedde etter kampen, men det var ikke noe så... I pausen, så... Jeg visste ikke helt.
0: Nei, nå prater du bare inn i telefonen, Jon.
2: Ja, jeg får skryt, altså.
0: Jeg trodde ikke jeg skulle lære deg dette, altså, men du har ikke NATO-tjake ennå.
2: Nei, men jeg er nå ute å bli litt gammel, så det tar et stort for å bli oppfattet. Ja.
0: Begynner å bli litt gammel, ja. Du er heldig gammel.
2: Ja, litt eldre enn du, i alle fall.
0: Ja. Alternativ er så mye verre.
2: Ja, la det være.
0: Men du er ikke så du er i hvert fall, har alderen til å svare på spørsmål i hvert fall.
1: Ja,
2: jeg kan prøve, men det må ikke være vanskelig, skal vi finne ut det.
0: Nei, men jeg vet du har kjernen her ved siden, så da kan vi gå litt høyere oppi. Altså,
1: men før vi gjør det, så du vet nå selvfølgelig hvem som sång din, inngångssongen.
2: Ja, det var Norge,
1: ja.
0: Men jeg har et lite spørsmål, du. Sagedamstemmen i år, var det bra?
2: Nei, altså, jeg har ikke vært på Sagedamstemmen noen gang. Så, men jeg så noe der, for det var halvfullt inne der i Styggeveira, så det var sikkert bra.
0: Har du aldri vært der, altså?
2: Nei, jeg har faktisk ikke det, altså. Det skulle jeg vært, men det har ikke vært det.
3: Ja, det er jo stor kultur. Stem.
2: Ja, det er kultur, det er helt sikkert.
3: Ja.
2: Men fruen har bodd, sier hun, så det er jo positivt, i alle fall halva.
3: Så du hadde en representant da fra huset, ja?
2: Nei, ikke i år. Ikke i år, nei. Nei. Men før har bodd.
3: Ja. Men du må få komme deg. Kan ikke du oppe i Håndalen på Dansegall? Har du tid der, eller?
2: Nei, jeg har ikke tid. Jeg, ellers har jeg sånn føtter. Jeg har ikke føtter til den andre som er, så det går ikke. Det har ikke noe vitt. Det er fint. Kan det er fin musikk, altså. Det er, ikke det. Det er du som spiller, kanskje?
3: Nei, det.
1: Ja, og jeg på trekspill.
3: Han roer her, vet du. Han skal hjem igjen og øve i kveld.
2: Åja, han skal spille på trekspill, ja.
3: Han lurte på hva knappe spill var for noe, men nå må han få det.
1: Jeg har fått intensiv opplæring i studio.
2: Jeg har fått to rader, da vet han hva det er.
1: Det vet jeg hva jeg. Altså svensk system og norsk system.
3: Er ikke det kaller jeg bis? To rader. Men da er vi klar for å komme med kvelden siste to spørsmål.
1: Eller for to spørsmål.
3: Skal jeg begynne, eller skal du?
1: Ja.
3: Ja, vær så god.
1: Hvem var det som kappet med trollet?
2: Ja, hvem det var?
1: Det er et eventyr, så...
3: Jeg tror han var hopla.
2: Det var altså... Oi. Nei, jeg husker
1: ikke
2: hvem
1: som
2: har
1: knappet,
2: men...
1: Han skar vel hål på ryggsekken sin på slutten der for å...
2: Han skar hål på ryggsekken, ja. Det var det han der... Ja.
1: Så driver han og rota ned i peisen.
2: Ja, ned i peisen også, ja.
1: Ja.
2: Hva?
1: Hva er det som kan si bare...
3: Hallo, er du der? Må ikke kviske deg! Må ikke sitte og kvisker på en fredagskveld.
1: Men nå hadde noe rett da.
2: Askeladden,
1: ja.
3: Askeladden?
1: Nei, Askeladden.
3: Oh, ja! Han ringde tidligere kveld. Nei, det var ikke han. Nå skal du få vite, nå Rauseth. Noe som du kanskje har prøvd. Hva er Norgesrekorden? Du er sånn sportsmann. Hvor langt spyttet Øystein Djufsland da han vant NM i Morell spyttekastning i 2018? Det er Norges rekord på antall meter, vil du si?
2: 17,5 eller hva sånt.
3: Ja, du tror det var så langt.
2: Er det for lite, eller?
3: Nei.
2: Å nei.
1: Er det for kort, da?
3: Er det for kort? Det er for langt.
1: Er det for langt?
3: Langt over rekorden.
2: 15.
3: Ja! Hva kan vete dette helt sånn på håret?
2: Nei, altså, det er når en lytter å slå av liten en har for langt, og så... En hellig å treffe.
3: Det er helt enig.
2: Ja, så er det når en har... Ja, jeg skal ikke si mer.
3: Vi har en kjæring som har litt vet.
2: Ja.
1: Ja, men det har vi nå allerede fått bekreftet.
2: Ja.
3: Vet jeg på plass, men jeg faller inn i husluten.
1: Begge to holder jo med riktig lag.
3: Ja, det, nei, bare, nå får du gi deg her.
1: Må du bare sitte og se når jeg bytter deg, du.
2: Det gjelder å ha et godt samarbeid.
1: Ja, på tvers av uenigheter.
3: Så de fotballer og du, Jon Rauseth, heller med, er det Liverpool og Bodø/Glimt, altså?
2: Nei, jeg heller ikke med noen lag. Altså, jeg er begeistret for Barcelona. Da Messi var da, for han var et unikum, og er fortsatt et unikum.
3: Ja, det er du rett i.
2: Men ellers så er ikke jeg, men jeg, det er noe som jeg liker bedre enn andre.
4: Det er jo i hvert fall helt
3: sikkert. Kan du røpe hvem du liker bedre enn andre da?
4: Arsenal.
3: Hæ?
2: Arsenal også, jeg forstår, men det er det raude du heller med, da er jeg slett ikke begeistret for.
3: Jeg vet ikke om jeg vil være bekjent av å kjenne deg lenger.
2: Nei, det kan godt hende, men vi får sitte på hver vår ende når vi kommer ut på kaféen neste gang.
3: Ja, det får vi gjøre, og det skal jeg og bli høyt prat.
1: Det er bare å gjøre med brillene, så ser ikke han hvem han snakker med.
2: Nei, det kan
3: godt hende det. Ja. Nei, det er ikke du tar meg selvfølgelig alvorlig.
2: Ja, det er klart jeg gjør det. Det har jeg alltid gjort.
3: Det har du alltid gjort, ja. Takk for praten, like ikke alltid like kjekt.
2: Nei, selv takk og god helg.
3: Vi snakker på kaféen i kommende veke.
2: Ja, torsdag.
3: Du skal jo på Eide kjøpe det bingoblodje. Det er for sent torsdag.
2: Nei, jeg har kjøpt kommende onsdag, så vi skal kjøpe nye torsdag.
3: Det er helt bra ut. Ja, det er god mann for den her, du.
1: Ja.
3: Men hun kjæren, ja, hun vinner så masse, vet du, så jeg vet ikke det likevel om det.
4: Har ikke vunnet på lenge igjen.
3: Ja, men hva du vann da? Kan du fortelle det?
4: 10.
3: Ja. Det var hun som får gullpotten så fort ut igjen. Og vet du hva hun gjorde rett etterpå? Jeg spilte hun på Radio Stryn, og da vann. Hvor mye vann du der?
4: 16.
3: Ja.
2: Vi minste pensjonisterne skal nå ha et kvart å leve til.
1: Ja!
3: Ja, det synes jeg det var det kjekt. Ha det godt, god helg!
1: God helg!
2: Ja, takk
3: det samme, ha det! Det var noe sånn skal det være, folkens. Bli det ekte par som ringer ned på nærradion og svarer i lag. Det setter vi umåtelig pris på. Og da spiller vi litt musikk, og så trekker vi. Og så kommer vi tilbake med alle som har vunnet nå vi har hørt på nå Terje Tysland.
1: Ja, han skal synge om bygda mi.
3: Ja, vi har god tid, den tar 4 minutter, sången.
1: Ja, og nå trenger dere ikke ringe inn og si hvem som synger.
3: Nei, Svein kan vi enda sveive allerede.

0: you wanna, wanna do.
1: Det var en Elvis, vår avdøde venn som
2: Maria... Sikker på at han er død, da? Det er noen de som tror at han er gått i dekning, vet du.
1: Ja, det kan jo hende, men jeg vel å tro den offisielle...
3: Han var noe pløset da på slutten, eller...
1: Han så ikke ut, han hadde jo en del det siste bildet jeg så.
3: Han var ikke helt, helt oppegående.
4: Ja, men det siste bildet, den siste konserten han hadde... Du snakket han var pløset, han var jo helt svulmende.
1: Ja.
4: Men det er det mest rørende framføring jeg har sett av noen menneske. Han sette seg alene ned til pianoet og spilte og sång en sång der rann han av svettet.
1: Det var ikke playback da?
4: Nei, det var så nydelig. Du var klar over det at han var klar over at det, her de er det siste. Mm. Ja, det var alldeles fantastisk.
3: Ja,
4: jeg
3: får
4: ikke med til å forandre mening om det.
2: Nei, men det skal du ha med deg det. Ha med deg det.
1: Kjøpe den litt.
3: Men det var sånn når Pavarotti, han fikk jo kreft og, på slutten, jeg tror det var siste konserten han hadde, da sang han Nessun Dorma.
1: Mm-hmm.
3: Og da ser du, han klarte det, da ser du hvor han siger sammen og smiler. Mm. Det var vakkert.
1: Ja.
4: Ja, de er ikke...
3: Han gredde
4: de. De er mennesker, de sa.
3: Ja.
1: De er antageligvis mye mer mennesker, eller... En tror.
4: Ja, det er det de er.
1: Mykje mer mennesker, eller vi tror. For de har noe ekstra i seg, så er litt interessant.
3: Det sier seg noe selv, det når en er klar over at en har en sångstemme som dukker opp en gang i hvert 100 år, så er det noe spesielt. De vet om det.
1: Ja, kanskje.
3: Ja, hvis det er åpnet i aviser, står det ja, men, der. Det er andre som sier det.
1: Ja, men hva er det som står i aviser? Vi snakket om det i sted her om en viss ungdom på 18 år, når du sier du hører
3: ikke radio. Atjen, 16 år, skal begynne med 20 millioner.
1: Ja, det er bra startlønn.
3: Ja, det er greit det.
4: Og da han har noe for skade med nisk og rygg og natt og alt. Og
3: ja, nå har noe... En kar borte i Amerika har sett Justin Bieber, eller Justin Bieber kaller det.
1: Justin Bieber, ja.
3: Bieber, ja. Men han har gått alldeles på ræva for hånda.
1: Ja.
3: Han har kjøpt seg nytt fly, det er noe greit du kaller seg, men han er en bølle. Og det tror jeg ikke denne karen her blir, selv om jeg ikke kjenner så mye til. Han ser veldig kjekke ut.
1: Ja, det er
3: han. Men hvorfor i all verdens rike lag hauser opp noe sånt som det er, og sender signal utover til alle 16-åringer, her går det an å begynne på 20 millioner.
2: Ja, men hvem er det som fortjener en lønn på 20 millioner?
3: Det er så borte i stauro.
2: Nei, det er noe, ikke noe.
1: Det er ikke noe.
3: Nei, ja. Staur og bortaket til likende ingenting. Og nå er det så der rike gossene samlet ned i... Hva var han? Det var i... Ned i en av så der finansbyen ned i Europa. Brussel. Og det er altså kommet til at denne fordelingen mellom rike og fattige, altså 1% av verdens befolkning, eier langt over halvparten av alle verdier. Og dette her går altså ikke, til og med Jens Ultvedt, må si at dette går ikke lenger. Det går ikke lenger. Om det bør skattes hardere i Norge, og sier han ja. Her er mye, mye styr.
1: Vel, vel.
3: Ja, det er noe gikk jeg luset av meg.
1: Jeg tykk ikke vi betaler nok skatt, men jeg er enig med deg.
3: Ja, dette der går
1: ikke. Men det går ikke. Det er ikke noe så heit at det går ikke.
3: Nei, men dette der går ikke. Det må altså forandre det. Og det er altså kommet så langt, dette rikfølget, at det er begynt allereie.
1: Ja.
3: Men det er for sent ute.
1: Men du sier det går ikke. Det har vi sagt om mange ting at det går ikke.
3: Ja, det er klart det går.
1: Og når jeg ble bonde i 72,
3: ja,
1: da sier det selv at jeg har vært med på mange landbruksforhandlinger. Ja. Og hvert år det har vært landbruksforhandlinger, så går det til H. Det går ikke.
3: Ja.
1: Likevel ender jeg opp med bra pensjon og feit og blonk, og det gikk.
3: Ja.
1: Sånn at... Men det heter løst problemer, det heter, i stedet for det går ikke, så heter det løst problemer.
3: Ja, nei, det er greit, det går.
1: Du
3: har greit deg som ja, bonde, men du
1: vi
3: har jo...
1: Vi trekk fast i et lys og stirrer på kilde, yeah. Lysets kilde.
4: Jeg stirrer på lysets kilde. Jeg tenkte vi skulle pynte opp litt her i dag, så det var
3: fint. Ja, det var fint. Vi er jo nytt lokale ja. Her, og...
4: Men altså, det er litt irriterende for oss av Brille. Merker ikke du at dette er litt irriterende for deg, Bunne?
3: Ja, dette er et sånt som ikke...
2: Ja, det er... Ja. Ja.
3: Nei, dette der er...
4: Ta blås det ut.
3: Ja, jeg ser hva det er for noe.
4: Blås!
2: Ja, jeg skjønner.
4: Blås!
3: Se der, ja. Du kan blåse det ut,
2: magi, altså.
3: Var det du som slakte
1: det?
2: Nei.
1: Det er magi!
3: Det er magi.
1: Maria, hun er...
4: Nå kan du få blåse det på.
3: Ja, ja, ja.
2: Oi,
4: altså, jamfør den jeg kan...
2: Et mirakel!
4: Campingvogna som brann opp. Og så bra ned. Ja. Kan en blåse ut et lys og blåse det inn igjen?
1: Ja.
3: Dette her er fine greier når...
2: Kan blåse i det.
3: Mora mi hadde noe sånne på omsorgsbostaden sin, men hun var ikke glad i det. Hun, jeg fikk beskjed om at hun kanskje burde brukes leke. Så lett å gå ifra. Levende lys. Men hun kvekte igjen.
4: Men den gjelder av- og påblåsefunksjonen, den er ikke for de vanlige lysene.
3: Nei, det tror jeg...
4: Jeg er av prinsipp imot disse lysene selv.
3: Ja.
4: For det at vi mister respekten for det levende lyset. Og når da unga for eksempel ser at jeg tar dette her lyset bort i boksefunksjonen, så kan ikke de skjønne hvorfor de ikke kan ta det som står på bordet ved siden av brenne, og setter bort.
3: Ja.
4: Sånn at... Jeg er imot deg, men det er veldig sytaløst.
0: Veldig sytaløst.
4: Men jeg skal være litt klar over med unge, altså, at de må eventuelt da lære forskjellen på.
2: Jeg har brent barnskyrilen, men her er ikke nødvendig å syre.
1: Jeg er jo av deg som enten skal det være eller så foreldre.
3: Ja, ja, det er sånn.
4: Ja, men
3: sånn
4: nå er det jo så skadelig med denne osen til lyset.
1: Skadelig. Ja, det var en av mine som sa spis gulrot mens det enda er sunt.
4: Ja.
1: Det blir noe på det samme.
4: Ja, men det er jo naturlig. Det er jo helt...
2: Ja, ost.
4: Osen, den...
1: Det var jo telyset, det var jo veldig farlig.
4: Ja.
2: Jeg fikk jo beskjed en gang av Riksantikvaren at de gamle i Imestad kirke var lov til å tenne ett lys.
3: Ett lys?
1: Ett lys,
2: ja. Ja, på grunn av osen.
3: Ser du det?
4: Ja, men kakka jo. Da er det så jesa vil noen fare ut av i sted.
3: Ja, det tror jeg.
4: Skulle ikke...
2: Nei, det...
3: Nei, det må det være, for dette det var brandfarlig.
2: Nei, det var osen.
3: Det var osen, du.
2: Ja, hvis du tenner et lys oppe i lysekronen og slipper det lyset ned, tror du det brenner når det kommer på gulvet?
1: Nei, tvelsomt.
3: Nei.
2: Jeg tror det er tvelsomt, ja.
1: Men
0: det
1: må være et
0: lys. Det koselig med lys, kona. Jeg var oppe i Traudal nå
3: litt frem på høsten, og hun kvekte altså over 30 lys i lille stuen i Traudalsvannet.
1: Ja.
3: Det var koselig.
1: Når jeg går på hytta, så bruker jeg bare levende lys om kvelden. Det er...
3: Da gikk jeg ut, det var sånn klar kveld, da gikk jeg ut og sette meg på en benk som stod ute. Det var litt kaldt, men da hadde jeg høyre gjort noe han brølte på hans siden av vattnet. Det var stemning.
1: Jeg var oppe, takket oss oppe på vidde.
2: Nei, det er noe der vi trivs.
1: Jeg var altså oppe på hytta, oppe i Billingsdal, for nesten 14 dager siden. Og da opplevde jeg... Jeg velger meg en blå og blå lyse. Og disse store sjåfurene som stod der, tunga snø. Og så klart, og så det helt spesielle blå lyset.
3: Ja, det er flott.
1: Det var 20 kuldegrader, jeg måtte bare sette meg ut og nyte det.
2: Ja.
1: Alldeles vakkert.
4: Du har jo blå time her også, og det er jo helt nydelig.
1: Jeg har ikke sett den her sånn som jeg så det i dag. Og jeg var edru.
2: Ja.
3: Ja. Nei, det var
1: alldeles...
2: Det var ikke en blå mandag.
4: Nei, men det blå lyset er helt fascinerende, altså.
3: Ja, det er det.
1: Ja, det er det.
4: Men nå har vi nå fått igjen sol.
3: Ja, og jeg var i Førde i dag når vi kom forbi Vassenden og så ut over Jølstravatnet. Det skal altså ifølge folk være en av de vakreste plassene i Norge. eller vackraste utsynet. Så var solen ned på fjellet med snøve på, og så blekkende stilt. Mm. Da sa jeg til hun at det pisken tull er det pent, altså.
1: Hadde du gått opp på bakkene?
3: Ja.
1: Opp om Helgheim kyrkje?
3: Ja.
1: Så kommer du opp på en flat, og så ser du kirken, så ser du vattnet som ligger sånn, glittra, og så inn Kjøstnesfjorden.
2: Mm.
1: Der er et lys som er så ufattelig der også, at det har det tid en gang, og de rinner meg i hus, så skal de altså gjøre det.
2: Nå skal jeg gjøre det. Mest, jeg mester hver dag i Ølster, jeg nå ser
1: det. Åh, det er så fint.
2: Jeg, nå vintersdagen, det har vært så å kjøre inn i et julekort,
3: ja.
2: Altså.
3: Ja, det er det.
1: Ja.
3: Jeg kom også kjørende en gang jeg skulle til Oslo, og så var ikke det noe fly her ute, så jeg måtte kjøre til Førde. Tidlig på morgenkvisten, det var i grunn ganske fint, for det må være teknisk feil her ute, så gjorde de. Jeg kom altså inn over mot Vassenden, og så kom sola akkurat på kirka der.
2: Mm.
1: Mm.
3: Det var altså, jeg vet ikke hva jeg skal si, det så gus, det så bibelsk ut på en land. Det er noe av det peneste jeg har sett, altså.
2: Mm.
1: Det var en åke bort i Astrupen, snakket jo om det også.
2: Mm.
1: At det var noe med lyset.
3: Ja.
1: Bort i Jølster.
4: Det er noe med lys oppe i kjorta også.
1: Ja, det kan hende.
4: Ja.
2: Mm.
1: Det kan hende, det har ikke jeg sett.
4: Der stod men til og med han der, og hva heter han som skal skatte for flere millioner nå?
3: Verksdal.
2: Nørdrum?
4: Ja.
3: Åja, oh, han.
4: Han stod i kjortel der oppe og malte det.
2: Mm.
3: Ja.
1: Åja, han, ja. Han skal ha litt skatt, han.
3: Ja. Ja, det, nei, det er fint.
2: Jeg har et bilde som en som lag Fritzvold har laget. Jeg har det på veggen her hjemme. Mm-hmm. Det er fint.
1: Det er sommer som greier å fange de. Ja. Det er vel. Men så, tilbake fra viddene.
3: Ja.
1: Og inn på et tørt land.
3: Ja.
1: Maria.
4: Ja.
1: Hvor mange nyttårsforsetter har du?
4: Ikke ett eneste.
1: Altså er du perfekt, synes du?
4: Ja.
1: Slepp å tenke på noen altså, forbedring.
4: Ja, nei. Utvikling, hva kan det, men forbedring, det er for sånn. Nei, for mye for sent. Nei, eneste nyttårsforsett jeg har, det er at jeg ikke skal ha nyttårsforsett.
1: Ja, men det
3: er mange som har, på denne måten, David Vatne for eksempel, i Bergen her fotballkamp.
1: Ja,
2: han jeg vokste opp i sammen med han, du.
3: Ja, gjorde du det?
2: Ja da, han bodde i blokken ved siden av. Han var helt ekspert i sånne her årstall og hvem som hadde vunnet fotballkampen. Så han var liksom sånn nerd på det da.
3: Ja. Men han sa også det at, på samme spørsmål, at han har ikke nyttårsforsett. Og det er egentlig helt greit nok, men bare det at han ikke har minnen om at det er et eller annet muligens hvis han vil tenke på det. Han ville altså ikke slutte å drikke cola. For det hadde han prøvd.
2: Av glassflask.
3: Ja. Og han gikk ikke ned gram om han sluttet. Så han fortsette. Enkelt og greit.
2: Det var en dame som kom og spurte meg. Og spurte hun. Si meg, har du noen nyttårskorsett?
1: Korsett?
2: Jeg mener selvsagt forsett. Men de fleste nyttårsforsettene, det er jo sånne nyttårskorsett, sant?
3: Ja.
2: Det gjelder å stramme seg inn og ta seg sammen. Og liksom komme med restriksjoner på seg selv. Jeg synes det nye år så skal en være rause. Det synes jeg. Vær raus med deg selv og vær raus med andre.
3: Ja,
2: lev rikt og dø fattig, det synes jeg.
3: Men du ser, aldri det i sånne enketer med de spør etter nyttårsforsett. Da skal en altså på...
2: Det er nyttårskorsett, alt sammen som kommer.
3: Ja, du skal trene og bli tynnere.
2: Ja.
3: Og jeg var i Bergen og gikk forbi disse her treningsstudier. Jeg minner om jeg liker å stå og se inn glaset der, og så se hvor mange som er personlige trener.
4: Det synes jeg
3: er veldig løsning.
4: Du snakker med noen
3: Men jeg har ikke sett den eneste person sier at det som nyttårsforsett skal prøve å bli et litt bedre menneske, ta med litt mer av andre, gå og besøke noen på aldersheimen eller et eller annet. Aldri, ikke tale om.
2: Vær raus, det er mitt mantra.
1: Det er sånn du, Olav, at du sier vær lev raus og godt og lev og du er fattig.
2: Ja,
1: det er bare det at den som du er fattig oppi det som du sier, han er den rikeste.
2: Ja. Det er det jeg mener også. Du har pointet der.
1: Han er den rikeste.
2: Ja.
1: Min bror han sier det at den som mest penger han døver, han har vunnet. Det er en måte å si det på.
2: Jeg pleier å fortelle en novell ut av Dostojevskij, så jeg kan jo ta den ganske fort, men novellen går ut på det at, at det er en kar som får lov til å løpe rundt, skal løpe rundt et landområde, og det landområdet han klarer å løpe rundt, det får han. Han står opp tidlig, og så skal han ha gjort det der i løpet ut av dagen. Han står opp tidlig om morgenen, løper rundt og sikrer seg et stort område, ser at solen enda står høyt på himmelen, legger ut på en ny tur, og enda ikke klokken blitt mer enn en tre, så han kalkulerer at solen oppe lenger, og han legger ut på en ny tur og tar ut alle sine krefter, og solen, skyggene blir lengre og lengre, og han nærmer seg mål, og han tar ut alle kreftene, og så klarer han det, han kommer i mål og strekker hendene i været og faller død om.
1: Ja.
2: Jeg synes den novellen til Dostojevskij er genial enkelt.
4: Jo. Totalt vekkast da.
2: Ja.
1: Men dette her maniene med slankehysteri og trimmehysteri og vår nylig avdøde venn Bakke Leif, han snakket om pæsarane.
3: Ja.
1: Når han satt opp på restøylen og stod og koste seg, og så kom pæsarane, som han sa.
3: Ja.
1: Og de hadde ikke tid å sette seg ned og nyte og se det han vette satan og koste seg med.
3: Ja.
1: Det var pæsarane.
0: Ja,
1: men... Jeg synes den er veldig, veldig god.
0: Ja, det er han. Det er ikke noe i veien med å så holde seg i fysisk form, for de så gidder noe det, men har dere sett en jogger smile? Hva er det? I grav alvorlig greier de færre strontene går.
1: Jeg har jo ikke tenkt over det.
0: Jeg har ikke sett det i alle fall. Grav alvorlig.
1: Men du var jo ikke syklister nå.
0: Oi.
4: Kjære dere, du ser nå i grunn deg som lever på salatblad og lett melk.
1: Ja.
4: De, hvis du ser vi begynner å gråte hva tid så...
1: Ja, det er sant.
4: Ja, men
1: det ser ut av deg på gråten.
4: Ja, det ser så ulykkelig ut. Se på oss. Vi sprudler.
2: Vi har trivselsvekt, vi vet du.
0: Jeg så på et krus en gang, ombord på en stor båt, og der er dekk du kan spasere. Der er også en plass du kan jogge litt for deg, så ved det. Men jeg la spesielt merke til en. Det var mange som følte seg direkte uhøflig. Men han her var ekstrem. Hei, uten smil. Long... tar med den kar og kom brøytende, alltid dunket bort i følelsesbaserte, rolig og pratet i lag. Runde etter runde. Ja, han har altså sikkert reist med fly over halve jordkloda for å gå ombord i en båt, og der fer han åt på denne måten der. Mm. Det er noe til greia.
2: Ja.
0: Helt utrolig at det
1: kan... Men kan hende den mannen innert inni var den som følte seg minst.
0: Ja, det tror jeg helt sikkert.
1: Så skulle han da prøve å kompensere.
0: Ja, det var en dårlig måte å kompensere på.
1: Det er vi enige om.
2: Det er et bibelord som jeg pleier å sitere i denne sammenhengen. Da står det faktisk i Bibelen, legemlig øvelse er ganglig til noe, åndelig øvelse er ganglig til alt.
0: Ja.
2: Og i den gamle bibeloverelsen så står det, legemlig øvelse er ganglig til lite. Men nå er det i den nye, så står det at det er ganglig til noe, så jeg får vel...
1: Det, vi kan jo ikke leve strengt etter dette heller, og sette oss ned og bare driver med åndelegge...
2: Nei, men det er ganglig til noe.
1: Da vil vi nå...
2: Det er ganglig til noe, det er...
0: Men det er merkelig at jeg finner på så mye tullball når det aller fleste mennesker går ut ifra, har så høgste ønske å bli så lykkelige som mulig, og tilfreds.
1: Men det vet jeg det.
0: Nei, og i stedet så er det å jage etter penger og prestisje og titler og styr og vesen, og så glemmer
2: man
0: mett oppi, så glemmer man det viktigste.
2: Ja, men hva er det de ønsker, hva er en ønsker, uansett hvem man er, hva ønsker du at du skal bli husket for? Minoren i gravferden, skal det bli, han var rik, hun var vellykket, hun kom seg frem i livet, hun levde i luksus, eller dette enkle, hun var god. Jeg tror det er det å være god de fleste innerst inne ønsker å bli husket for.
0: Selvfølgelig.
2: Ja, og da må vi jo prioritere hverandre.
0: Ja, det går ikke uten.
4: Nei, vi er ikke opplæret til å være sånn. Det er ikke sånn de lærer oss opp i dag.
0: Ja. Men du ser,
4: jeg og jeg, og så jeg igjen.
1: Oh, jeg vet at vi har så mye penger blant henne. At vi klager og syter på alt, og kan kjøpe det vi vil, og disse her treningsstudier og alt dette her, og tøyer som jeg skal på seg når jeg trener, ikke minst.
0: Ja.
1: Og syklene til antall tusen kroner. Jeg sier de til deg, hvis de skal trimme, kan de skal med en sykkel til 20.000? Finn noen gammel ballongsykkel.
0: Ja, men bare... Kan du vel si det til...
1: Og det sier jeg til mange.
0: Ja, men les avisene nå, og så se, hvis det, en familie har en ungdom som satser litt på langrenn, så koster det 60 000 kroner i året i utstyr.
1: Det sier deg.
0: Mm. Ja, men det gjør det.
1: Nei.
0: Jo, hvis, da var bildet av smørjebua til denne familien her. Det så ut som en butikk.
1: Ja, ja, men ja. Velkommen.
0: Men det er med reise, hotell, absolutt alt mulig.
1: Ja, men det forteller ja. Galskapen.
0: Og hvis du skal sømje i han Alexander Dale Oen anlegget i Bergen, så koster det 50 000 kroner takk.
1: Mm. Ja.
0: Ja. Så har det altså begynt å bli klasseskilje mellom unge og...
1: Det har det vært hele tiden.
0: Hele tiden.
1: Men det har vesnet.
0: Det har vesnet, ja.
1: Vi hører på Don Williams. Vi.
0: Ja.
1: Slapp av litt.
0: Ja.
1: Slapp å slites ut.

0: Det er litt viktig at folk tenker på under teksten der at det er faktisk lov å være blid. Ja. Ja.
1: Det er klart det. Det er noe blid støtte.
0: Ja. Men før vi begynner å snakke med deg, Andor, så skal jeg komme med Helsing her. Ni Helsing har gått av Berner Midtjell, du vet hvem det er.
1: Ja.
0: Han er 69 år i dag. Og vi vil gratulere nå selvfølgelig, vi er nå her fra studio, men dette her var fra Svein og Kåre. De bor der ute, det er naboen hans. Ja. Svein og Kåre vil gjerne gratulere en hedersmann, Berner Midtjell, 69 år i dag.
2: Men de har gjerne lyst til å komme i selskap.
0: Han er bare ungdomen, har du?
1: Ikke det han som er flink å synge i opera?
2: Ja, det er det med det.
0: Andor, du føler med, du er litt eldre, eller 69, vel?
1: Jeg er 9. Godt å være 69,
0: ja. Ja, du er godt å være
1: 69. Jeg blir 89, ikke det bra alder.
0: Det er flott. Har du fylt det?
1: Ja, nei da, i september.
2: Ja, ja, men da er ikke det lenge til.
0: Det er like før nå, da.
2: Er det en gang via sending, eller?
1: Kjørt bil til Ørsta i dag og tilbake.
0: Ja, så var du på åpning av felleskjøpet, så vi.
1: Ja da, ja, det var en lure spørsmål.
0: Ja, men det er lure spørsmål, ja. Kjøpte du den når du var inn?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Men det har ikke med det å gjøre. Det er 1575, men det er jo greit.
0: Nei, det har nok ikke det, du. Du, skal vi... Hva har du styrt på med sommer, du, da?
1: Nei, det er forskjellig... Slå plen og
0: ja.
1: Små ture og gå ture og...
0: Ja.
2: Ja, går du fram gjennom dalen, Andor?
1: Ja.
2: Er ikke det en fin løype? Gå på, gå litt på grusen fram gjennom.
1: Du er litt, kanskje litt søndag, kjører litt bil på brekka, så går vi bort til vatten og Grimeskare og svarte vatten.
2: Og dere går opp i Grimeskare?
1: Ja,
2: det
1: er fint.
2: Ja.
1: Så,
2: svarte vatten, ja.
1: Er det jeg har ikke bor på Nævstadkampen enda. Det er et mål jeg må gå på.
0: Ja, da må du gå opp i for å rese, da, tenker jeg.
1: Ja da. Vi gikk ikke på fjellet og sør, vi gikk på fjellet på nord.
0: Det gjorde det, ja.
1: Storedja og bakom, ja.
0: Det er vi litt lengre, det vet du.
1: Fint er at folk går ute og går litt.
0: Ja, det er mye å slite på nå oppi.
1: Så det er, ja da.
2: Nei, men en populær tur som er blitt nå, det er jo ikke å kjøre opp til Furhågan som går bak til Kjendalen.
1: Ja, det er flott.
2: Det er mange som gjør det.
1: Det anbefaler jeg til mange.
0: Det er noe overkommelig, det, tur. Men, når du kjører helt opp der.
1: Ja, før måtte jeg gå ut fra Gjøsterøyva,
0: Brunna. Ja, jeg kan gå opp langs elva der, ja. Jeg har gått der også.
1: Ja. Hvor er det å være 70 da?
0: Ja, men det er jækla flott, det.
2: Jeg merker ikke forskjell.
1: Den bærer ungdommer.
2: Ja, det var noe det, da.
1: Ja, det er spreke, det er flinke.
2: Ja. Vi tar det, så det kommer.
1: Ja, alle lærer på det, så det er.
0: Men vi er imponert at du, Andor, likte å få med deg alt når det er noe som møter opp og er med på åpninger, du går på opera, du går på alt, se.
1: Ja, da, da kan vi jo, ja... Nei, det er fint, felleskjøpet er en bøndens butikk, for å si, men det er ikke, der, ikke bare bøndene, men det er alle. Det er på hundemat og alt mulig, blomster og allting.
0: Det er voldsomt flott, men nå skal det begynne å selge pøls og middagsmat.
1: Ja, jeg så det, skapet jeg hadde å selge, men det jeg tror ikke jeg, det blir noe fortjeneste på dem, men det er noe greit.
0: Ja, det hadde tro på det, det så.
1: Ja, vel.
2: Ja, men er det laget på en gård, eller?
0: Nei, det er gilde. Gildeprodukt.
2: Og det er gildeprodukt? Ja, vel.
0: Og så er det forandring på det. Resten, det ser de vanlige bygget. Det var kjøt i, sa de.
2: Kjøt i pølsene?
0: Ja, det var mye mer. Høyere kvalitet, da.
2: Ja.
0: I karbonaden, og...
1: Ja. Det er viktig at folk etter... Nå er det mindre folk som etter kjøt.
2: Ja,
0: nei, vi må bare hive inn på kjøt.
2: Hva er det slags? Det er en motesak.
1: Julafta uten ribbe, det går ikke.
0: Ja, men vi ødelegger jo miljøet hvis vi etter alt dette kjøttet, påstår deg.
1: Ja, sant.
2: Nei.
1: Det er slik.
2: Det er rett og slett en motesak.
1: Ja, får du si det.
0: Da har vi altså, ja, klar, Andor, du har vel hjernecellene på luren, da, tenker jeg. Det du skal svare med.
1: Ja, kanskje det. Ja da.
2: Ja, jeg tenker litt av det.
1: Hun er. Ja.
2: Her har vi i hvert fall et spørsmål som veldig aktuelt for deg på 80-tallet, Ando.
1: Ja vel.
2: Hvem som var Senterpartileder på 80-tallet?
1: Senterparti?
2: Ja.
1: Ja, det var noen...
3: Ja.
1: Trønderen.
2: Ja, var Trønder.
1: Ja, jeg burde vite det.
3: Ja, jo.
1: Hva?
2: Ja, hva det var han sa? Selvsagt, sa han.
1: Selvsagt. Måtte ikke komme på navnet oss.
3: Dine gamle ledere må du nå vite, ja.
1: Ja, det var noe. Ja, men det er slik, det er over til det står...
2: Ja da.
0: Kompa. Han hette nesten det samme som jeg, men ikke helt. Det begynner på samme bokstaven.
1: Ja.
2: Han hadde et mellomnavn som begynner på J. Fornavnet var J.
1: Ja.
0: Alle tre J'er faktisk.
1: Johan...
2: Ja, nå kommer det.
0: Johan er rett.
2: Ja.
1: Ja, Johan er rett. Johan...
0: Det var en J.
1: En J, og så var det...
0: Johan.
2: Johan i...
0: Johan Jodd.
2: Ja.
1: Johan, ja, Jodd. Stemmer det.
0: Og så etter navnet da?
1: Ja, det var...
0: Ikke Pedersen, men...
2: Det var på J.
0: Var på J.
2: Ikke Jonasen.
1: Nei da, det var
2: skikkelig navn. Det er folk på Eid som sa med etter navn.
0: Ja. Han er naturvernforbundet på Eid og samme navn, og han som lager saft og sylt og sånt på Eid her.
1: Jakobsen. Ja. Det var en stor skam, ikke visste det.
0: Ja, men ikke alltid det kommer frem, vet du.
1: Ikke en Senterpartimann, ja.
0: Selvsagt.
2: Selvsagt, sa han ikke.
1: Ja, men det er slik. Jeg håper at det bare ser når det blir gamle, det er
0: jo. Ja, vi merker det lenge før, skal jeg si det.
1: Men litt noe moro her. Vi skal nå ha det moro.
0: Ja.
2: Ja da.
1: Ja, så det er noe. Ellers så inngår spørsmålet, det var noe i Trøndelag.
0: Ja. Ja, jeg hadde ikke spurt om det en gang.
2: Åja, nei, men dette visste jeg. Vi visste det at du visste dette, Anders.
1: Ja.
2: Har du vært i Namdalen?
1: Nei, jeg har ikke hatt forbi der. Men ikke akkurat.
2: Husker du det at det var to brødre, sånn kombinert løpere som kom derifra?
0: Ja, Namdalseid.
1: Stemmer vel det?
2: Ja, ene var noe vel OL-mester på Lillehammer, vet du han det?
1: Ja,
0: og Deinar, eller? Hva kan hun hette da? Namdalseid, jeg husker ikke hva det hette eller lenger, da ser du.
2: Jeg husker etter navnet.
0: Ja, Elden.
2: Ja.
1: Elden, ja, han er noe... Var ikke Elden?
2: Ja, da.
1: Ja.
2: Men fornavnet på deg, det husker jeg ikke.
0: Einar, hette en i hvert fall.
2: Var det?
1: Ja. Einar, kanskje
0: det. Ja, er du enig i det?
1: Ja,
2: det var det. Da har vi kommet til mål, Andor.
0: Da ble vi bra enige her i kveld, Andor.
1: Det var noe litt stuss med sammen, men det var noe greit.
0: Ja.
2: Nei, men hva søl?
0: Det gjelder jo ikke livet ditt her.
1: Nei, jeg ønsker dere alle god helg.
2: Ja, takk.
0: Det er greit, det har det godt.
1: Ja, takk for det.
0: Det var Andor Snødal.
2: Ja.
0: 89 år, du. Stillgående strong. Det er altså oppegående, vil jeg si.
2: Ja, da.
0: Du hadde et spørsmål til utegående.

0: Vel.
1: Nei, han vet du sikkert min art er litt forskjellige.
0: Ja.
2: Ja, dere har ikke samme figur.
1: Nei da. Ikke nærheten.
2: Ja. Ja, du sikker på det?
1: Ja.
3: Har du ringt inn og tippet hva det var for noen av henne premien? Du kan vinne.
1: Nei, ja, det
3: er
1: første som slo meg når du sa...
3: Nei, du må ikke si det på lufta hvis du tror. Du må ikke du si noe om det, må du ringe inn og tippe.
2: Må, må ringe inn.
3: Du må ikke hjelpe andre hvis du tror du vet det.
2: Men du tror du vet det?
1: Jeg har en stykke frykt.
3: Ja, ja. Men da, hva, skal vi ta noe og fortelle hva du har gjort på i sommer?
1: Jeg skal love deg det at hvis jeg ikke har gjort på i sommer, så setter du selv her og...
3: Du har, du har noe bobil, så du har noe vel bort og reist?
1: Ja, vi var på Lukka. Så kom vi til Alta.
2: Har du vært oppe i nord?
1: Ja, jeg var selv aldri vært nord om Trondheim, vet du. Så jeg tok ikke med en tur, så fikk jeg ikke Lofoten, og fikk ikke helt opp til Nordkapp. Og så kom vi tilbake igjen til Alta. Og så begynner vi å kjøre nedover. Og så hever den jæv.
3: Nei.
1: Jeg
3: hadde kvenet fjellet. Ja, men det, hvis det er bra vær, så er det bra fjell, det altså.
1: Ja, ikke noe på motorhavari der.
3: Nei, fikk
2: du det
3: da?
2: Og du fikk det også, ja.
1: Ja.
2: Og
1: motorhavari på kvenet fjellet. Og kjør tilbake til Alta. Og så vet jeg at det er distansen fra Alta og hengen her. Så kunne jeg liks godt stått ned i gatasjøen.
3: Ja, det er cirka 178 mil, tenkte jeg.
1: 210 mil når du kjører gjennom Sverige.
3: Åja, du gjorde den veien, ja. Det
1: var litt kortere å kjøre gjennom Norge, da.
3: Ja.
1: Men det er sånn som jeg sa, det kunne skjedd når jeg påfjord, når jeg var ned i gatasjøen. Men der var litt feil, da.
3: Ja, og bilen, han er i orden nå. Havarert, hva motoret som gikk da?
1: Ja, et stempel eller hva.
3: Er det?
1: Ja. Jeg held på med motorbytte.
3: Er ikke Fiat vel?
1: Nei, det er sånn så... Det er Ford.
3: Ford, ja. Det, ja, så Fiatene, det går til deg... Du slår et slær deg her, det vet du.
1: Ja,
3: men... men da ble ferien litt for kort da, med dere...
1: Ja, det var brutalt avsluttet.
3: Ja, det fikk de hver vekke, par vekker, eller?
1: Ja, vi fikk noe ikke Lofoten og hele greia. Så stod vi i krysset der vi skulle antle nordover til Andøya, eller østover til Nordkapp. Og så fikk jeg spørsmål, hva har du lyst til? Andøya eller Nordkapp? Nei, Nordkapp er ikke hovedet for helder. Nei, jeg er ikke på det rei helder, sånn.
3: Ja, men jeg var på Nordi der, og det er voldsomme avstander vi snakker om, men vi begynner å kjære Nordi der, altså.
1: Ja, ja. Det er 200 mil her.
3: Det er rundt noen fjorda, så er det.
2: Men, la dere merke til at drivstoffet var mye dyrere der oppe.
3: Nei.
2: Det var ikke det?
3: Det var omtrent akkurat det samme da, så vi, i hvert fall i fjor.
2: Ja vel, men jeg har ikke kjørt så langt da, men jeg har kjørt opp til Fauske og Bodø. Det var høyere priser enn her nede.
3: Det var ikke det i fjor, i hvert fall da vi...
1: Det dyreste plasset, da alle plasset er tanket.
3: Hva er det hen?
1: Fauske.
3: Ja.
2: Ja, det var jo der jeg fylte diesel noen ganger.
3: Ja.
2: Fauske.
3: Ja.
1: Han ligger som kjører ut til Bodø, eller du tanker litt tidligere, så du snakker med 2-3 kroner for å kjøre med en gang.
3: Ja, men det har vel sånne dager jeg går ned deg og tenker jeg.
1: Ja, det er sikkert nok. Det er sikkert nok når jeg antler minne av sol, eller så er det noe det er bekmokt.
3: Ja. Nå skal du få noen spørsmål der, så hun kan hjelpe deg med. Hun, det,
2: jeg skal han det.
3: Vi sitter ennå, tenker jeg.
2: Men jeg har jo ikke forberedt spørsmål til han, Olga. Nei.
3: Må han ha noe spesielle, han da?
2: Nei. Men jeg var så opptatt med å høre hva han snakket om.
3: Ja, du må tykke han å lytte med han da.
2: Ja.
3: Ja.
1: distanser
3: vi må snakke om nå. Karabatter er en vesen, er en suter, vet du det? En suter, hva er det slags vesen det? S-U-T-E-R.
2: Men første bokstaven er S.
3: U-T-E-R.
2: Er det S altså?
3: Ja, S for Svein.
2: Svein.
1: Peiling.
3: Har du peiling?
1: Nei, men jeg frykter for det. Det er utstyrt et annet.
3: Du vet ikke det?
1: Nei.
3: Det er nok etende, skal jeg si.
1: Nei, jeg
3: har ikke etende. Ja, det tror jeg faktisk du kunne kanskje ha gjort, uten jeg vet helt sikkert. En suter?
1: Nei, det ringer ikke noen bjelle engang. Altså, en av det nærmeste som jeg tenker på, det var at når det syr i opp kroppen, så bruker det da syne, og det vel suter, jeg kaller det.
3: Ja, det, ja. Men dette her, vi kan si det sånn at dette her, det er ikke på land. Og da er det en...
1: Fisk?
3: Ja! Det er en fisk, ja. Nei, det er skildende nappa her rundt her, tror jeg.
2: Det må være det sydlandsk.
3: Det tror jeg. Odd, vær så god.
2: Ja. Du, Olger, hvis jeg sier så enkelt sånn, ut mot havet, og stort dametekke, glad i kvinnfolk, hva tenker du på da?
1: Deg.
2: Meg?
3: Det var en som sång før.
1: Ikke du, Jon, da.
3: Nei, jeg har jo på så vidt sånge, men jeg kan ikke skryte på meg et sånt antall, så han tusen, der hadde, når vi holdt dame.
2: Han 1001, så var
3: det. 1001.
1: Ja, da Rune Rundberg.
3: Ja!
1: Det
3: var
1: du, Jon, skulle få.
3: Ja, jeg lå litt rett
2: med bak. Ja, jeg må ikke si sånt, da Jon, han blir så øsen.
1: Ja.
3: Ja. Nei, men dette her gikk flott, det, Olger, og mobilen den snart på jula igjen.
1: Ja, da, jeg håper det løpte vekk senere på jula,
3: ja. Ja, det er mange dager, fine dager å reise enda.
2: September, ja.
3: Ja, ja.
1: Vi har sånne flotte plasser, vi driver og kjører på Sandsøya, vet du. Der vi har flotte plasser der som vi bruker å stå hele tiden når vi er der ute.
3: Ja, da er det fint. Men det er greit, Olger, takk for praten.
1: Takk, ja.
2: Ja, da. Ja, Jon, dette går under det.
3: Ja, der var han Holger inne med en litt sånn telefon så...
2: Ja.
3: Ifra.
2: Men, nå spør jeg deg, Jon, og nå spør jeg deg, Svein. Visste dere dette der, Vindsor, hva det var for noe?
3: Nei,
2: eller er for noe?
3: Jeg kan ikke knyte slipset. Ja, Svein, kan jeg tenke meg, visste det? Nei. En dubbel Vindsor.
2: Men da er vi tre som ikke visste det, da.
3: Ja. Evig eies kun et dårlig rykte.
2: Ja.
3: Han skal synge noe etterpå. Hvem det er? Kan du fortelle med det? Jeg kan fortelle det Henning Hvitnes. Men nå må du komme med spørsmålet. Du,
2: ja, ja. Verdens største øy.
3: Verdens største?
2: Ja.
3: Ja. Det er en litt luring, ja.
2: Mm.
3: Ja. 5, 28, 60, 60.
2: Kan godt si at det er ikke nede i Amerika, Sør-Amerika. Det er ikke det. Det er nærmere enn dere tror.

0: Ja, rykte, det må være bråd.
1: Ja, altså...
0: Hvem det vi har med oss nå, skal tro?
2: Det var Jorunn Bjørgavde.
0: Jorunn Bjørgavde, ja. Du var så spake.
2: Må være litt forsiktig, vet du, når jeg først.
0: Nei, du må ikke være forsiktig her med oss. Det vet du, her er det bare å slå til.
1: Her er det bare å hogge til, Jorunn.
2: Det er det, ja.
1: God kveld, Jorunn.
2: God kveld, han.
0: Men sommer er over, slutter vi med i kveld.
2: Nei,
0: begynner vi med. Og du lurer på hva du har gjort på denne sommeren.
2: Jeg har satt på verandaen.
1: Du har noe gjort annet enn det.
2: Ja, jeg har noe det.
1: Har du spøt da?
2: Ja, spøt det. Nei, i dag, da har det vært mye lesing av blad og avis.
1: Det er ikke det litteratur du interesserer deg for da?
2: Leser ukeblad, vet du, og aviser.
1: Ja.
2: Jeg liker papirutgaven i aviser.
1: Og du gjør det, ja?
2: Yes.
0: Ja.
2: Og så har jeg noen aviser, vet du, jeg får noe litt mer grunnlag da.
1: Ja, ja, men det er jo utlest til deg.
2: Nei, da kjøler man, de to brødrene har lest en masse posten før, og så kan man få en grunnlag der borte seg, og så... Så er jeg ned på veien om nattetiden, vet du, og så får jeg avisene med hand.
0: Ja.
2: Det blir godt lest det.
0: Gammelt nytt kan være godt nytt.
1: Hiven er bare glas, eller?
2: Nei. Nei.
1: Det er ikke
2: så... Jeg blinker så fint over veien bort til meg. Jeg står på busstoppen.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja.
1: Det er ikke så galt at han bare lemper ut, altså.
2: Nei, da. Han er noe snill dog å snakke med meg inn i mylla, vet du.
1: Ja, ja. Vi har noe tid, da.
2: Ja, ja. Det var bare til god dag. Nei, skal vi se. Nå er vi kommet til fredag. Jeg måtte være natt og torsdag. Eller over midnatt også. Nå var jeg et par minutter, kanskje senere enn jeg pleier. Og plutselig så hadde ikke han sin egen bil. Og jeg kommer ned, og så hørte jeg en bil som kommer ut derifra. Kommer ned på Sundehjørnet. Å nei, dette var ikke han.
1: Men meg?
2: Og så kommer jeg ned på, og runder ned på hjørnet, og så... Da går jeg ned mot gangveien, og så ser jeg han kjøre opp veien som går opp til meg da.
0: Åh.
2: Og så plutselig så begynner jeg å rygge og rygge seg bak på bussnummeren og tenkte, pokker, nå er her skal jeg stå.
0: Ja, ja.
2: Og så stod jeg et par meter bak bilen og sa, skal du ha avisen eller?
0: Ja. Du, men han jobber da nattskiftet han da?
2: Ja, han kjører brød.
0: Ja.
1: Han var oppe på Møren, vet du det?
2: Ja, jeg kjører ikke på, ja. Forstav og Rudestamvike, ja. Det er Sunnmøre, eller vel kanskje?
1: Mørekysten.
0: Ja, de må få seg daglig grei, og.
2: Ja, da, de må nå det, vet du.
1: Det er du kommet over.
2: Ja, få mitt daglig,
1: ja. Ja.
0: Du baker vel?
2: Ja, det er bare bakst. Det
0: er
2: egentlig.
0: Ja, ja.
1: Hva er det bare?
2: Bakst.
1: Altså, ja, bakst. Ja, altså sånn kringle og
2: ja,
1: vannbakelse og...
2: Nei, vannbakelse har jeg ikke prøvd meg på faktisk, men jeg lagde noe sånn snurre, eller hva jeg kalte det, person sier. Det har vært noen steikende gode.
0: Ja.
2: Med vanillekrem og bringebær
1: i. Ja, ja, ja.
2: Melis på toppen nå, ja, men det ja. Er så nytt. Jeg
1: tror
2: ikke det må ikke inn da.
1: Nei, men hvordan ser det ut når det kommer ut igjen da?
0: Jeg smakte vel godt, tenkte jeg.
2: Ja, det var det jeg gjorde, skjønner du. Det ja. Var så kjekt.
0: Ja. Da skal vi ja. Sjekke om...
2: Også, er drivstoffet billigere i Austonfjellet, altså?
0: Nei, det er ikke mye øre, du.
2: Ja, det var faktisk noe tid det var da jeg var på tur.
0: Ja, det...
2: Torsdag, for jeg vet ikke siden. Tidlig
0: torsdagsmorgen. Og da kan det være veldigere enn da?
2: Ja, det var noe hele veien bort til Magnor. Jeg var bort til Sverige grensa.
0: Og jeg var bort til Sverige, ja. Det var ikke fjellet og det
2: var... Jeg var ikke i Sverige, jeg var bort til.
0: Åja.
2: Jeg var til Magnor.
0: Åja.
1: Og du har vært bort der, ja.
2: Nei, jeg fikk meg en luftetur.
1: Ja, ja, ja.
2: Og jeg tek meg mot Sante, vet du.
1: Ja.
2: Ja, ja.
1: Men du, den største øya ja. Jeg var ute etter.
2: Nei, det er altså under Grønland, så ligger noe rett for her.
1: Ja, riktig, ja. Hvor langt er det i luftlinje, tror du?
2: Ja, det noen meter.
1: Vi
2: kunne
1: snakke
2: litt lengre
1: lengde. Ja, jeg vet ikke det heller, så du kan slippe å si
2: det. Det er jo langt vel kommet opp i Nord-Norge herifra.
1: Ja, det er det.
2: Ja, ja, og da blir det sitte til. Jeg kan jo prøve, hvorfor finner du ut da?
0: Nei, men nå skal ikke du begynne å klikke hjemme.
1: Nå skal ikke du begynne på
2: hjemme. Ikke klikke.
0: Nå må ikke du klikke i kveld også.
2: Nei, men, nei, det skal ikke.
0: Vi tar heller en ny spørsmål, vi. Sant, Odd?
1: Ja da. Hun hadde en berømt far.
0: Ja.
1: Og er kjent for, ja, der, «These boots are made for walking».
0: «These boots are made for walking».
1: Husker du hun? Jeg lurer på litt om sång den, Lammann Lee Hazelwood.
0: Ja, det stemmer.
1: Ja, det?
0: Ja.
1: «These boots are made for walking, and tell me what I do». Dun,
0: dun, dun, dun, dun, dun, dun.
1: Det var veldig fin. Husker du den, Jorunn?
2: Hva heter hun?
0: Hva faren hette? Nei, vi er på 60- og 70-tallet.
2: Han har
0: hørt
2: dette når
0: du begynner
2: med det
0: dumme. Han, faren, han sång om, ja, han var litt kry av New York og sånn, ja, tydeligvis.
2: Frank Sinatra.
1: Ja, men hva heter dette?
2: Nancy
1: Sinatra. Ja, helt riktig.
0: Helt korrekt. Der fikk vi deg på plass.
1: Der?
2: Det var
1: jammelt
2: kjekt, at ikke hjernestellene forsvant.
0: Ja.
2: Nesten.
1: Og så var det en norsk dame.
2: Jaha.
0: En dame til og med.
1: Ja.
0: En kvinnelig menneske, eller?
1: Ja. Og hadde en sånn stor hit med de der svake mennesker.
0: Hvorfor er det så svak? Hvorfor er det så svak?
2: Jannicke, Morten, nei, Jannicke.
0: Svake mennesker.
2: Ja, jeg vet noe så godt ut
1: det der. Jannicke, det var jo artistnummeret, nummeret, sier jeg.
2: Nummer? Det var noe, jeg heter jo Jannicke det før navnet.
1: Ja, men det var mye av navnet det.
2: Ok.
1: Og hadde et annet navn før det. Det var kun tre bokstaver. Vi begynner på G.
2: Gry.
1: Ja, Gry.
2: Gry, Jannicke.
0: Visste du det der uten å...
2: Ja, ja, ja, når du sier G. Jeg kan si noe, men det er ikke det. Ja, nei. Jeg
0: Nå heirer du er inn på et
1: part. Ja, du er så nær, ja.
2: Jeg sitter og peker, men hva er svart du skal peke på? Ja, du...
1: ja.
2: Ja, nei, men er det
1: noen
2: navn da?
1: Ja, Jarlum?
2: Ja, det var så løye. Jeg er ikke vant med den navnet, ikke?
1: Nei,
0: heter hun det?
1: Ja.
0: Ja.
2: Ok.
0: Men da er du jo nå, kommer du og...
1: Ja, det er du.
2: Ja. Det var hyggelig det, og det er kjekt at dere kom på lufta igjen.
1: Ja, og du synes det, ja.
2: Å, ja.
1: Men vi hadde en velfortjent ferie.
2: Ja, det er noe
0: vi vil
2: ha
0: ferie,
2: altså.
0: Ja, ja, ja,
2: men nå er det liksom mørke tider, det begynner klokka 10 om kvelden, vet du, så da er det fint å komme tilbake.
1: Ja da.
0: Vi har hatt stor ombygging her også, vet du, så det er vi trang tid
2: da.
0: Vi
2: trang tid da.
1: Ja, men du slipper ikke inn her uten du har
0: med dem. Ja, nå tar vi billetter nå.
1: Bakelse.
2: Ja. Nei.
0: Ja, da må vi ha bakelse.
1: Og Jon skal ikke ha melis på.
0: Jeg kan ikke ha melis på.
2: Ja, men du, da får jeg gå i
0: frysen
2: og hente opp noe. Eller?
0: I fjøsen?
2: Fryseboksen.
0: Åja, frysen, ja.
1: Okay. Nei, men jeg, ikke i kveld.
0: Ikke i kveld, da. Nei, hvis du henter ut i frysen, nei, da bryter vi tenn over. Nei, vi må være ferske.
2: Nei, det går noe. Da tyner det på inn i ovnen.
0: Ja, ja, ja.
1: Men du må bare avtale med Svein, du. For han ikke har med seg løfse.
0: Ja.
2: Har
0: han
2: løfse med seg i dag?
0: Nei.
1: Nei.
2: Da kommer jeg bort i dag.
0: Da er det bort opp etter.
1: Han må bake mer.
0: Han er en ypperlig baker. Ha en god helg.
2: Takk til sammen, dere.
1: Ja, takk, Jorunn.
2: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Det var Jorunn Bjørn, det du.
1: 5-7-8-6-0-6-6-0.
0: Og det kan du ringe hvis du vil svare på. Fellesfjøsen.
1: Fellesfjøsen?
0: Nei, det heter ikke det. Felles...
1: Kjøpe.
0: Det er kveldens sponsor. Og vi har fått en premie med deg, og den er 1575 meter lange. Hva er det slags premie vi har fått? Ring inn, og så skriver vi opp det du har tippet, og da er du rett, så er du med på trekningen senere i kveld, og da er det bingo-blodget du kan vinne.
1: Ja.
3: Och då ska vi hela gå över till Sverige på nästa sångartist. Det heter Kalle Schevens vals.
0: Och det är den, ja.
3: Den gamla gärna, Evert Taube.
0: Evert Taube.
3: Ja.
0: Men, då vi har ju snackat så mycket om Nord-Norge här ikväll.
3: Ja, det är.
0: Fin plats förresten. Men Lofotposten.
3: Kan den komma ut den,
0: ja.
3: Lurer på?
0: Ja.
3: Ja. 5, 28, 60 sekunder. Evert Taube.

0: Det var altså, nå hadde jeg litt for høyt på høytaleren i studiet, for jeg ville heire ned flyttesangen, og da ble det litt yling her. Beklager det, folkens. Det var Hilde Hedberg.
1: Jeg tenker de tåler det. Jonas Fjell.
0: Ja, veldig fint. Hvem har vi med oss?
2: Askeland.
0: Ja, vi må ha fornavnet.
1: Per Knut.
2: Alger
0: Askeland, ja. Ja, hva du synes du om jeg sånger der da?
2: Ja, fin den.
1: Ja, fin melding. Ja. Jeg nyter deg.
0: Og så svar på inngangsspørsmålet.
2: Høyre kjøring.
0: Da gikk det over til høyre kjøring.
2: Ja.
1: Ifra, tror du? Senterpartiet eller til høyre, eller?
2: Ja, venstre. Ja.
0: Men det begynte litt gradvis med personbiler først, og så litt sånne barvogner etterpå. Det begynte gradvis, visst.
2: Ja.
1: Jeg vet det, jeg satt
0: opp og tok på. Det gikk ikke så bra.
1: Det var før du var født i ditt halvgeir.
2: Ja.
0: Det var en god stund før. Og...
1: Ja da, Vegard og Jon, vi var jo... Hvor gammel var vi da?
2: Vi var jo gammel,
1: det
2: da.
1: Ja, ja. Vi var jo 16 år, vi da.
0: Ja, vi hadde jo fått føre å kjøre moped.
1: Vi kjøre moped, vi da.
2: Ja,
1: jeg
2: fant jo kjøre bil.
1: Tempo. Var ikke det hettende moped?
0: Ja, jo da.
1: Hva med trøde på?
0: Ja. Da, Askeland, har du vært på noen tur i du har vært til Trøndelagen, du vel?
2: Ja,
0: ja.
1: Jeg tror du trives der oppe.
2: Ja, fint det.
1: Har ikke planer om å flytte opp vel?
2: Ja, vi får se.
0: Var det bra veier?
2: Det var helt opp.
0: Ja, kan det ikke ha vært godt veier enn i år?
2: Ja, men det kan du si.
0: Så lite nedbør som det har vært her fra mai til nå, det er helt utrolig.
2: Det er det.
0: Ja. Kjempeflott altså.
1: Ja, dette skal ikke vi klage over.
0: Hva er det på jobb nå igjen og ikke ferie igjen? Gikk det til, går det til skjeve gang?
2: Det gikk noen, det var noe.
0: Ja.
2: Men nå kan jeg gjøre
0: det. Nå har det vært en god måned. Du kan ta inn to pensjonister som kan hjelpe til av og til, tenker jeg.
2: Ja, det er, vi kunne
0: være
2: sikkert
0: til inn 3 år. er det så mye?
2: Ja, det er noe 1500 enhet som vi kan
0: ha. Oppa meg, det går bra, det går unda nå da.
2: Nå er det
0: bongar. Nå kan jeg jobbe så lenge, for det er jo overtid å styre nå da.
2: Nå er
0: det
2: overtid og lavdager.
0: Ja.
1: Og du har jobbet med å lete opp til alle?
2: Jeg har jobbet med å lete opp alt glaset.
0: Og du må være lavdager og finne frem glaset der, deg.
2: Ja,
0: det
2: får
0: jeg greie selv. Ja, det får jeg greie seg selv, ja.
1: Det blir ikke gjort så mye som du ikke er der, tenker jeg.
2: Ja,
0: det er greit, Askeland. Da kjenner vi godt det. Vi må ha noen spørsmål.
1: Må han det, ja?
0: Ja, ja, må sjekkes opp.
2: Må ha noen lettere.
1: Ja, da.
0: Nei, alt er lett her.
1: Alt er lett her.
0: Hva madammen er han da?
2: Omvittningsovne.
0: Hei, hallo? Ja, det var om vi ville bare sjekke om han lauk.
1: Dette var ikke noen spørsmål, altså.
0: Det var ikke noen spørsmål.
2: Det var et av spørsmålene. Ja, ja, dette var det lett.
0: Det var veldig lett, ja.
2: Ja.
0: Ja.
1: Har du hørt på oss hele kveld, du?
2: Nei, ikke hele kveld.
0: 1575, har du tippet på det?
2: Ja, det var det. Var det.
1: Må ikke du si hva du tror?
0: Det må du tippe etterpå, eller ringe inn etterpå hvis du har glemt det.
1: Må ikke du si hva du tror?
2: Nei, jeg snakket med Svein i sted,
0: og da... Det er der du kan vinne bingo-blokk.
2: Hæ?
0: Det er der du kan vinne bingo-blokk.
2: Ja.
0: Ja, her er det her. På akkurat det programmet du er med på nå, kan du vinne den premien. Ja. Sånn er det. Det er viselig tillaget, skjønner du. Nøyaktig uttenkt.
2: Ikke det nok...
0: Felles kjøp etter kveldens sponsor.
2: Ja, men du skulle hatt et lite hint, vel?
0: Nei, hintet blir ikke aktuelt.
1: Det blir for lett.
0: Du, nå får vi spørsmål.
1: Ja.
2: Bruksgjenstand, eller?
0: Ja. Det kan vi si.
1: Vi kan godt si det godt for...
0: Vi fortsetter.
1: Det er godt bruker, Anders.
0: Ja, nå fortsetter vi.
1: Ja, hva det var vi var her nå da?
0: Vi var i stor studio.
1: Ja. Ja. Ja, nå vet jeg
0: ikke. Odd, har du mist brillene ned på nasen?
1: Ja, jeg hadde det. Jeg måtte le litt her, og da ramlet brillene ned her.
2: Ja.
1: Jeg
2: må ikke
1: være
2: brillene.
1: Men... Du husker vel ikke musikk fra 70-tallet, du? Gjer du det?
2: Nei, jeg vet ikke det. Jeg var født i 72.
1: Så. Ja, da skulle du opplevd denne melodien her. Det var jo en landeplage, da. Hvis jeg fikk være sola di. Hvis jeg fikk være sola di.
0: Der hører jeg hun trender fisker.
2: Ja, det var godt, men...
0: Hva hun sa? Nei. Hun var for noe Norge, hun der også, altså. Ja, det, var ikke, eller,
1: det var ikke Jenny Jensen.
0: Hun var lite søt, deg. Nei, hun var ikke søt, deg.
1: jeg tror hun, der er velkommen der, kommer fra Senja og bor der nå, tror jeg.
2: Randi Hansen.
0: Ja, der har du Randi Hansen, ja. Da scout hun fra høfta der på tredje forsøk, så fikk deg.
1: Ja, da. Og så har hun googlet.
0: ja.
1: Kan hun så?
2: Hun tog en vei til å svinge.
1: Hun gjorde det, hun, ja. Nei, men ja. Der kom du i mål, eller du kom i mål, eller hun kom i mål.
2: Ja.
0: Det var en kar du som hette Arne Otto Lorang Andersen, og levde store deler av livet sitt på reise. Hva for en navn han brukte?
2: Namn?
0: Ja. Hva for et navn ble han kjent under? Han hette Arne Otto Lorang Andersen og levde store deler av livet på reiser rundt, spesielt i Norge da. Hva for et navn?
2: Arnaldo.
0: Ja, det var fantastisk, Askeland. Jeg tror det var googling på vei.
2: Ja, kanskje.
0: Nei, du har han fuska. Askeland, når du tatt på fusk på en fredagskveld.
2: Ja.
0: Det er meget alvorlig.
1: Men vi får bare si det sånn til deg, Holger. Jeg tror ikke du er alene.
2: Nei.
0: Vi kan ikke si det fusk heller.
1: Nei.
0: En av løver går og hjelper da.
2: Ja. Men kanskje 1570 meter,
0: ja, du sa? 75. Du får si det til han Svein etterpå her.
1: Du må ikke si det på luften.
0: Han tar opp røret han nå, så sier du det til når du går av her. Da sier vi takk til deg, du. Ha det godt.
2: Ja.
0: Ha det.
1: Ha det,
2: Svein. Hei.
0: Ja.
1: Ja, hva er musikk du har nå, Jon?
0: Ja, nei, hva musikk vi har? Nå skal vi altså høre. Nå hadde vi skal dele alt. Husker du likte han der, du? Kanskje, jeg kommer snart igjen. Var ikke det Hans Petter Hansen, sa du den, husker du sa?
1: Ja.
0: Ja, selvfølgelig, sa jeg det. Nå skal vi få høre den. Jeg kommer snart igjen, du hører snart fra meg. Hans Petter Hansen, ja. Det var en landeplager på 70-tallet. Fikk
1: dere hvor høyt han gikk, han?
0: Ja. Han var...
1: Han og han...
0: Høyt opp i 20 år.
1: Han og Jahn Teigen, det gikk veldig høyt. Men, hvor ligger Adventdalen?
0: Adventsdalen?
1: Ikke Advents, men Advent.
0: Adventdalen, hvor ja. Ligger den hen? 5, 28, 60, 660, og vi heier på «Jeg kommer snart igjen».
1: «Du hører snart fra meg».
0: Hans Petter Hansen.

0: Si- advent.
1: Jeg er sikker for kaldt.
0: Ja. Betyr det å vente det, advent?
1: Ja, det betyr å vente.
0: Ja, så det var kaldt. Liker ikke at det var kaldt inni korona-greier.
1: Nei, jeg vet ikke. Om man fryser da, eller om man liker best varm eller kuld. Eller.
0: Ja.
1: Permafrost er der.
0: Du har fått 2 stykk nå.
1: Ja, ja.
0: Ja. Ja, men vi får nå tro det at neste år vi sitter og prater her, så i hvert fall koronaen ut av verden.
1: Ja, tror du det?
0: Der ringer kvann inn til å være med på slutten her. Skal vi se hvem det er. Hva vi han... Vi hamler selvfølgelig på... Ja, det forstod nå til og med jeg.
1: Til og med du.
0: En i byen, han heter Longer. Kan vi ha med oss?
2: Irene Nenonen.
0: Hæ? Hallo, hvem som ringer?
2: Jeg har sagt det, nå er det 3. gangen. Jeg heter Irene Nenonen.
0: Irene Nenonen.
1: Ja.
2: Ja.
0: Du er ny, og da blir vi så overrasket, kjenner du.
2: Ja.
0: Hva du ringer fra, da?
2: Jeg ringer fra Per Hausle sin adresse.
0: Oi, hva sånn finsk etternavn på en måte, er ikke det det?
2: Ja, da, det er det.
0: Ja, da ser du. Ja. Peiling jeg har.
1: Men du snakker jo bergensk.
2: Nei,
0: det er florsk.
2: Jeg
0: er fra Flore. Det er
1: Flore, ja, men...
0: det er ikke Bergen, vet du.
1: Er det det?
2: Det er det ikke, det er Flore.
1: Er det forstaden, er det Trillelandet?
0: Men Flore er ikke...
2: Nei, nå vil jeg ikke snakke med dere. Nå har jeg sagt svaret.
0: Ja, du, men vi hører nå... Er du der?
2: Ja.
0: Vi hører når det går på radio at Flore var ikke by. Det må søke igjen, det var noe styr med...
2: Ja, ja, nei, dette vil jeg ikke snakke om.
0: Nei, du skal slippe.
2: Men, ja, ha det bra.
0: Vi skal få noen spørsmål nå.
2: Hæ?
0: Vil ikke du ha noen spørsmål?
2: Spørsmål?
0: Ja.
2: Åh, jeg ikke vet ikke hvor du gjør dette der,
0: jeg. Ja, du svarer bare. Du ser meg på trekning.
2: Åh.
0: Det er så enkelt er det.
2: Ja, vel.
1: Er det sånn bare tilfeldig besøk nå, Roman Per, eller?
2: Ja, ja, det er helt tilfeldig.
1: Åh, ja, bare havner du der?
2: Ja, bare havner der.
0: Ja, sånn er det.
1: Men får du mat og drikke med han?
2: Ja.
1: Du må ikke gå og ta kjøl, altså. Ordne ut han, Per.
2: Ja, hva var spørsmålet?
1: Og vi har ikke kommet så langt.
0: Vi vet ikke, han er helt datt helt ut, han fikk en ny innringer her. Den, jeg skal ta et der, og det er en musikant. Han her skal jeg fortelle om, han er musikant og heter Finn. Han representerte Norge i Melodi Grand Prix 1981.
2: Ja, du må være Finn Kalvik da.
0: Jeg skjønner, du har fått et menneske så vet noe.
1: Ja, du vet hvor mange poeng han fikk, og du?
2: Poeng? Nei, det vet jeg ikke.
0: Han fikk en, veldig lite.
2: Ja.
0: Ikke noe. Ja, fikk null, ja.
1: Er du der enda, Per?
2: Ja, men vi ser på disse her Paralympics.
1: Åja.
2: Det er helt imponerende, altså. Ja. Det er altså så... Nå har han svømt, og nå skal han springe med protese.
0: Ja. Nei, men det er helt fantastisk.
1: Og er det sånn triathlon?
0: Ja.
2: Ja, antagelig så er det det.
0: Yes, men vi er egentlig ferdige med kvelden, men du kom da så sent inn du fikk være med på trekninga, du også.
2: Åja, ja.
1: Ja, men du har, hvis du er med på trekninga, så du vinner, så vet vi da at adressen er Per Hausle.
2: Ja, da, ja. Det er sant, ja.
1: Det er en mann du kan stole på det.
0: Du skal få et spørsmål til, for du skal få brife litt. På 1950-tallet ble sangen Hovedøen spilt inn.
2: Ja.
0: Hva hette hun som sång den?
1: Det vet han,
2: på 50-tallet.
0: Ja.
1: Per vet det.
2: Nei, det var hun, Kari Diesen.
0: Ja, selvfølgelig var hun Kari Diesen. Selvfølgelig var det det.
2: Ja.
0: Det var så fint å høre denne dialekten ut i Flore. Den er litt Bergen,
2: ja,
0: altså.
2: Ja, dere får ta dere en tur til Flore, så får dere mange opplevelser, ikke bare dialekten.
0: Nei, kan du anbefale?
2: Der er mye å anbefale i Flore.
1: Ja. Jeg har vært på fest en gang.
2: Vi har noen skjærgård og natur og alt mulig.
0: Ja.
2: Skjærgård og fjell og bre og...
1: Er det fjell også da? Ikke er det ganske flatt der ute?
2: Ja, ikke akkurat i selve byen er det så høy fjell. Det høyeste er vel en par hundre meter.
0: Hva du har jobbet med i Flore da?
2: Hva?
0: Hva du har jobbet med i Flore?
2: Jeg er pensjonist.
0: Ja, men før, da du var i arbeid.
2: Ja, da var jeg i arbeid, da var jeg hjelpepleier.
0: Å ja, på sykehuset der, ja.
2: Nei da.
1: Ute i felten?
2: Ja.
0: Det var jo sykehus der, det var nedlagt på 80-tallet, ja. Tror jeg.
2: Ja, men da var jeg i noe helt annet tjeneste.
0: Ja. Nei, men det er greit, du. Vi får snakke mer en annen gang.
2: Ha det bra.
0: Ha det godt.

Fra en god gammel countrylåt til en annen, denne med Kenny Sarrett, født i 1934 på en bomullsrange i nordøst i Arkansas. Her får du høre Goodbye Comes Hard For Me.

0: Trender?
1: Ja. Jo, men vi så ønsker alle velkommen, sant, i denne gjengen her.
0: Ja, vi kan snakke med henne her. Står du og pugger tekst?
2: Hva?
0: Står du og pugger teksten?
2: Nei. Og det er at jeg skrive inn noen soloer, så jeg venter på Natle her nå.
0: Ja, du som vokalisten.
2: Ja, en av dem, ja. Vi jo to.
0: Og du heter?
2: Silvia Holmøy.
0: Du på forretning på deg, du.
2: Det jeg, stemmer det.
0: Ja,
2: på mann i.
0: Går du nynne og synge på jobben da?
2: Ja, det kan jeg godt hende fint på, ja.
0: Det er min tekst da.
2: Ja, det kan jeg fint på.
0: Er det kjekt med musikarene?
2: Kjempeartig. Ja, vi storkoser oss.
0: Ja.
2: Kjekt å høre høna i hanflokken.
0: Hvor har du styrt på meg før da du drev med musikk?
2: Hæ?
0: Har du drevet med musikk før du kom
2: ja,
0: her?
2: Ja da, jeg har det.
0: Ja. Mm-hmm. Ja.
2: Så jeg kommer fra et musikermiljø der jeg oppvokste, ja.
0: Mm-hmm. Ja. Her står du.
2: Ja.
0: Jeg får snakke litt med alle her.
2: Ja.
0: Han Skjerdalog er med i dag, ja.
3: Ja da, han er med.
0: Ja. Nå ser du giret til.
3: Dette her jeg veldig giret til. Ja. Det helt sikkert.
0: Har du øvd masse nå da, eller?
3: Ja, altså for å si det sånn, jeg har øvd så mye som, altså mindre enn en budde. Men så mye som en følen har hatt i kapasitet til, holdt på å si.
0: Gitaren har du vel...
3: Ja da, det er jo, men du vet, det er litt dagsformavhengig også hele...
0: Ja, det stemmer. Hva er borte med den?
3: Ja, den tror jeg skal være ganske bra oppegående, holdt jeg på å si, foreløpig.
0: Er det steikende kjekt dette her?
3: Det er veldig, veldig, veldig kjekt.
0: Du har noe litt karrieren både med Vassenguten og noen før.
3: Ja da, men dette her er jo, altså det er minst like kjekt, holdt jeg på å si, men det er allikevel noe helt annet.
0: En mer jordnær musikk?
3: Nei, jeg vet ikke helt om jeg skal si det, Det er en annen type jordnærmusikk, ja. Holdt jeg på å si. Og så er det jo det med litt sånn bluegrass-inspirert. Der går det veldig fort mye.
0: Det går veldig fort,
3: ja. Ja. Så for meg så er det der en kjempe overgang, holdt jeg på å si da.
0: Er det vanskelig på gitar, eller?
3: Ja, jeg synes det, for jeg har jo ikke spilt så mye akustisk før, liksom. Så jeg har holdt et elgitar nå. Ja. Der er det jo veldig mye mer effekter og sånne ting, så du kan skjule deg litt bak og kamuflere litt sånn.
0: Her på det her, det du spiller, ikke sant?
3: Ja.
0: Ja.
3: Det du spiller, det er det du får ut, liksom.
0: Ja.
3: Så det er jo veldig, veldig, jeg holdt på å si spennende, men også veldig kjekt å gi vandre da.
0: Ja, du kommer det for musikkerfamilie, du også, egentlig.
3: Ja da, solen og med det er i hvert fall de fleste av oss i familien.
0: Ja.
3: Det er det.
0: Og så skal du spille på Haurag og Gjete i Gløppen også i år.
3: Ja, på Breim, ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Der har du sikkert vært før.
3: Der har jeg vært før noen ganger.
0: Ja.
3: Nei, så det blir jo veldig spennende, sporten på seg. Og ikke minst at det er noe halve moro er jo bare det å treffe andre band.
0: Ja.
3: Sånn at å høre på andre band og prate med andre band, ikke minst. Det er jo helt topp.
0: Ja. Nå skal jeg se om Atle har tid å prate. Atle, har du tid å liten prate?
4: Ja.
0: Det er vel liksom, er det du som er sjef, eller er det likt hva du kan?
4: Nei, ikke. Det er ansvarlige voksne.
0: Ansvarlige voksne?
4: Ja, det må være en ansvarlig voksen, ja. Og det er meg. Det går litt på rundgang, men i dag er det meg.
0: I dag er du, ja.
4: Ja.
0: En sånn trekning da, eller?
4: Ja, så det går litt på realkompetanse og litt på uflaks.
0: Du med spilling, er ikke det jækla kjekt?
4: Det er veldig kjekt. Det er, og det som er kjekt er å få til noe i lag, at vi er på en måte, det må være et band, og være en gjeng som er på en måte et lag, og skal få til noe. Det er utrolig kjekt.
0: Den gjengen bak her er viktig, publikum.
4: Dette er viktig, alle publikum er viktig. Men ja. Det er klart, vi har ikke vært inne i striden så mye, så det er klart vi har jo litt å bevise, tenker vi.
0: Er det noen andre rundt her som spiller samme stil?
4: Ikke helt umiddelbart nære som er aktive, så jeg vet om i alle fall. Det var en gjeng litt oppe på Folkestad som var aktive i stund. Jeg har ikke hørt noe på i stund, så... Jeg tror vi er litt sånn ensom svale i denne sjangeren.
0: Hva er det hos du valgte den stilen? Har du ledet hjertet ned hele tiden?
4: Ja, jeg tror jeg har på en måte brakt det til bygda da. Jeg oppdaget denne musikken sånn på 90-tallet. Med en film som heter Oh Brother, Where Art Thou? Så var det veldig mye bluegrass musikk i. Og så kom det egentlig sånn bølge på 90-tallet med bluegrass. Og så var jeg et lett bytte da. Det er jo i og for seg enkel musikk og lett og lystig og... utgangspunktet er ikke veldig avansert, men jo enklere det skal være, jo vanskeligere det er å få det på.
0: Folkelig, ikke sant?
4: Jeg synes det folkelig. Du blir litt, det rykker I foten, du blir litt, lov å si litt øltøst og, da, og sånn god stemning.
0: Det første året på kontrain med dere?
4: Vi har vært på kontrain 2 år tidligere. Ja. Spilt I Frislilada på søndagskonserten.
0: Det ene bandet var Blodgrøsberg.
4: Ja, og nå skal vi spille med et amerikansk band som I alle fall vi har noe å lære om. Der går det under. Ja. Det kan jeg si.
0: Og lykke til her I kveld.
4: Tusen takk.
0: Kost dere.

0: Det var da jentenes og sånt. Vent litt nå. Nå skal vi prøve oss på noe som vi ikke har gjort før. Så da skal vi koble han godeste.
1: Nei, vi er påkoblet.
0: Nei, da jeg har koblet fra igjen. Bare slapp helt av det. Så må ha linja der.
1: Nei, du må ikke ha nok som helst at vi har samme ledning der. Ja?
0: Ja, vi får se nå da.
1: Nei.
0: Nei, det var den du koblet fra.
1: Ja, okay.
0: Som dere hører, her har vi full nullkontroll.
1: Der, ja. Då er vi... Då får vi hoppe det til det her meg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om det hører meg, men det er noe... Det er ikke nøye med.
1: Det skal vi gå ut inn i teltet her, og jeg har hørt noen lydprøver. Nå er jeg beveget meg ut. Det her skal vi se. Jeg kan så synge her. De lokale artisterne sitter og moder seg opp til kveld. Du skal synge. Hva du heter? Hva du heter?
2: Sigrid.
1: Hva mer?
2: Valebergnes.
1: Hva du skal synge på noe?
2: Halleluja.
1: Halleluja? Blir det god halleluja-stemning her, tror du?
2: Jeg vet.
1: Liker du å synge?
2: Mhm.
1: Nikke på radio, det er dårlig lyd, altså. Jeg vet, det er litt annet. Første gang igjen? Første gang du har opptrett?
2: Nei.
1: Du er veteran, altså. Jeg har jente som nettopp sång så fint her. To sanger. Namnet ditt, hva?
3: Celine Nygaard.
1: Dette hører så fint ut, det.
3: Takk. Gleder meg veldig.
1: Hva sånne country stemmer du?
3: Ja, det er favorittsjangen.
1: Storheimar?
3: Ja.
1: Du elsker å synge?
3: Ja, det gjør jeg.
1: Har du stort repertoar?
3: Hva du mener?
1: Har du mange sanger?
3: Ja, to sanger.
1: Ja, det var jævlig fint å høre på.
3: Ja, takk.
1: Atle Oen.
4: Ja.
1: Du blir sånn gjenganger her, du.
4: Ja, jeg går igjen.
1: Ja.
4: Et tilbakevendende problem.
1: Er ikke det godt, god plass å gå igjen på det?
4: Ja da, hvis du først går igjen, så er Holmøen en grei plass å gå igjen på.
1: Har du finger med å spille på med mye her?
4: Jeg styrer litt med å arrangere, ja. Jeg er litt med da, og så skal jeg spille med Misery & Company. Og så skal jeg spille litt sånn klassisk country i teltet da.
1: Ja.
4: Så da, det er kanskje en eller to ting for mye for meg. Jeg har bikket 50, tror jeg det. Men ja, jeg tror det skal gå. Jeg syker meg opp.
1: Er det nesten ikke råd å prate her nå?
4: Nei, nå er det mye lyd kjekt. Må da høre med da.
1: Og bakover sveis.
4: Ja, det er et solid lydanlegg, det da.
1: Det er jo flinke å synge mange tunge.
4: Veldig, og der er det tre flinke jenter som synger. Og det er dame og country, det er egentlig det du trenger.
1: Har du lært deg noe?
4: Nei, jeg har øvd litt med Sigrid her. Så vi er en slags duo da, som har store planer om å ta over verden.
1: Ja. Hvor mange du skal spille i telt i natt, tror du?
4: Jeg skal spille litt sånn trubadur i teltet, ja.
1: Ja.
4: Da bare blar jeg i boka, så ser jeg hva jeg får lyst til å spille.
1: Åja.
4: Men jeg tar ikke imot ønsket.
1: Tar ikke imot ønsket?
4: Ja, da vil det være noe som jeg allerede kan.
1: Er det helt akustisk, da?
4: Neida, det er svære lydanlegg. Så det kommer til å bli bra lyd her også.
1: Ja, men du har ikke sånn hjelpemusikk
4: bare? Nei, jeg kjører bare kassegitar.
1: Det var godt å høre.
4: Ja, det får være nok. Jeg fjerner ting som kan gå galt.
1: Ja. Nei, men du skal vi snakke oss litt senere.
4: Det gjør vi.
1: Ja. Atle Oen der, så er med i Misery & Company, pluss han skal være med på forskjellige andre også vi har hørt. Og nå er jeg ute i regnet igjen. Og vi hører at det er god lyd her oppe, altså. Så, om du ikke hører den etter ei, det må jeg snu senere, tror jeg. Men inntil Stryen, kanskje oppe i Høndalen, hører det sikkert godt. Men jeg må bare komme og fylle opp med folk, det demper lyden litt, så... Da blir det litt mer... Hei, hei! Da er vi klar i studio her. Ja, her går det bra.
0: Ja da, her rusler det og går, og nå kom du inn igjen fra regnet.
1: Fungerte det bra der?
0: Litt klipping, men det ordner vi fort.
1: Ja. Men da må vi bare spille litt musikken, og det er snart ferdig med lydprøven her.
0: Ja, vi kjører ut denne lydprøven der, ja. Som går bak nå, og så fortsetter vi med Atle Oen og en Hege Lillestøl Naustdal, som skal da synge Iris What It Is.

like me. Teach them what they don't.

0: Alltid.
1: Ja, då är vi in igen direkt ifrån Holmajane. Jag känner mig till, ja. Det är Lostrupen och det är Bergkvinn Pontje som kom tillfölgelig. Är det typisk?
0: Ja, väldigt typisk.
1: Det är väldigt typisk. Är det det som är mest för dig då?
0: Sannsynligvis.
1: Dirigenten med flott kobbajhatt där. Namn?
0: Janne Svarstad.
1: Janne Svarstad, ja. Litt nærmere mikrofonen hvis det er mulig. Eller hva skal du lukke opp litt, vet han? Kanskje?
2: Ja, eller kan du lukke på den
1: navnet? Ja, kan vi få navnet da?
0: Melinda Sørøy.
1: Og stemme er sopran?
0: Alt.
1: Alt? Syng alt, ja.
0: Jeg synger alt.
1: Ja, det er greit. Og så er du?
3: Katrin Sandern, jeg synger første sopran.
1: Juste sopran, ja. Skal vi se her om dirigentene. Balansen god i kor, har du nok karet med?
0: Ja, vi har egentlig nok karet med. Nå er det mange som ikke er med akkurat i dag. Sånn at i dag er det litt i mindre tal. Men jeg bruker å si det hver gang at det er jo de beste som er her i dag også.
1: Ja, det sier du hver gang selvfølgelig. Det er jo taktikk.
0: Det er hver gang.
1: Ja.
0: Ja,
1: men er det et stort kor egentlig?
0: Ja, det er det. Ja.
1: Rundt 40-50?
3: Ja, offisielt på lista så tror jeg vi 46.
0: 47, ja.
1: 47. Og øvingene heldet til i?
0: I Loen.
1: I Loen, ja.
0: Ja.
1: Og nedslagsfeltet dere for å få tak i sånger, hva det da? Er det Loen, Olden, Utvik, Innvik?
3: Hele kommunen.
1: Stryn og?
3: Hele kommunen.
0: Jeg kommer noen kjørende fra Øster, så det er ikke noen veier for å på en måte utvide
1: området. Jeg kommer kjørende, ja. Hvor det heter det, sier du kanskje av og til. Hva er det å få deg til, disse jentene og guttene da?
0: Nei, det er veldig kjekt. De er veldig lett lærte.
1: Ja. Kjører det med mye komp, eller?
0: Vi er en kombinasjon. Nå er det faktisk første gang vi prøver som innstilt komp. Som regel så er vi med musikere. Men det var litt vanskelig å få til nå, så da fikk vi innspilt kom. Og så har vi også en del av kapeller da, som vi teker med oss når vi er ute og reiser, så er det litt praktisk.
1: Da. Det med innspilt kom, du er ikke så frie liksom.
0: Nei, da må vi på en måte gjøre det sånn som det er tenkt.
1: Ja.
0: Kanskje vi improviserer.
1: Ja, er det likere å improvisere? Har du noen gode solister? Og...
0: Jeg bruker å si det sånn at det er en veldig musikalsk kreativ gjeng. Da. Så ofte så byr det på sin egen musikalitet i tillegg til det som vi øfter.
1: Men lærer disse jentene, er du solist forresten?
3: Ja, jeg skal være solist i meg.
1: Ikke ufrivillig?
3: Nei, det er
1: frivillig. Det mener jeg, en som holder litt lenger på tonen. Det, da er det litt ufrivillig, vet du.
3: Ja, nei, vi har ikke sånne.
1: Vi har ikke sånne, nei. Det var jo en historie, var jeg ikke på øving på en stund, og så fant hun en kvist opp i tråkken og begynte å se på. Og her slo dirigenten av, vet du. Hun fortsette bare med sånn som trodde det var hun, vet du. Hun så på kvisten. Fikk ikke med seg at det slo av tonen.
0: Ja, alle ser på meg.
1: Ja.
0: Det tør ikke sånn.
1: Ja, hva repertoar har de her i kveld da?
0: Her i kveld så skal vi faktisk synge en a cappella-låt som heter Happy Together. En god gammel låt.
1: Er det Beatles?
0: Nei, det er vel ikke Beatles.
3: Turtles.
0: Turtles, ja. Ja.
3: The Turtles!
0: Og så skal vi ha en fine ballade som heter You Are The Reason, der Katrin er solist.
1: Ja.
0: Og så har vi funnet en medlere som heter Forever Country, som er litt sånn friskt og som er sunnet som alle har hørt.
1: Ja, det fikk vi med oss litt i øvde på her i sted.
0: Så. Ja, så da håper vi på litt allsong, altså.
1: Ja, allsong, ja. Men ja. Hva skal vi si? Her lyden her nå, veire.
0: Nei, det er... Skulle nesten tro det var Sunnmøre, vet
1: du. Du trodde du var på Sunnmøre, ja.
0: Følg med hjemme.
3: Ja.
1: Er ikke det? Det er noen ganske unge sångere. Det ser noe, hvis det gjelder mannskor og sånn, så jeg har litt peiling på, da er det 70 pluss.
0: Ja, men så tror jeg også at kor er litt aldersløs. Da for alle som synger kor er egentlig veldig unge.
1: Ja. Føler seg unge.
0: Det er unge folk i mine kor.
1: Ja. Men har du spekter på
0: 50 år? Jeg vet ikke hvor gammel jeg er. Jeg er alle sammen cirka 29.
1: Ja. Men du kan vel si at jeg har så litt i gjengen. Jeg er spektet på 70 og pluss, og så nedover.
0: Ja, vi har noen som er bikket 70, heter vi det?
3: Nei, det nærmer seg godt det.
0: Ja, faktisk. Mm.
1: Jeg så at jeg hadde ikke mye noter jeg så og kjekk ned i.
0: Neida, vi har øvd.
1: Ja. Ja, er ikke det? Du er litt friere når du kan det skikkelig, ikke sant?
0: Ja, det er litt kjekkere da, for da har vi tid til å se på publikum også, og det er noe for publikum vi synger på sånne opptredene og sånt her da. Det er jo utrolig givende å få litt blikkontakt og se. Skal tro om publikum syns det fint. Det vi alltid litt spent på.
1: Du spent på? Vet ikke du det da?
0: Nei, den vet aldri. Det vet jeg. Vi har nå gjort vårt beste og forberedt oss så godt vi kan, og så håper vi på at publikum syns at det litt gøy. At vi
1: Men du må jo passe på det. Det lett å bli litt for ivrig og skal ta styring.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det jo, dette her jo en sånn gjeng som det veldig lett å få det litt for kjekt i lag med, da. Så jeg må jo ta meg litt sammen og ja. Konsentrere meg, da.
1: Så da må du liksom få dempe deg som blir for ivrig, ja.
0: Ja, nei, det ikke noe. Nei, da, det blir ikke for ivrig. Det blir sånn passelig deg, så kanskje kan bli litt ivrig.
1: Skal det være utover hele kvelden nå, da, eller?
0: Nå vet jeg, det var veldig mange som ønsket det, da. Men så har vi en sånn turkomite som har funnet på mye rart som jeg ikke vet. Det en blå tur, dette her. Så vi skal vel opp igjen i bussen om en stund, når vi er ferdig å synge og litt til. Og så vet ikke vi hvor vi skal.
1: Vi kan ikke vende på blåturen før de har sunget, vel?
0: Nei, da, jeg tror vi skal få lov å synge ferdig først.
1: Nå blir det hele ut i det blå, tenker jeg.
3: Virkelig.
1: Gleder dere skikkelig til det her? Det øvd spesielt på denne her greia her.
0: Ja, det kan jo trygt si. Det kom litt brått på at vi skulle opptre på countryfestival, for vi har jo ikke sunget country før. Ikke med meg i hvert fall.
3: Nei, ikke før, eller?
0: Nei, så det måtte vi finne spesifikt til dette her, ja.
1: Hva bakgrunn har du så sanger og dirigent og sånt?
0: Ja, nei, altså, jeg har holdt på en stund da. Jeg er utdannet musikklærer. Yrket, jeg jobber ikke som det da, men jeg er det. Og så er jeg dirigert kor. Egentlig, ja, skikkelig masse siden 1998, men jeg begynte egentlig litt før også.
1: Men Volda er noe bra kormiljø, ikke det, på Sunnøre?
0: Ørsta, ja. Jeg har vært for veldig mye
1: bra. Ervingen kjenner du til, kanskje?
0: ja. Ervingen er et av mine favorittkor.
1: Ja. Mm-hmm. Du kjenner dirigenten der, da?
0: Det gjør jeg. Og så dirigerer jeg også et kor i Ørsta som heter Åmdalskor Bære Damer. Og der er jeg i Vårlandet siden 1998.
1: Ja. Men jeg tror det er klar for kvelden, det er nå altså.
0: Kjempeklar.
3: Kjenner du det?
1: I kvelden, sier vi, det er etter middagskonsert på en måte, det her, ikke det?
0: Jo.
1: Hva annet har de på tapetet på et... Nå må ikke du sette på musikk. Og det er ute, ja.
2: Jeg måtte skal få skulder før.
1: Nå. Men er det godt humør stadig vekk når de sønger?
0: Ja.
1: Hvor mange ganger er det rundt å sønge i året?
0: Det ikke noe fast tal på det, da, men vi har brukt å ha noen store konserter i Stryn Kulturhus med Janne Møllerom, kanskje cirka en gang i året. Og så er vi kirkekonserter av og til. Og så
3: korkaféer,
0: masse av det. Så er vi nettopp både i Italia og sunget for deg.
1: Er ikke kyrkja et takknemlig hus å sønge i?
0: Ja, det er veldig kjekt.
1: Får mye igjen, liksom?
0: Absolutt.
1: Lydmessig.
0: Så vi jobber med litt annen type repertoar enn vi gjør ellers.
1: Ja.
4: Ja.
1: Nei, men da skal ikke holde dere lenger. De må vel varme opp til det skal begynne, på mange måter.
3: Så er vi ferdige med det etter gjennomsyngingen i sted.
0: Ja, vi har liksom overoppeitet, vet du det? Vi begynner den.
1: Overoppeitet, ja. Ja, men lykke til da.
0: Takk for det.
1: Ja, takk for praten.
0: Selv takk.
1: Da hører vi tre damer fra Glostrupene.
2: Kom etter
1: kvart. Ja, det kom etter kvart.
2: Du får glede deg ut. Sånn.
1: Jeg skal vi glede. Nei, jeg drar flott opp glidlåsen ja, på døra da, så får jeg ut her.
2: Og se ut nå, nå er det bare noen få dråper.
1: Må du komme dere ut i sola? Og nytte. Da, og hun tok på seg på haudet, ja. Takk for praten.
0: Kjøtt takk.
1: Nå forlater jeg vår studio vårt her da, og vi hører det på Så det fikk med dere det karene som setter der borte, så har det alt under kontroll her, så
2: det høres jo sånn ut også når det hadde lydprøve i sted. Det gjorde det, så jeg spørste om vi skal ta, jeg har funnet frem noe her, men det er ikke direkte kontrirelatert.
1: Er det musikk du mener?
2: Ja, det er musikk nå. Da fant jeg en som heter Shenandoah. Så vi får høre hva det er for noe. Spiller den, tenker jeg.
1: Ja, da hører vi på det.
2: Lostrupene.
1: Lostrupene.

0: Ja, det var Død i Old Town ved folk flest vi hører der, og nå har virket denne mikrofonen helt fantastisk, så da skal jeg gå ut i felten litt.
1: Du har fått den til å virke, altså?
0: Ja,
1: men det høres ikke ut som at det var full storm i kastet og sånt.
0: Nå var ikke det, nå var det bare en liten bris, han sa.
1: Ja, vi får se nå.
0: Vi skal ta ut, og det får, Svein får vinke her hvis det ramler helt ut. Vi skal ut og se om vi kan få noen å prate med. Her er det. Koselig det da, vil jeg si. Vi skal gå høyre med Valderhaug, han som har styr med lyden. Han er sikkert klar her. Hallo, lydmann! Er du klar for dagen?
2: Nå er vi klar.
0: Navnet ditt var?
2: Det var Sverre, Valderhaug.
0: Det er Valderhaug, ja. Hvor, du har mye lyd å gå på her, har vi.
2: Ja da, vi har plenty.
0: Så vi... Men vi skal få behold deg da?
2: Ja, ja. Det skal vi gjøre. Bare så få ørene.
0: Ja, du var i fjor, du?
2: Jeg var i fjor, ja. Stemmer det. Og vi her i år igjen. Og nå får vi håpe det... Nå ser du så det lettner, så nå er det sikkert tomt på vatten.
0: Tror du det har hørt på oss for en del på bønnen i dag?
2: Ja, dag tror jeg faktisk det har hørt på oss. Så jeg tror dette blir bra.
0: Er det mye oppdrag?
2: Ja, vi har veldig bra med oppdrag. Det har vi. Så nå er det jobb hver dag. Nå er det hele sommer.
0: Jeg ser det. Det er regelt å komme inn i stort studio der det kommer bak her lyd.
2: Ja, det er litt likt studio, det er det. Så nå må folk bare ta på seg støvletterne og komme.
0: Du, hvor mange millioner er det utstyr her da?
2: Nei, her er en 12, kanskje.
0: 12 millioner?
2: Totalt, ja.
0: Hva tid vil du tjene inn i dette her da?
2: Ja, det blir om 10 år.
0: Lyser du det, eller?
2: Ja, det er begge deler.
0: Ja.
2: Ja, det er det. Så, nei da, det er dyrt i denne bransjen. Skal man være i toppen.
0: Har det gått i himmels med prisene?
2: Ja, absolutt. Det har det. Det gjelder jo overalt.
0: Hvor kresne er det på lyden mot etter hvert da? Disse store artisterne?
2: De er blitt veldig kresne. Og ikke minst publikum er blitt å bli veldig kresne. For de skal ha det bra.
0: Er det nesten borte på gale?
2: Nei, jeg synes det var kjekt det. Hele tiden noe strekk setter da.
0: Har du øyre på det her?
2: Ja, det vil jeg si.

Det vi hører nå er 13 år gamle Sigrid Nes og Nordfjordeid.

0: Det er losterupene dere hører på nå. De hadde nå nettopp en liten medley med John Denver sin Take Me Home Country Roads fra 1970. Så avslutter jeg da medleyen med I Will Always Love You.
1: Ja, hva flott du.
0: Mest kjent fra Whitney Houston, men opprinnelig skrevet av Dolly Parton.
2: Ja, det er helt korrekt. Du kan din musikk.
0: Ja, jeg prøver nå så godt jeg kan å
2: ja.
0: Veilede/villede.
2: Det ser ut som de går av scenen nå.
0: Ja, da har vi... Da ligger vi godt før skjema, tror jeg.
2: Vi ligger godt før skjema, ja. Gangdagen har en 25 minutter for det skal i ilden, så jeg skal da nytte høvet til å...
0: Synge for oss?
2: Få en mikrofon som skal gå ut blant folk.
0: Ja.
2: Ja. Og da, du kan ikke få litt musikk da.
0: Ja, da spørs det hva vi skal gå for nå da.
2: Har du noe Gangdagen?
0: Skal vi se.
2: De skal jo spille nå klokka 17.00.
0: Ja.
2: Hvis det går inn... Jeg ser det godt nå på at det er klar for Holmeierne. 5.14. Country. Så nå er det begynt å bli bra med folk her. Og det strømmer inn fra mobilplassene og inn her. Det kommer... Rikselig med folk allerede, men det er plass til enda mer. Hiv deg i bilen, eller hva du måtte ha, kom deg til Holmeierne. Få med deg mest mulig for billetten. Det kommer det. De fleste har jo cowboyhatt, og det er jo litt stilig da. Og det skal jo det være på country. Cowboyhatt. Men vi skal nå... Det har gått en liten stund. Skal vi få seg mat bedre, tenker jeg.
0: Så, det skal vi,
2: ja.
0: Tenker jeg. Vi må få ordnet.
2: Ja. Det ordner kassereren.
0: Antageligvis, ja. Men for å si det sånn, jeg har funnet noe med Gonnegan. Om det er riktig Gonnegan, det skal ikke jeg si. Men skal vi bare prøve?
2: Vi prøver det, og så skal jeg koble om og komme meg ut i felten.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det er en gruppe som heter Gonnegan. Jeg håper det er den riktige Gonnegan-gruppa.
2: Ja, vi spiller i hvert fall Gonnegan-musikk.
0: Last Night heter sangen.
2: Ja. Yeah.

0: Då tar vi vekk dinga, for dette var ikke riktig Gone Again-gruppe. Det var det ikke. Men nå har vi jaget redaktøren ut med mikrofon. Han står klar i teltåpningen, ja, for å finne en eller annen å prate med.
1: Ja.
0: Så det bare å sette i gang. Så,
1: jeg på lufta, rekner jeg med.
0: Du på luften, Kroksleiven.
1: Ja, da på lufta, Kroksleiven. Og jeg så en kar som... Det er bekjensel på svelekammeratsjefen her. Tom Grinde. Tom musikk på deg.
2: Jeg liker veldig godt country, ja.
1: Men det kjenner på utenlands. Du kjent på Singeberg på norsk.
2: Vi synger bare på norsk, ja. Men vi må ha litt utenlandsk også. Vi kan litt engelsk. Ja.
1: Du kan det?
2: Bitt litt, ja.
1: Men kan du synes om det på det som arrangementet oppe i Holmøya?
2: Det helt fantastisk. Det det. Ja, jeg hadde ikke ventet at det var super. Jeg var ikke her i fjor. Jeg spiller selv, så jeg fjor mot deg stod å spille, men i år så klaffer alt. Og nå kommer fine veier her. Og nå gleder jeg meg til... Jeg gleder meg mest til Mister & Company, jeg også, faktisk. Ja, eller folk flest og... Peter Rydden og... Ja, det det meste.
1: Du har ikke sett en spor av det før med bærsvelene?
2: Nei, det er bare en liten ting, det. Ja.
1: Men dere nytt på beddingen med dere nå, da?
2: Ja, det blir jo... Kjører vi i operahuset med oss, da. Så jeg tenkte det at vi kan gi vekk 4 billetter til Nordfjordnær Radio, så dere kan trekke utover høsten. Så.
1: Der har du en nyhet her på Nordfjordnær Radio, direkte på Holmøyene på... Hva er det, 27?
2: 26. og 27. blir det.
1: Januar.
2: 2027.
1: Det er faktisk 2 fulle hus, kanskje.
2: Det vet ikke vi. Vi har i hvert fall 1 fullt hus. Så må vi jo prøve å selge litt.
1: Men nå må du be folk begynne å gå inn på allerede nå. Det kan jeg ordne nå, det.
2: Det kan de, men det er god tid.
1: Kan du røpe litt hva som skal skje på den kvelden? Det er litt frem i tid.
2: Nei, jeg har ikke lov til det.
1: Ikke helt annet?
2: Nei, det kommer ting og tang, men jeg har ikke lov til å si noe.
1: Ja, du er litt kjef.
2: Nei, nå røpte jeg jo det til vi har tenkt å legge ut 4 billetter til...
1: Ja, det var jo en fantastisk nyhet for oss i nærradio nå.
2: Ja, det... Ja, jeg håper at noen...
1: Det takker vi selvfølgelig for.
2: Ja, for noen som virkelig har lyst til å gå og se på oss, så er det... Ja.
1: Men du skal, som jeg pleier å si da, du skal kose deg skikkelig her i dag.
2: Her skal vi kose oss. Vi er jo omtrent nettopp kommet da. Vi drev og surret rundt litt før vi fikk parkert og sånt da. Men nå skal vi kose oss. Nå skal vi gå i baren, og så skal vi gå... Er det vel mat og alt mulig her, ikke
1: da? Ja, sier de sånn du, så har vi tørknet opp litt nå.
2: Ja, da... Det skiner, sola kommer snart i ånda her. Det bare å ta turen hvis folk hører på.
1: Nå sier jeg med en gang at det er ikke løgn, nå er det fint vær.
2: Nå er det fint vær, ja det er jo det. Det.
1: Temperaturen er... Atloen! Fykatt og frem her, du.
3: Vi har jo snakket tidligere i dag.
1: Ja, vi snakket tidligere, men du fykatt og frem enda.
3: Ja, jeg er da. Jeg har opp til flere ting på meg.
1: Hva slags oppgave er de egentlig?
3: Ja, det er mange som spør.
1: Spiker og...
3: Neida, nå skal jeg egentlig bare spille litt, være litt trubadur igjen, og så skal jeg spille med Mister & Company klokka 9. Så da er det viktig å være der.
1: Ja.
3: Ja.
1: Det er bra. Takk for praten med Tom Grinde. Det er en spillemann det, vet du.
3: Han er jo legende, så det er kjekt at rockere tar turen over i en ny sjanger. Det kan vi alle lære noe ut av. Så det blir country-rock.
1: Vi følger med deg utover dagen.
3: Ja, det er bra. Vi snakker oss.
1: Ja, det var Atle Oen som vi hører. Og nå begynner vi noenlunde med folk her. Lostruppen er nettopp ferdig med sin opptreden, så de fikk med dere på lufta her. Og jeg skal selvfølgelig gå rundt og se om jeg kan få folk i tale. Det er derfor jeg er egentlig da. Ta det litt på pulsen dette her. Og dere kan høre med disse det som nettopp har bort seg, som jeg er fornøyde med. Det er det fremførte på scenen. Det høres jo fint ut nedi. Så i hvert fall, jeg håper at lyden bærer helt. Nå har jeg gått veldig langt ifra mikrofonen. Og her er kosen på topp.
4: Ja, ja. Vi koser oss, vet du.
1: Hva er det du kommer fra? Nene Eida?
4: Eida, ja.
1: Det var i fjor, og det er glad du ikke var for 2 timer siden, da.
4: Ja.
1: Ja.
5: Vi er fra Ørsta.
1: Det er fra Ørsta?
5: Ørsta og Volda.
1: Det er fra Eida. Ja, det er... Fargerifellesskap.
6: Nei, det er Fosen av Våje. Men vi synger bare sånne heimlagers unger. Vi viser det. Vi kan egentlig ikke dette her. Vi bare prøver.
1: Det er heimålene, det altså?
6: Ja, skikkelig heimålene. Vi er jo bare sånne unger som vi lager selv. Vi. Så Ja.
1: Ja, men ska du opptre i kveld då?
6: Nej, men kan opptre nu hvis du vill.
1: Ja, men ta en sang då.
6: Jag kan för exempel ta en sån väldigt lång.
1: Ja.
6: I'm so lonesome in my saddle since my horse died.
1: Ja, klar då. Det gick inte det länge då.
6: Nej.
1: Då datt du av, tycker
6: jag. Ja, det var slut på det kärlighetsförhållet.
1: Här ser du, här har folk tagit humöret på topp bland dessa är. Här är nytt det alltså är alltså.
6: Ja, då, det är vi. Alltså, det är nytt regne och så nu är vi ju klädlösa, men vi är gott mot framdeles.
1: Ja, här från moten mot en far klockan är fem.
6: Nej, det är lite tidigt, de missar det.
1: Allt för tidigt. Vi må, her var Forsna, og det var fra ei, det var alle plasser fra. Og her koser seg opp i Holmeien. Nå setter jeg over til studio igjen, der han roer bakket sitt og tar sendingen videre.
0: Ja vel, da har han tydeligvis fått prate fra seg. Nå ser jeg at Gonnegan driver og gjør seg klar oppe på scenen. Så då in till dig är klar så kan vi ta som Atle Oen snackade om att han skulle spela lite för sig själv och lite med Misery, så då tar vi en Misery song som heter Second Hand Gown.

0: Det var Misery & Company som spilte Second Hand Gown, altså en gjenbrukskjole. Oversatt til norsk.
1: Det heter du flinkere i engelsk, du vil jeg.
0: Ja, det skulle bare mangle. Han har gått litt mer engelsk skole enn du kanskje har gjort.
1: Ja, ja, men Storheimer, det forstår deg de fleste plasser.
0: Ja, det ser jo sånn ut da. Men ja. Det kan ikke jeg garantere.

0: Ja, det er vanskelig det her når du er ute i felten. Og her gir det på å ha ut igjen bord, altså. Det måtte til å flytte ut det her.
1: Ja, det var plutselig fint vær, så da, og det ser du, vi jo helst sitte ute og nærme scenen, vet du, så da måtte vi gjøre det.
0: Steik humør i med temperaturen nå?
1: Ja, det tror jeg det gjorde. Jeg tror alle ble veldig fornøyd nå. Det ble det.
0: Og du heter?
1: Kristian Holmøy.
0: Og du er med og arrangerer?
1: Ja, det stemmer. Jeg er med og arrangerer, ja.
0: Og nå kan du det, for å være med i fjor også, sikkert.
1: Ja, nå vi rutinerte vi nå, vet du, så det er ikke noe problem.
0: Se smiler og kom på plass med folk.
1: Ja. Det er veldig bra. Jeg tror folk liker det veldig godt sånn som det er blitt nå. Så det...
0: Og
1: her er jo en god del folk som har vært her før, så de vet hva de kommer til. Og dette er bare koselig.
0: Det var litt tungt i sted, jeg tror.
1: Ja, det var det. Jeg merker det. Jeg har byttet kle 3 ganger i dag, så det var på tide med litt sol nå. Det var det.
0: Ja, får du fortsette, er du?
1: Jo, takk for det.
0: Det var en av de som var med å arrangere Holmøy, heter han. Og her kommer folk. Her er folk fra Stårheim også. Bjørn Bakke på country på oppe i Holmeierne.
2: Ja, i år og.
0: Det var i fjor
2: da,
0: ja.
2: Ja da, klart det. Kom tidlig og jeg var ikke til slutt da.
0: Du satt hjemme i dag før middag, det hølger ned på Stårheim og.
2: Ja, da, men jeg så på vær at det så lovende ut.
0: Ja.
2: Så det skulle bli opplitt i 4-5 tida. Det stemmer det.
0: Men du er enda glad i å danse deg råd til det her.
2: Ja. Det skal gå fint.
0: Hvordan svinger deg opp på kvelden? Bodil, er du klar også?
3: Jeg er helt klar. Helt klar.
0: Hva er country på dere da?
3: Det er god musikk og kjekt å danse til.
0: Ja. Mm. Og svinger seg,
3: ja. Det er helt korrekt.
2: Og så spiller vi på countryradioen hele tiden når vi kjører bil.
0: Og det er det,
3: ja. Ja, på vei oppover også.
0: Jeg synes det lokale så misser du en kampanje.
2: Ja, da, jeg er kollega med 2 stykker som spiller der, så jeg må jo støtte opp under det.
0: Ja. Ja. Men Haugland, ja.
2: Haugland og Nattloen.
0: Lærere, de altså.
2: Det er de, ja.
0: Eller navere, som vi sier.
2: Ja, det kan vi si. Jeg er flinke begge to.
0: Ja. Kos dere da.
2: Takk for det.
0: Ja, Mikalsen også, bussjåfør.
4: Ja.
0: Er du gitt deg med?
4: Han er ikke bussjåfør i kveld, men han er sjåfør.
0: Du kjører i kveld da?
4: Ja.
0: Liker du countrymusikk?
4: Mhm.
0: Er det greit å porte sånn country her i Holmøyane?
4: Jeg har ikke vært på fest i Holmøyene siden vi var oppe i arbeidsskolen.
0: Det er noen år siden.
4: Det var rett etter krigen.
0: Du er ikke så gammel, den må ikke du legge på her. Nei, du er like det, du.
4: Ja.
0: Hva du skal høre på nå, da?
4: Nei, hos Stina.
0: Hun tror jeg er ferdig.
4: Er hun ferdig?
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg klarer ikke å følge med navnet lenger. Vi får se hva som kommer. Og kose deg i hvert fall.
4: Jeg får se om jeg ser deg som var i lang med.
0: Ja, vi får se om du finner deg når du kommer la meg.
4: Ja, nå ser jeg deg.
0: Du må ikke mysse deg ut av synet, vet du. Men da er det altså bare tida av veien igjen til Gaunagen skal på scenen. Og da skal jeg gå inn igjen i studio som vi har her på oppe i Holmøyene.
5: Ja,
0: der
5: kommer øyen travende inn gjennom perleporten i teltet. Trivselsteltet.
0: Jeg var i perlehumør da.
5: Ja, i trivselsteltet.
0: Ja.
5: Ser vi ikke i trivselshjørnet, så får vi videreføre akkurat den biten.
0: Den var flott. Trivselsteltet, ja det.
5: Ja, det er av og til det dette nede et altså, blind høne finner og kong, vet du.
0: Ja, men det er sjelden.
5: Sjelden, ja. Pizza. Ja, du fikk prate med litt Stårheim da, så jeg.
0: Ja, og så Mikkelsen da.
5: Ja.
0: Veteranbussjåføren.
5: Ja da, vet du, det må han jo være siden han var på fest rett etter krigen.
0: Ja, han har ikke vært rett etter krigen.
5: Så han heldte seg godt.
0: Han heldte seg veldig godt mot seg. Men nå, Gaunagen, er det 3 minutter jeg skal begynne nå?
5: De har vel cirka det, ja.
0: Ja, da skal jeg bytte om litt mikrofoner her, så vi får litt bedre lyd på saken.
5: Ja.
0: Så da kobler jeg ut her, kan du bare slå av denne her så lenge, så ikke det blir sånn.
5: Ja, da er vi utkoblet på den, også, mens de byter mikrofoner, så vi slipper å høre på knittering og piping. Og så kommer vi til nå, og så kjører Gaunagen i sin helhet. Og så skal vi prøve å være så rolig og stille som mulig. inn i miljø.
0: Det kan vel holde hardt da?
5: Ja, altså for enkelt av oss så kan det holde veldig hardt.
0: Hvis det herlig smatting og sånt, så vi sikkert begynne å ete.
5: Ja, det spørs om vi skal sette oss ut forbi og ete. Jeg vet ikke, men vi får se. Men da det klar på scenen.
0: De får sikkert en presentasjon, tror ikke du det?
5: Det ser sånn ut.
0: Ja, da må du høre godt dette, folkens. Når de begynner å presentere Gone Again, så dette var det største jeg har vært med på til nå.
5: Ja, jeg ser han snakke i mikrofonen, men jeg tror...
0: Testing, testing.
5: Testing, testing. Ser det ut som han, Valderøyen har en
0: fingerne.
5: Knapp som han kanskje ikke har trykt på. Vi får se.
0: Ja, vi føler...
5: De etterrøkta liten grann oppe seg. Oi, sånn.
0: Det, var det saluten som gikk?
5: Der kom saluten, ja.
0: Så vi hører det, så var Eide Elektro her med 66 spanderte på opp her.
5: Ja, det hører jeg også.
6: Det blir nå.
5: Der! Var Roger.
6: Roger har ikke fått lyd på mikrofonen sin. Han må nesten få... Nei. Jeg hører Roger.
0: Hallo. Roger Vik,
5: vi hører. Hei.
0: Jo, begynner det vel snart, tror ikke du?
5: Ja, når han får lyd på mikrofonen sin, så...
0: Det er litt viktig, det.
5: Ja. Det er litt, i hvert fall hvis vi skal sende det på radio.
0: Men det kan bli litt stusselig for deg, hvis han ikke på høyt kan spyr
5: med. Det er litt vanskelig med synstolking på radio, altså.
0: Ja,
5: det kan... Liten grann.
0: Vi kan ikke drive med fingersending.
5: Her er aktivitet på scenen. Han driver og leter og ettersøker for å se hva det kan være.
0: Det er alltid et eller annet som dukker opp, og det er, sånn er det. Det er jo ledning og teknikk dette her.
5: Det vet vi alt om.
0: Ja, det vet vi litt om, ja. Vi har hatt både knittringer både her og
5: der. Både her og der, spesielt der.
0: I dag. Men vi skal følge med. Kanskje du glipper noe?
5: Nei, altså det skulle tatt seg ut om vi gikk glipp av en kvart.
0: Så vi gleder oss til musikken. Jeg håper det er countrybasert, og hun skal visst være flink å synge.
5: Hun. Ja, hun var nå med Karvan var i Melodi Grand Prix Junior i sin tid.
0: Ja, var det, ja.
5: Hva tid var det? 2003?
0: Ja, nei, det var ikke så langt.
5: 23 år siden.
0: 23 år siden.
6: Ja, der har vi!
0: Jo!
6: Ja da! God dag, god dag!
0: God dag, god dag!
6: Og velkommen til, vi vil si, den års tradisjonelle... Countryfestivalen på Holmøyene. Det andre året, så må vi kunne si at det en tradisjon.
0: Kors dere!
6: Vi da bandet Gone Again. Vi ser noe litt her og derifra. Vi sånn cirka midt i det nå, mellom... der vi synes jeg. Vi skal få spille en cirka en times tid, og vi skal starte med en eldgammel låt fra 76. Låt av Jerry Reed. Og først har jeg sett filmen Smokey and the Bandit. Ja, der har vi fortsatt fått med. Det vil si, da dere med og synger. Yes, supert! Og det er sånn at det er Eastbound and Down.

0: Tusen hjertelig, hjertelig. Vi skal være på en låt i 6-8 når det er takt. Så hvis noen ønsker dansen vals-aktig ting, så er det råd til det. Det er for en låt en mødlokk eller noe sånt. Kan jeg stemme, Tone? Mødlokk, mødlokk. Norsk person er Ida Eriksen, og en versjon av en kjent gruppe som var i Fosterhyn. Tidligere Twilight. Og det ender opp med vår versjon av Coming Down in the Rain.
1: Norge Gans, Molas. Kom her! Poeng, får du være fysisk?
2: Ja,
1: nå
2: kommer vi
0: fra Coming Down in the Rain. Så jeg tenker på den gitarrestemmen ute i dag.
1: Jeg har ikke problem i hele tatt.
0: Er du litt tjukkere strenger? De tåler litt mer, sier vi.
3: Nå er
0: det konkurransen,
3: hvem
0: som er tjukkest
3: her
0: også?
4: Hei, nå begynner det å klange litt, det er typisk.
0: Hjelper at du bestemmer på det da? Jeg har fint om det. Jeg er litt usikker.
4: Coming down in the rain.

0: Det var Gone Again som med dette...
1: Tusen hjertelig!
0: Siste melodien.
2: Neon.
1: For seg selv.
2: Nei, 4x4 by You, som en sång av Danny Wilson fra... Ikke så mange år siden, faktisk. 2 år siden. Hun slapp den.
0: Hvem er Willie Nelson?
2: Lainey.
0: Oh, ja.
2: En dame.
0: Ok. Ser du sånn, må ta en til.
2: Ja, de må ha en liten ekstra, vet du ikke det? Sånn...
1: For deg som er musikalsk interesserte.
0: Nå er det på overtime.
2: Ja, ja.
0: Det er sikkert inn, innbrenner.

0: store jubel der.
1: Rått roen i teltet. Da spiller han opp der inne. Så kommer musikk straks tilbake her. Tusen takk!
2: Det var Gone Again, avsluttet på scenen.
0: Ja.
2: Atle Oen, han hører vi starte inn i teltet.
0: Han skal begynne inn i teltet, ja. Så det er ikke Eirens lyd å få her.
2: Her er ikke det mye stilt.
0: Jeg tror vi skal ta noen intervju til baby før vi slapper av resten av kvelden.
2: Ja, vi får se nå hva du har planlagt.
0: Nordfjordnær Radio er da på tilstades på 514 Country i Holmøyene.
2: Ja.
0: Og det har gått bra til nå.
2: Det har det. Her er plass til flere folk her oppe. Så ja. Når vi går av, nå har dere vært heldige og fått høre de som har spilt til nå, mer eller mindre direkte. Det skjer ikke videre utover kvelden. Da må dere komme på plass her oppe. Og få dere en billett og komme og få med dere resten live.
0: Ja, det tror jeg bare tid av veien å hive seg i bilen eller kort.
2: Ja da, veiret er blitt veldig bra. Det er lett vind. Så er det ikke for varmt og ikke for kaldt. Regnet det har forsvunnet.
0: Ja.
2: Heldigvis.
0: Det kan vi si.
2: Det kan vi si.
0: Men, det er ikke påtrengende varmt heller da.
2: Nei, for noen så er det kanskje ikke det, men det går noe bra for de fleste.
0: Det er enkelte frostpinja, vet du.
2: Ja, noen av oss er det. Noen
0: da skal jeg ta meg en tur ut, jeg.
2: Ja da, du får... Du får
0: se om jeg får deg hva han prater med.
2: Du får...
0: Dette grunnet, kan du få snakke med... Nå hører vi, det går an å prate faktisk, fordi at... Nå er jeg litt utenfor, ikke rett foran eller bak høytaleren, som jeg sier. Så det er bare velstand. Så går det an her og finner en kvann offer og prater med. Og jeg kan se noen som syns. Halloen, hva skal jeg si om Gone Again, du?
3: Nei, jækla bra, det er morat da. Kameraten her!
0: Kan vi høre nettopp?
3: Jævla bra.
4: Ja, det er veldig bra. Det er mamma. Hun er veldig flink. Ja,
0: mamma er veldig... Pappa,
4: ja.
0: Da?
4: Ja, han er ikke så flink.
0: Spiller ikke han, altså?
4: Nei, men han er veldig flink å danse, da.
5: Hva? Jeg er helt enig.
0: Kjenner du ned Eida, det?
4: Ja.
6: Det er firmafest på Eid Elektro.
0: Firmafest på Eid Elektro. Er det spenning i luften, da?
4: Ja.
0: Jækla bra her. Jo, hører vi det at det var spenningen på tog. Det går bra dette her. Fornøyde med ansatte som
5: har spilt? Jeg synes det var fabelaktig. Vi er jo... Altså, elektrisk representert på scenen her. Jeg håper du har fått med deg det.
0: Men var det en elektrisk stemning her da?
5: Ja, det var en elektrisk stemning. Det var det. Det var det. Merker ikke du det?
0: Det bakker deg opp litt.
5: Vi hadde jo en Ivar her, ikke sant? Ja. Og så har vi kånet han Ivar. Og Stine sa kånet han har han som jobber med oss her. Vi har gått til det.
0: Det er inside information,
5: ja, du. Ja, det er det. Så vi er først og fremst for å backe deg. Ja. Men vi skal ikke reise en gang når jeg er ferdig.
0: 66 mann.
5: Ja. Det kan godt hende det.
0: Eid Elektro.
5: Ja.
0: Det er noe. Ja. Kosfaktoren er veldig høy her oppe i Holmøyene nå som vi har her. Stor stemning. Eid Elektro har spandert på de ansatte. En fri kveld her oppe, med alle rettigheter, kos, så det er jækla viktig å bli sånn i sett pris på, ser det ut så. Jeg kan jo gå rundt og prate med litt folk her, disse guttene de ble så høyrest at det slutter. Skal vi se om vi får noen mer voksne å prate med? Ja, her var stryninga også her.
7: Her er stryninga, vet du.
0: Ja, du roter deg derfor.
7: Nei, jeg måtte jo se at Radio Nord, eller radioen fikk skikkelig folk.
0: Og det sier han.
7: Radio Stryn.
0: Ja, de har ikke noe herifra det.
7: Nei, ingenting. Det er du som sørger for det.
0: Ja. Jeg må jo det, vet du. Ja. En bra stemning.
7: Ja, jeg har akkurat kommet, så det er veldig bra.
0: Etter du kom, ja.
7: Ja, selvfølgelig.
0: Du rekna med du var en... Han har tro på seg selv, i hvert fall.
7: Ja, klart.
0: Det er bra. Han flott musikk som vi har, så Bare kos. Vi hører at denne Oen gir på inn I teltene og spiller bak her. Nå skal vi høre med sjefen til hele Holmøyene-festivalen her. Hvor fornøyd er så langt etter en liten... En par timer med festival. Om det fornøyd så langt. Ja. Ja, da har vi sjefen her. Er du fornøyd så langt?
8: Ja, det går bra dette her. Det gjør det, vet du. Det går helt supert.
0: Ja, men Holmøya.
8: Ja, det stemmer det.
0: Veire, det ordner vi, vet du.
8: Ja, ja, veire på plass. Vi hadde bestilt det, så det gikk helt. Det gikk etter planen.
0: Har du rusket med mer billetter nå, da?
8: Kan du si at det...
0: Har du rusket på med mer billetter?
8: Ja, da. Ja, det vet du. Det blir mer og mer, det blir det. Så nei, vi strålende fornøyde. Vi det.
0: Strålende fornøyde, og ja. Solen om skiner nesten.
8: Ja, den kommer nå. Gi han en liten time til, så han den.
0: Ja. Det mange solstråler rundt her.
8: Ja, det, ja, du ser nå det.
0: Ja, det skal jeg bare sitte. Så der, jeg tenkte at du snakket med deg som spilte, om du fikk en opplevelse av det her. Hvis jeg... går bak scenen her og backstage, så det heter. Jeg lurer på om det virker enda der bak. Kan høre meg godt, ja. Det ikke noe sånn klikking. Skal vi se. Jeg går ikke an å hoppe på scenen her fremme, så da tror jeg det var helt godt. Det for langt for en gammel mann, men jeg får saktens prøve. Nei, det går ikke an heller forresten. Så jeg får bare... Ta tid til hjelp og vente til deg. Se her, jeg så slank også. Jeg kommer forbi utrolige plasser. Ok. Og så ser det ut som neste band. Er det neste band som skal spille her? Ja. Hva gruppa dere heter da?
9: Folk flest.
0: Folk flest, ja. Sogninga?
9: Ja, ja, ja, ja.
0: Hva hender i Sogn?
9: Lyster.
0: Luster er gutten da, eller?
9: Ja, bare Skjolden og Luster og Jøstedalen og Hafs da. Hele Luster.
0: Hva du skal si om musikken dere da?
9: Det både litt country og litt isk og ja, litt forskjellig.
0: Folk country?
9: Ja...
10: Country rock, kanskje mer. Litt country rock og litt isk. Ja, litt alle sjangerer innen country da.
0: Hvor mange det da?
10: Vi 20 stykker.
0: 20 stykker?
10: Ja.
0: Ja.
10: Det jeg med.
0: Du har spilt i lag i...
10: Ja, nå har vi spilt i lag i 11 år. 11 år har vi spilt i lag nå.
0: Har masse oppdrag?
10: Ja, masse. Fullt opp i sommer.
0: Er det på sånne festivaler rundt omkring da?
9: Ja, det jeg med. Blant annet og litt konserter og litt forskjellig.
0: Blir det travelt da?
9: Ja, det stort sett hver helg.
0: Ja, hva det kom ifra? Var det på plass i går kveld og en plass da?
9: Nei, da hadde vi fri.
0: Ja. Og så hva som er fremover nå da? Hva det blir?
9: Om ikke denne helgen så kommer vi vel fri, men etter det så skal vi på Aulandsfestivalen. Og så skal vi spille på Bergtattfestivalen i Luster.
0: Og tjener det? Blir rikere der?
10: Nei, det jo mer sånn hobbybasis det der vi driver med. Det jo hobby for oss.
0: Så du gjør arbeid utenom?
10: Ja, det vi alle sammen. Og små unge, og det mye som kan klaffe på hver øving og slik som vi driver på. Så. Det ganske mange av oss har små unger nå, men det går som regel bra.
0: Men det en fin hobby, ikke det?
10: Ja, det en veldig fin hobby. Det kunne ikke hatt vært foruten.
0: Kramser det litt av og til? Krangler, som vi sier her i Nordfjord?
9: Nei, vi bare gode venner.
0: Enige om repertoire hele tiden?
9: Ja, vi blir nå i hvert fall enige.
0: Synger det på norsk også?
9: Ja, begge deler.
0: Inni miljø?
9: Ja, det gjør vi. Norsk og engelsk.
0: Ja, da får du trivs deg på. Her i Holmøyene da?
9: Ja, det kommer vi til å gjøre. Det så fint der.
0: Ja.
10: Vi får... Jeg prater med vokalisten, og han står der borte.
0: Vokalisten, han heter da?
10: Einar.
0: Einar, han der...
10: Han bak der,
0: ja. Bak etter der. Ja. Vokalisten, sier jeg, blant folk flest. Hva skal vi kalle deg?
11: Ja, nei, du kan noe kalle ham i dag, kanskje.
0: Einar?
11: Ja, stemmer. Einar Olstad.
0: Ja, er det kjekt å synge i folk flest?
11: Veldig kjekt. Vi koser oss, og er veldig kjekt å få komme... Helt det, for vår del.
0: Han har vært her før, vel?
11: Nei, ikke Holmøyen, men både Stryn og Nordfjord er hemmen å være, men ikke midt i Møller, kan du si.
0: Hvor er du fra Goppen, eller er du fra Øvre?
11: Jeg fra Hafslo.
0: Fra Hafslo, ja?
11: Ja.
0: Det det før du kom til Goppen?
11: Det før midt i Møller og Sogndal og Goppen, ja.
0: Sier ikke det Goppen?
11: Goppen.
0: Goppen?
11: Ja.
0: Hva repertoar får vi høre her i kveld, da?
11: Litt forskjellig. Litt irsk, litt country, litt... Ja, det er vel der jeg går i kveld, kanskje. Ja.
0: Hva tid er det dere skal på scenen?
11: Klokka 7 er vi sett opp.
0: Klokka 7? Da det må du... Kommer dere i bilene, folkens, så kommer dere gårde, ikke? Det blir liv.
11: Ja, det nimmer seg nå. Vi håper da.
0: Prøver du å få opp litt stemning da?
11: Vi må prøve på det. Håper at folk tidlig ut det. Så vi får, får litt folk framfor scenen, og det var kjekt.
0: Ja. Ja. Det hører vi. Og da skal jeg ta og se om jeg kommer ut igjen her. Veldig slank, som sagt, så det går sikkert bra. Takk for praten.
9: Takk.
0: Og da går vi bakom her. Og jeg er spent på om jeg har vært på hele tiden. Jeg har fått et nikk der borte. Ja, det var ferdig opp, og da virker jeg en utrolig langt ifra alt mulig slags saker nå. Men lyden kommer frem, og det er egentlig det viktigste. Jeg skulle hørt meg litt med de som spilte her også, og nettopp har gått av scenen. Men det er vel ikke lett å finne igjen nå. Det står vel bare nesten igjen. Gleder seg ikke til opptredene de hatt. Det var en fin opptreden, det. Vi skal gå litt tilbake med her igjen. Det har gått på hans side av scenen. Og se om det er der å se. Eller... Kjem det som spilte nettopp? Hva skal vi si da? Er du fornøyd?
12: God stemning.
0: Hva du heter?
12: Alf Bjørke.
0: Og du har sånn ekstra keyboard i dag.
12: Jeg er innleid for dagen, ja. Og kjempestemning.
0: Ja. Jeg hører du drog til litt av og til.
12: Ja, så kjekt. Vi må der på sånne dager.
0: Hva du heter? Hva du kommer fra?
12: Jeg kommer fra Borestryn.
0: Borestryn?
12: Borestryn.
0: Har du øvd mye med ditt her der?
12: Ja, lite. Vi har hatt litt øvinger nå, ja, før den store konserten. Ja.
0: Spiller du noe ellers i bandet? Eller?
12: Spiller litt. Prøv å spille litt og holde det litt gående. Ja.
0: Du er ikke noe eldre, mann.
12: Nei, da, det er ikke. Jeg har... Han har spilt noen år, men jeg håper å spille noen år til. Ja.
0: Det går ikke en fin hobby, du.
12: Veldig kjekt, veldig kjekt. Og nå når regnet for og skydekket brøt opp og det ble fint, så var det en veldig kjempestemning.
0: Ja.
12: Ja.
0: Sånn skal det være, vet
12: du. Sånn skal det være, ja. Sånn, nå tror jeg folk koser seg.
0: Det er ikke flott at en sånn liten plass får til dette
12: her. Veldig artig, veldig løye. Men her er mange, du ser her er veldig mange... Så står på for å lage det til og ja, få det til.
0: Så hjelper det til både for Stryn og Eid, og det er plenke å være med. Og...
12: Veldig mange som vil være med, og det, men det er det avhengig av om skal de få arrangere det. Ja.
0: Hvis jeg hinner du spilt la meg, det er vekk deg.
12: Nei, det er nok snart de driver og rydder scenen nå i neste bandet som skal på, så da må vi av. Her kommer det en kjekke kar.
0: Folk flest.
12: Ja.
0: Ja, men hva du heter da?
13: Hæ? Jeg heter Guttorm.
0: Guttorm Seber, du spilte tromme her. Hva du følte dette her?
13: Veldig kjekt.
0: Hva er det å spille tromme? Får du med deg alt, så er det god monitoring og...
13: Ja, veldig god lyd på scenen, så det sa jeg nettopp til deg, så hadde lyden at dette var veldig, veldig kjekt.
0: Men det er fantastisk lyd fremme også.
13: Ja, det er det. Kjempe kjekt. Så god stemning, masse kjekke folk og veldig trivelig kveld.
0: Men Guttorm Seber, han må ha spilt noen år.
13: Ja, siden jeg var 16-17.
0: Ja, men du sa ikke hvor mange år.
13: Nei, det har ikke klart. Det greier ikke å rekne ut.
0: Men det, du er 60 nå, kanskje?
13: Ja, jeg er 63 straks. Ja. Så det er fort på en del år, ja.
0: 48 da?
13: Ja. Så det blir en del år. Så det
0: kan
13: sjekker
0: jeg med hørselen, men i bekkenløsene jeg styr. Har du fått sånn tinnitus?
13: Nei. Jeg har lurt på det noen ganger. Jeg har gått sent hjem igjen etter spilling, og det har pep i ørene, men det har alltid gått fint.
0: Det er greit, du. Takk for praten. Det var Guttorm Seber. Vi snakket nesten med alle de bender der. Jeg har tog til et ekte par brennende haug. Jeg ser ikke det noen plass her. Så det har sikkert sneket seg ut før jeg fikk anledning til å få tak i deg. Men jeg skal ikke bare føle seg på sikre at jeg ikke finner deg der. Da sprenger vi litt. Ja, Ivar Brendehaug, er du fornøyd nå?
14: Ja, vi kan ikke klage på dette.
0: Bra med liv.
14: God stemning, ja. Absolutt. Masse dansing når folk fikk litt tid på seg.
0: Hva er det mest kjæringen er på spilling, da?
14: Ja, det går fint. Hun ser ikke meg. Jeg står med ryggen til.
0: Står med ryggen? Du må ikke vende den i ryggen.
14: Ja, dette går fint.
0: Han får gående. Hun skal lese, vet du så. Jeg får bare sprengende reporter. Jeg håper at lyden heldig at jeg ikke er dett ut. Sånn. Men her er det lett inn i teltet her, Oen som spiller. Det blir stemning. Du kan stikke mikrofonen inn på døra her og her. Der fetter han. Fortsatt vei å spille. Thank you, sier han, og det betyr takk skal du ha. Og det kommer en kar med en spade her. Jeg vet ikke hva han styrer med. Da er vi i hvert fall sånn er det oppe i Holmeierne. Hiv deg i bilen, og kom deg og går. Det er enda billetter til overs. Så det, Holmeierne er dagen, kvelden. Skal du bruke det noe fornuftig, så kom deg opp her og kos deg utover kvelden. Det er mange band enda å høre på. Og vi får litt musikk fra studio.
2: Ja, vi gjør vel det da, når du sier det, så får vi bare lyde den vyrde redaktør. Da har en kollega av oss i Radio Lust der, han har faktisk gjort en innspilling av folk flest når de spilte i Marstein. Marstein, det er et ungdomshus rett før Lust der, så der har de tydeligvis hatt en konsert, så da spiller vi det som Finn Skåre, redaktør Radio Lust der, har spilt inn. Folk flest.

0: stemning.
1: Her var det skikkelig stemning.
0: Eidar og kjølstøyelse her.
2: Ja, et par stykker. Vi må kjøre forbi mange ganger i veka, så nå må vi stoppe i dag.
0: Holmeierne får det til, deg.
2: Holmeierne får det til. Lisjebreim.
0: Flott musikk.
1: Helt nydelig. De kjempeflinke.
0: Folk flest.
1: Ja, folk flest kjempeflinke.
0: Alle skal med. Det er sånn politisk.
2: Ja, alle skal med. Det er helt klart. Her er plass til alle.
0: Har du Sonje med nå, da?
2: Ja, den ene sekunde.
0: Det kommer sikkert flere.
2: Det tror jeg.
0: Vi må ta og snakke med forskjellige her, så koser seg. Her går det bra?
2: Yeah!
0: Ja, det høres veldig bra ut. Ja, Oda Brendehaug, er du ferdig med kvelden? Du har spillet, ja.
3: Jeg er ferdig å spille, ja.
0: Var kjekk?
3: Ja, det var det. Det var veldig kjekk.
0: Nei, litt er flinke, du.
3: Ja, det er veldig flinke.
0: Kjenner du med nå, da?
3: Nei, jeg er ferdig å synge.

Ja, det är rätt stora här. Get rhythm!

0: Mandala på fredagskvelden.
1: Ja.
0: For det er nemlig...
1: Han Steinar Engelbretsson.
0: Hvem det er som spiller?
1: Det sa jeg nettopp. Steinar Engelbretsson.
0: Ja, og det sier du så ringde inn også.
2: Ja, det sier jeg også.
0: Og det er... Nå skal vi ut i Kjølstallen.
2: Jeg hørte det, altså.
0: Ja, det hører jeg faktisk om Humboldtstaden.
1: Hun...
0: Hallis?
2: Ja, stemmer.
0: Kan du tenke deg litt da?
2: Det som jeg har gjort meg da, jeg ute fasta. En tur til Flora Fjæren.
0: Oh.
2: Fra 28. til den første.
0: Og da er du sikker på det, Flor?
2: Ja, jeg håper det er Flor.
0: Flora Fjære, ja.
1: Ja, Flora Fjære.
0: Ja, ja, ja. Hva er det hender du utenfor Stavanger der?
2: Ja.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Den er hagen, det. Den er fine hagen.
0: Det er helt fantastisk. Ja. Men du har aldri samme mulighet for å gi vekk litt da, hvis du det vil.
2: Ja. Det er ikke noe problem. Det er mange som vil reise dit.
0: Vi må garantert det på når vi brukte, hvis det er noe vits jeg skal gi det vekk, altså. Så, ja.
2: Ja, det er vel klart.
0: Ja. Det er en flott premie, da.
2: Jeg er sikker på at hvis jeg bare legger ut, det er noe som vil ha det, så får jeg 100 spar. Om jeg skulle være så heldig, vinner det, da.
1: Ja.
2: Det er noe
0: helt annet. Det blir sikkert stor konkurranse i kveld. Folk ligger laddet opp nå i 2 måneder, vet du. Vi har kjørt sending.
2: Nei, du har ikke det.
0: Har ikke fredagskveld i hvert fall.
1: Vi har hatt fredagskveld, men ikke sending.
0: Men?
2: Ja, men altså, de har nå hatt onsdager hele tiden.
0: Jeg minnes det at du har vunnet en gang i sommer.
2: Ja, en gang, og aldri det en gang.
0: Det er derfor jeg husker det.
2: Hva ser du? Det var den ene gangen.
0: Har du hjelp nå i kveld?
2: Nei, må jeg ha det?
0: Nei.
2: Han Ottar sette ut på kjøkken og visste at det kan være noe, men du har en maradio på, vet du, for å høre på...
0: Og da får han rope da, hvis han vet det.
2: Jeg kunne jo sett på høytaleren på radio, nei, på telefonen min, vet du.
1: Ja, da blir det så dårlig lyd på telefonen, det må ikke du gjøre.
0: Nå gjør det sånn at jeg tar første spørsmål, så kommer Roar sterkere inn, og det er kolossalt vanskelig igjen.
2: Åja, ok.
1: Nå ja.
0: Du, det er en sport vi skal frem til.
2: Åh?
0: Hva kaller vi denne idretten? Det er deltakernes kart og kompass for å finne poster ute i skoja.
2: Det vet jeg noe som
0: ikke. Selvfølgelig vet du det. Og det heter Ottar, kom til unnsetning.
1: Det er ikke sopplukking.
2: Åh, herlig tid.
0: Blåbærplukking?
2: Nei, han ropte det. Skal jeg se hva han sier. Orientering?
0: Ja, selvfølgelig. Det er orientering, ja.
2: Jeg orienterte meg ut.
0: Og Roar, han trodde det var sopplukking, men det var jo feil, da.
1: Sopplukking med... Men jeg tipper du kan dette her.
2: Uff.
1: Hva for en av disse fugleartene trekker ikke sørover fra Norge om høsten? Gauk, svarttrost, sjor, stare eller kjeld? Hva for en...
2: Ikke trekke.
1: Ja, hvem som blir værende?
2: Ja, det er både kjore og krokke og hele banden.
1: I følge boka så har du i hvert fall rett til svaret, og det var kjore.
0: Ja. Hele banden, sa hun.
1: Hele banden, alle ferver.
2: Ja, kjore og hele banden.
0: Ja, kjore må jo være på plass og terge kattene, så det er jo klart.
1: Ja, jeg skal jobbe litt for dette der, vet du.
0: Det er noe jæklige terge stikk, altså.
1: Ja, det er sant.
0: Ja, har du hatt en fin sommer, Haldis?
2: Ja, jeg kan ikke klage.
0: Hett og godt og familiemedlemmer på besøk.
2: Ja,
0: hett
2: og godt, men akkurat nå var jeg litt sånn sur. Så når jeg kom ut her og så ser jeg ut glaset, der ligger enda en skaugum nedblåste.
0: Skaugum?
1: Åja, skaugum, begonia.
2: Ja.
1: Ja.
0: Hei på han, den knollen der.
1: Nå flirer hun hjemme, for det er den eneste blomsten jeg kan.
2: Ja, men det er ikke så verst.
0: Er ikke det noe som heter knoll? Er det en som heter knollbegoninga?
2: Ja, det er noe helt annet.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jo.
2: Dette er skaugummebegoninga, og den tar vi opp om høsten og tørker og styrer ved med, så har du 30 neste år.
0: Vi har en liten fin kjøll her ute, jo.
1: Ja, men hvis du har 30 neste år, så er det ikke så farlig om henne bles over, vel?
2: Ja, men det er jo ikke så fint når jeg skal plage fint og styrt med de hele...
0: Nei, det er sant det. Det var noe ved en røse, altså. Det var noe skikkelig røse.
2: Oh, ja, da. Jeg må, en dag tok jeg inn alt. Jeg lover deg, jeg fylte garasjen.
1: Full i blommer.
2: Ja, da.
0: Men da holder du oss, for du skal være vekk i Håndalsfestivalen, ja, går av stabelen, så.
1: Ja, Dansegallen, ja. Håndalsfestivalen, ja. Hva har vi nå?
2: Ja, nei, men jeg får ta noe igjen neste år, da, hvis jeg er hjemme, da.
0: Ja.
2: Hvis jeg har bein å gå på.
0: Du får følge med på kvelden, så du får få gjett vekk hvis du er den heldige vinner.
2: Ja, men det skulle du ikke gi ham vekk i kvelden, altså.
0: Ja, det er i kveld, sendingen er også. Dette begynner jo torsdag om 14 dager, vet du så.
2: Ah, oh, ja, ja.
1: Men fortsatt, okay. Så lenge vi vet hvem du gir ham vekk til, så er jo det det viktigste.
0: Vi må vete det navnet, da må du ringe inn i løpet av, hvis du hører at det var, du så vann, så ringer du rett etter du har hørt det, for eksempel. Det gir alle som skal gi vekk noe.
2: Ja.
0: Må vi ha navnet?
2: Ja, ja. Den er grei. Jeg lytter nå, for jeg ser meg ut etter deg, vi har det også.
0: Også betyr det at du får ikke legge deg for over halvt øl.
2: Nei, men det er ikke noe problem. Det er helt grei.
0: Det er greit, Valdi. Ta god helg.
1: God helg, ja.
2: Ja, takk du samme.
0: Det var vi i gang, du.
1: Da var vi i gang.
0: Vi kan snakke litt mer om det hundratten da. Nå fjerner radio hatt en tradisjon to siste året vi har hatt sending der over. Og faktisk i år også. Skal det skje?
1: Ja, vi fortsetter den tradisjonsrike historien med sending ifra...
0: På torsdag og fredag?
1: Ja.
0: Ja.
1: Torsdag med litt...
0: intervju og forskjellig.
1: Intervju og litt... da blir det gjerne litt opptak, og så kjører vi en direkte sending da på fredag igjen.
0: Ja. Ettermiddag, og da blir det både sang og musikk og alt mulig direkte fra campingen.
1: Ja.
0: Vi skal få ihop masse, vi har med trekspill og alt mulig. Det skal bli kjekt, altså.
1: Ja, da, og her er sangere og...
0: På fjern og nær.
1: Fra opp til flere stykker som skal synge.
0: Ja,
1: så det er flere. Jeg tenker det at det blir der nede, det blir mest liv.
0: Ja, ja, det skal bli svære greier. Så, på dagtid. Til noe oppgiring til selve dansen, da. Og skal vi si det, cirka klokka 10 skal vi ringe opp på en av generalene som står bak.
1: Om ikke hovedgeneralen.
0: Nei, Edvin Haugen,
1: ja.
0: Heter han.
1: Ja, det er, en av, det er hovedgeneralen der oppe.
0: Ja.
1: Så tenker jeg at da får vi litt
0: mer. Da får vi vete litt mer hvem skal spille og hva de har flyttet i en vek og sånn. Og,
1: ja.
0: Det har jo alltid vært nest siste helga i august, og din helger, din gunner er siste helger. Ja.
1: Sånn er det. Og vi kommer nå til å si hvem som spiller der oppe i løpet av kvelden. Og
0: det skal vi presentere, du. Vi skal presentere når vi kommer opp der på sending derifra.
1: Ja.
0: Ja,
1: absolutt.
0: Da går vi på neste inngangsfråga, og du spør da som sedvanlig.
1: Hvem synger her? Dette er også noen som skal være i Håndalen.
0: Skal det, ja?
1: Ja.
0: Skal vi bruke faen samme telefonnummeret? 528-60-660. Vi prøver det.
1: Vi prøver det, og så ser vi om, det, om vi er like heldige nå.
0: Vær så god.
1: Vær så god.

0: Ja, det var La Paloma Blanca, du husker den på Ønskekvartetten. Men hvem var så sång da, folkens? Hva heter Karen?
1: Ja, jeg vet det.
0: Ja, du vet det, men det er et veldig godt norsk etternavn, så mange her i Norge heter det etternavnet.
1: Ja.
0: Ikke sant? Da kan vi si det også både Pedersen, Olsen eller Hansen. Ja. Et av dem var det.
1: Altså, du kan si det sånn at vi kan jo hive ut noen andre bokstaver også, at det er
0: HP?
1: HPH?
0: HPH, ja.
1: HPH?
0: Håpet der. Nå er det bare å ringe.

0: 70-80.
1: Det er meget mulig. Dette er egentlig før min tid, så...
0: Ja.
1: Så...
0: Ja, Svein var inne på her og fortalte at det var 70-tallet, ja. Og da ringer telefonen her.
1: Det er Svein som skal til. Jeg tror vi bytter plass, jeg.
0: Han var ikke på lufta, sa de vel.
1: Ja, jeg håper nå det, da.
0: Ja. Men nå vi spent det her, for jeg synes det flott premie i kveld.
1: Ja, absolutt.
0: Jeg ville prøvd å ringe de flere ganger, visst. Men han har egentlig ikke lufta, da.
1: Nei, du skal nå opp likevel, så hva du skal ringe inn for.
0: Ja, jeg skal opp likevel, ja. Det stemmer det, ja.
1: Og så vet du alle svaret, altså. Det blir noe
0: for... Ja, nei, det har ikke blitt helt rett det, altså.
1: Det er jo ikke bra det at vi skal drive på.
0: Sjokk er elegant, da, Svein. Han bruker samme fingeren hver gang han trykker ned telefonen på.
1: Ja, jævlig.
0: Ja, hun bestemte han seg.
1: Nei, jeg vet
0: noe. Skal han slippe den inn her, eller skal han? Det er kvinnfolk, da er det dame. Det trenger vi egentlig ikke lure på. Han ble så blitt lett opp på en måte.
1: Ja, nå skal vi se.
0: Hvem er med oss?
2: Ja, nå kan du lure.
1: Nå, vet jeg hvem det er.
0: Dette var ikke...
2: Per-Ove Tvenneseter.
0: Og du må snakke litt lengre ifra telefonen. Det var så høyt.
2: Å, ja. Ja, vel. Jeg skal prøve å være forsiktig.
0: Er du for døren her, du?
2: Nei, jeg er nå hjemme.
0: Er du sikker på det?
2: Ja. Ja, ja.
0: Du var nesten så at øreboksen kvatt ned på bordet her. Det var sånn litt høyt.
1: Heldigvis har, heldigvis har han øreklokke på seg.
0: Ja, og svaret var.
2: Svaret var Hans Petter Hansen.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Den der platen vi spilte nå, den var mye på ønskekonserter. Husker du den?
2: Ja, den var masse.
0: Ja, ja. Liker du sjangeren?
2: Ja da. Jeg går an å høre på det.
0: Ja, ja. Og danser, er du noe danseløv, eller? Eller mer en apekatt?
2: Ja, jeg er mer som en apekatt, ja.
0: Ja. Er det, ja. Ja, ja, men det går fint.
2: Ja, i hver fot kommer det seg.
0: Men du har jo vært i Høndalen. Det betyr det, jeg spør på norsk. Hvem skal spille?
3: Ja. Vi har jo startet med noen lokale talent.
1: Hva som skjer nå? Nå er det...
3: Det blir flere da som spiller
0: der. Svein, du må slå av noe, styr.
1: Nå kom der inn noe gamle opptak her.
3: Med Dalsjorden.
0: Må starte den i røde stripa i midten.
3: Ting. Og så har du han Oddbjørn Melheim.
1: Ja, nå er vi inne i countryen i Holmøyene.
0: Du må slå av.
3: Nå
2: er vi på en annen plass, ja.
0: Ja, nå er vi på en annen planet. Det er bare noe som kom inn på her. Det var oppe i Holmøyene.
1: Ja, jeg hørte det var...
0: Var ikke det i sommer, det?
1: Det var i sommer.
0: Dette har ikke jeg sendt det enda. Tør ikke folk lese at det kan sendes opp på høsten.
1: Men nå fikk det en smakebit da.
0: Men nå har det sikkert vært litt... Det var litt skuffet det ikke har vært enda, så kom det og prøvde å knike seg inn nå.
1: Ja. Midt i.
0: Vet du, ser det systemet bort ute i trikken? Jeg lever seg i verden.
1: Ja, det er spennende.
0: Og han der tvendes heter han.
2: Ja, litt er det spennende det.
0: Du ble ikke helt forvillet, du.
2: Nei, ja, litt. Men,
0: husker du hva vi spør om?
1: Husker vi hva vi spør om?
0: Nei, hva svar? Nå skal jeg se om du tenker dine her også. Like godt. Sterke rekorder heter det. Hva heter han kubaneren som setter verdensrekord med 2,45 meter i høgde i 1993?
2: Oi. Var det en som hette Sotomayor eller noe sånt?
0: Ja, det er jeg imponert om. Det er jeg pinere. Du er... Fikk du vete svaret
2: for... Jeg husker ikke fornavnet, men...
0: Han hette Javier.
1: Eller Javier.
2: Javier var det, ja. Ja.
0: Var det noe du som lå bak i her, langt bak i, eller?
2: Ja, jeg hadde ikke kjent frem. Jeg hadde ikke vært til sporet.
0: Eller hadde du innpisk fra sidelinjen?
2: Nei. det hadde ikke jeg.
0: Da sitter jeg...
2: Men hun er nå klar, hvis skal... det skulle være noe.
0: Da skal frågan stilles fra over bordet her. En kledelig Roar Bakke med noe funnet radioemblem på T-skjorta sitt.
2: Ja, varsågod. Han bruker å være vanskelig.
1: Ja,
0: det er vanskelig fyr, du.
2: Ja, det er vanskelig fyr med disse spørsmålene.
0: Og så sur sa han er, du.
2: Sier jeg, ja. Ja, det er ikke så gale heller.
1: Vi er helt satt ut her.
0: Ja, er du klar?
1: Jeg er lukt herifra. Skal vi se. Hva for en planet er det vi rekner som den minste nå?
0: Det kan du si.
2: Den minste av planetene?
1: Ja.
2: Ja. Jeg lurer på.

0: om det kan være... Nei, jeg er ikke sikker.
1: Det er ikke hunden, han er ikke planet lenger.
0: Det kan... Nei, han er ute av vilde, men kan det være Merkur da?
1: Ikke bare kan det
0: være. Jeg er litt usikker.
2: Ja, noe som sier det du, at han fikk en på planeten, den er noe minst alle. Han fikk noe midt i planeten, ja. Har du hørt etter den?
1: Ja. Ikke bare lurer du på å vite det, men du vet det. Det er Merkur.
2: Ja.
0: Det var Merkur, ja.
1: Ja, ja, ja. Det var, ja, det var og det er.
2: Kan ta det fra han der?
1: Ja, nei, men...
0: Han er vel så lite fordi han er nærmest sola, kanskje.
1: Ja. Ja.
0: Jeg vet ikke.
1: Det er ikke, det er slett ikke umulig.
0: Det er ikke umulig, nei.
2: Ja, men det er greit, du, Tvendesæter. Du er fornøyd med svaret dine, meget gode.
0: Du er fornøyd, ja.
2: Meget
0: ja, men det var ikke dårlig.
1: Ja.
0: Ja, en bra telefon jeg har, bare spør når du har.
1: Ja, det, ja. Men den er oppe og nikker blant de beste, altså.
2: Er det en Samsung?
1: Nei.
0: Ja da, det er det.
2: Ja, det hører jeg.
0: Ja.
1: Er det Samsung?
0: Ja, ja.
2: Har ikke peiling.
1: Det var Marie, det svarer jeg inn.
2: Klapper.
1: Klapp.
2: Takk for praten, du.
0: Jo da.
2: God helg.
0: Selv takk.
2: God helg.
0: God helg. Ja, god helg, ja.
2: Han har ikke med Svein har skrutt opp telefonen, men han der var skikkelig høy altså på oss. Men det var kjekt.
1: Dette var en god telefon.
2: Ja. Og hvis du har god telefon, god eller dårlig, prøv å ringe inn her så får du teste det.
1: Ja, da får du også gjete på hvem er det som synger neste sången da.
2: Ja, han er jo ikke typisk sånn dansegalla.
1: Nei, han er ikke det.
2: Grand Prix kanskje.
1: Der har han vært med.
2: Ja, ikke, uten hell.
1: Ikke veldig...
2: Ikke så stort, i hvert fall.
1: Av en eller annen merkelig grunn, men...
2: Ja, ja, ja.
1: For den sången var jo slett ikke dårlig, men... Men... hvem er det vi skal høre her nå da, tror dere?
2: Hvem som synger 5, 28, 60?
1: 660.
2: Kom igjen.
1: Ring.
2: Inn.

0: Ja, det var en versjon av Lille vakre Anna, om du vil.
1: Og der har vi fått med noen som har ringt inn i hvert fall. Og vi lurer på.
2: Hallo.
0: Hallo, ja.
2: Hei, det er Åse.
1: Er det noen Åse?
0: Åse Brekke, ja.
2: Ja.
0: Dansegalla Åse Brekke.
2: Ja, for eksempel.
0: Ja, for eksempel.
1: Eller Country Åse, eller...
2: Ja.
0: Eller Malakoff Åse.
2: Ja, for eksempel, det er jo...
0: Det var du med å hjelpe til. Og så spør jeg deg, har du telefonen i helt rått og talet uten?
2: Ja,
0: det
2: kan jeg gjøre.
0: Har jeg blikket, ja.
2: Ja.
0: Da kom det seg, ikke sant? Vi er så strenge her i nærradioen,
1: vet du. Vi har en sånn telefonguru her borte på andre siden av
0: byen. Ja. Vi vil gjerne at lytteren skal høre hvem vi prater med.
2: Ja.
0: Derfor må vi være litt strenge av og til.
2: Ja, ja, men det... Ja,
1: det kan jo være en fordel til vi også hører hvem vi prater med.
0: Det er litt mer makelig å bare legge den ned på bordet og så begynne å prate, ikke sant?
2: Ja, det er nettopp det.
0: Ja, ja. Men det kan du høre dere hine også ringe inn, ha telefonen attåt, så du vanlig prater. Det er det enkle.
2: Det var en fin Kalvik som sång.
0: Ja!
1: Dette var en fin overgang også.
2: Ja.
1: Fikk vi av vekke på dette telefonpreiket?
2: Ja da.
0: Men hva du ringer fra?
2: Hei, Arne.
0: Hei, Arne, ja.
1: Hei, Matti fra. Ja.
2: Hei, Matti fra.
0: Men du er med å hjelpe til på Malakoff, og så var du på Country på Breim også?
2: Ja.
0: Og hjelpte til der også?
2: Nei, der var jeg...
1: Jo da, du var med og hjelpte til på besøkstallet.
0: Ja, men det var det ikke slik.
2: Ja, det var voldsomt, ja. 32.000.
0: Opp med 8.000, det er mye heving, altså. Det er 25% nesten. Mm.
2: Ja.
0: Det er vokset.
2: Ja, det men, var...
0: Det fineste vær noensinne på Country. Ja. Det var så, det var
1: hett. Ja, du må spørre noe om det, for hun...
0: Var ikke det det også?
2: Det var hett og godt, ja.
0: Ja. Hvor mange dager var du der inne da?
2: Jeg for inn over onsdag, men onsdagen da spiller jeg bingo. Så da får jeg klare seg selv. Og så møter vi opp da torsdag og fredag og lørdag.
1: Ja, du sitter der inne og spiller bingo da?
2: Ja, jeg har venner overalt. Så det blir hjelpelig når jeg er i krise med bingoen. Ja.
1: Og så har nå vi heldigvis dekning der inne også, sånn at ja. Det går.
2: Ja.
0: Hva hjalp det å være der inne? Var du nærere da, eller vann du?
2: Jeg vann ikke, nei.
0: Ja.
1: Så det var egentlig nei. Like gapende oppleste tal som vanlig da, skjønner jeg.
0: Så.
2: Ja.
0: Hva så tydelig så langt?
1: Nei.
0: Men taler kan han tydeligvis ikke.
2: Nei. Men hun heter faktisk Kaja Stina Åkerstrøm, hos hun songela med henne.
1: Det
0: var et godt tilleggsvar, du.
1: Ja.
0: Skal vi...
2: Jeg måtte ta og så søke etter henne, for at jeg visste at han Finn Kalvik så...
1: Ja, kanskje spilte
2: det. Noe filharmonisk, skal vi se.
1: Ja, men du får god helg.
2: Hva har filharmonisk orkester?
0: Her har vi fått med, jeg sier musikkjenner.
1: Du trenger ja. Ikke spørre mer, vi nå.
0: Nei.
2: Nei, for jeg nå har... Dette er A1-oversikt, vet du. Lille vakre
0: Anna. Å, for meg, hun ser A1-greier. Det må vi snart forbjude teppene i radioen.
2: Ja. Ja, men altså, jeg bare måtte google etter sanger, for jeg måtte nå finne ut av hva jeg tror det er dama.
0: Men var det sånn, var det så høyt musikk inn på kan vi si på Malakoff, at du fikk tinnitus? Et annet ord for tinnitus?
2: Et annet for tinnitus. Øresus?
0: Ja, var det så høyt på Malakoff?
2: Altså, det plaget til meg, men altså, vi har noe ørepropper da.
0: Ja. Jeg tror det er rikestelig høyt. Men ja. det er et annet ord for tinnitus og øresus. Det er helt rett.
1: Ja, det er helt rett. Og nå er vi først inne på tinnitus. Hvor mange planeter er det mellom sola og jorda?
2: Hetsesnøring, 17.
1: Hallo?
2: Nei, mellom jorda og sola?
1: Ja.
2: Nei, ingen.
1: Eller?
2: Null.
1: Nei, det er fremdeles ingen og null er vel omtrent det samme.
0: Ingen og null er det samme.
1: Det er ikke så mange, men det er mer enn null.
0: En måned.
2: Da er det to, da. To. Tre. To.
1: Du bestemmer deg.
2: Et peiling.
0: To er vel veldig mye.
1: Nei. Det skal nå vel være to i år.
0: To, ja.
2: Er det to?
1: Der er to.
0: Ja.
2: Ja vel.
0: Og en kjende måne, ja.
1: Den ene, så onkelen din i stad.
2: Det er Mars, men
1: nei, han
2: ligger, Jupiter.
1: Neida, de ligger ut forbi.
2: Ja, de gjør det.
1: Ja, han onkel sa det i stad.
0: Onkel? Ene.
1: Hvis du hører på.
0: Må jeg rytte hva som blir sagt tidligere på kveld?
1: Nei. Den ligger
2: veldig langt. Herlighet.
1: Neida, men det var to stykker her. Det er Merkur og Venus.
0: Ja.
2: Åja.
0: Oh, er de to? Åh. Oh.
2: Det er de to, Merkur og Venus. Ja, ok. Ja, ja.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja.
0: Mars og april, hva ligger nå?
1: Mars
0: og
2: april, ja,
0: det
2: ligger.
1: Han ligger til høyre og april, han kommer neste år.
0: Ja, ok.
2: Ja.
1: Han venter vi på.
2: For eksempel.
0: Ja, men litt av svarte du nesten rett på.
1: Ja.
2: Ja.
0: Hvor var det inne på det, Jappal?
1: Så der røyker inne da, Jenny Hondalen.
0: Da røyker han. Hva for en velger du vekk?
1: Nei da.
2: Fredag igjen.
1: Du er med i trekningen.
0: Du er med i trekningen, må ikke høre på oss.
2: Yes.
0: Ja, du må høre på oss, må du altså mene.
1: Ja, men ikke på ditt hittetyle.
2: Nei.
1: Nei.
0: Åse Brekke, lykke til med bingoen på onsdag.
2: Thank you.
0: Og takk for du ringde inn.
1: Åse, får du ha.
2: Og så gleder jeg meg til å helse på deg ute i Syltfjorden, når du skal der og spille.
0: Ja, det stemmer det, ja.
2: Jeg må ha litt sånn, sånn der, hva det heter, sånn snikereklame.
0: Snikereklame, ja.
1: Hvem som skal spille der, da?
2: Hæ?
1: Hvem som skal spille der, da?
2: Nei, innsett Jon Roar.
0: Ja, ja, det er Pop Jons heter du.
2: Hva synes du bare blir Jon Roar, da? Få ta med denne roen.
0: Ja, ja, vi har med en. Det er han her som er med. Det er Jon Roar.
1: Ja, jeg spiller trekspill, visst nok.
2: Ja.
0: Ja, det skal du.
2: Heise, da blir det i hvert fall fullt hus.
0: Ja, hvis han skal spille trekspill.
1: Det blir fullt hus og ganske fort tomt.
2: Vi tømmer lokalet.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er greit, Ås. Ha det godt.
1: God helg.
2: Ja, god helg.
0: Ja, han roer skal hjem og øve.
1: Åh, han må storm øve på
0: det. Jeg lurer på du som snakket om trekspill. Er det svensk eller norsk system du spiller?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål.
0: Ja.
1: Jeg tror det har mitt eget system.
0: Du bruker pengerne.
1: Det hender seg.
0: Ja, ja, det var, vi var inne på Finn Kalvik. Var ikke vi det?
1: Det var der vi var nå sist, ja.
0: Ja, og premien i kveld, det er altså...
1: Det er Fremleis så er det et festivalpass på Dansegallen i Hondalen den 28. til 30. august.
0: Men vi har holdt det hemmelig lengre tid at vi skal 32 så går vi videre til skilt. Og vi har tre sånne skilt det
1: ja,
0: her i Nordfjønne Radio.
1: Vi har tre stykk skilt.
0: Ja.
1: Det er da disse skilt av malte, dekorerte taksteiner.
0: Ja, veldig flotte.
1: Skifer med valfritt...
0: Vi får vete hva skal stå på det navnet.
1: Ja, det er valfritt.
0: Ja, det kan ikke stå alt for mye da.
1: Nei, det får bli opp til deg som vinner.
0: Ja.
1: I tilfelle, så får deg selv velge hva som skal stå der.
0: Ja, opp til en viss grad. Jo, da sier vi det at vi skal trekke to stykker der.
1: Ja,
0: så det skal vi.
1: Så det er da kveldens premie, eller...
0: Ja.
1: Ting som kan være to, en som du kan vinne direkte, og to som du er med i en senere.
0: Skal vi se senere på høsten når vi skal få inn noen premier her i radioen, så ja, noe nytt. Så vi kan, noen effekter og sånt.
1: Ja.
0: Det ser vi etter hvert. Men, disse her har vært i Hondalen også, har jeg fått vite.
1: Ja, jeg har forstått det sånn at disse har spilt i Hondalen, og jeg tror ikke det er så fryktelig lenge siden heller.
0: Nei.
1: Det er ikke der i år. Dette er en gruppe. Norsk.
0: Kvinnelig vokalist.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og vi spør etter en gang, hvem er det som spiller?
0: Og synger.
1: Og synger. Ja, i hvert fall gruppa.
0: 5.
1: 7.
0: 8.
1: 6.
0: 0.
1: 6.
0: 6.
1: 0. Ring inn.

0: Ja,
1: litt sånn halvvanskelig.
0: Tydeligvis, for det er ingen som har ringt inn.
1: Jeg har sikkert ikke så mye spilt på radio nå for tida, for å si det sånn. Skal vi hjelpe litt en grann det?
0: Ja, skal ikke vi det?
1: Det får du få et billet skarpere, hva gjør vi, hva kaller vi det?
0: Ja, du kan stille svartheten på for eksempel et fjernsyn. Og da får du en bedre...
1: Ja.
0: Men bedre, hva for noe?
1: Ja, da ser du, da kaller vi det kvart, og denne gruppa, den er nesten samme navnet som det.
0: Ja, altså, siste del av gruppenavnet, det kan vi også... sier er et fuglenavn her lokalt, altså sånn som vi sier at det er...
1: En fugl ser hele året, ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Så er det sånn svart, skal du?
1: Ja, så er han oppe, altså en veldig, veldig fin og sang. Ja. Det er så mål.
0: Det er så...
1: Men det skrives med O,
0: ja, har du tenkt det? Ja, men altså, og så kan du også si at noen ganger så, der er dine...
1: ja.
0: Og da bruker vi A-en.
1: Ja, da bruker jeg A-en, ja.
0: Da bruker vi... I hvert fall hjemme.
1: Ja, nå tror vi har rott og skutt på fisket. Ja, nå håper vi på napp snart, altså.
0: Så, nå er det like før vi må...
1: Nå er gummijonglene ute her.
0: Ja, og gummijonglene er like før det går hål i båten. Kjenner en sånn gul fikemaskin over oss og dreier oss i land, men...
1: Vi kan spørre, driver det på enda, Svein, de sa det? Jeg driver på enda, sier han. Med samme... Disse gruppene.
0: Åja.
1: Ja, og spiller enda.
0: Ja, vel, ja. Ja, vi har nå...
1: 5, 7, 8, 60, 660. Hva vi... her i livet skal det være masse med kun... Kan det være det? Okay. Konflikt, jeg holdt det på å si, men det er ikke det.
0: Neida. Det er noe... Det kan være...
1: Nå lurer vi på om folk har lyst på dansegalla eller ikke.
0: Ja.
1: Da må de, kjære Kristine, beste venninne, hun har vel spilt inn det, noen Hanne Krog også.
0: Ja.
1: Dette var en annen versjon, med Bende.
0: Bende.
1: Vokalist, heter hun Mette eller noe sånt, du, Svein? Nei, du ser ikke det.
0: Nei, han så veldig, veldig fokusert ut, og nå likevel han finner ut for oss.
1: Men, hvis du sier det halve ordet med, det skrives med C da.
0: Ja. C-O-N.
1: C-O-N. Hvis du har resten da, står.
0: Hvis du har da et fuglenavn.
1: Ja. Fuglene vet, mener du, eller?
0: Fuglene er svart.
1: Ja. Ugle.
0: Svart ugle. Svart ørn.
1: Ring inn, kom igjen og ring inn. Det gjelder 1200 kroner.
0: Ja, og så 3 dager i Hunndalen.
1: 3 dager til enda opp i Hunndalen i fine veier da.
0: Ja, antageligvis.
1: Ja, men det kan jo vel å reise hjem. Ja. Hvis jeg skal overnatte, så det er det jo dyrere med camping. Og,
0: ja da, men dette velger deg noe selv. Ja, nå har den i hvert fall spart inn, den som vinner og spart inn, det er festivalpasset.
1: Vi har 25 minutter igjen.
0: Og vi skal fortsette med dette her til vi har fått svar på. Ingen her kun...
1: Konsise
0: fuglen.
1: Ja. Ja, og så sønger jeg til Gro Anita Johansen har vi fått beskjed om. Vokalisten.
0: Mm-hmm.
1: Yes. Nå får vi altså opplysninger på sidelinja før. Hun som sång før etter Hanne Mette.
0: Ja.
1: Hun tror jeg er i orkester nå. Hun driver litt før.
0: Hanne Mettes orkester.
1: Ja. Men det er sånn musikk som du har spilt hele livet, så du burde noe vite deg egentlig, Roar.
0: Ja, dette kan jeg veldig godt på trekspill, vet du.
1: Jeg har fått beskjed om at du, hvis du skal få en melding her, hvis du skal begynne å øve på trekspill hjemme, så om du stuser på...
0: Det er Grandehuset, det er da staden for øving. Så jeg får ikke lov til å øve hjemme. Det er jo fullt forståelig i mine øyre også, så det er... Ja, jeg og han Svein, vi skal ta og... Hva vi da skal kalle oss?
1: Grupper på trekspill, altså. Men hva heter denne grupper om? Men da sier vi det jo, så går vi på neste spørsmål. Det var nemlig kontrast. Kontrast, ja. Kontrast har jeg hørt i etter, folkens.
0: Det tror jeg de fleste har hørt i etter.
1: Da tar vi neste plate, og hvis du ikke vet dette her,
0: Nej, då
1: har det problem.
0: Då vet vi, detta vet han.
1: Dessa vore mycket spelt.
0: Oh.
1: Fem, det är slutat. Men enkelt, två enkelt kan driva på ända, tror jag.
0: Ja, då, vi hade nog en som var och spelte för oss på Hammar när vi var på konferensen där för 2 år sedan.
1: Yes.
0: Så det är nog, det är helt nog på ändå.
1: Vad heter den i gruppen här? Skriv det på telefonen så snackar du, vet du, 5 28 60 60.
0: Ring in.

0: it's all right, mama, anyway you do. Ha da da ha dee, ha dee, ha dee dee, ha dee, ha dee, ha dee dee, dee dee dee dee. I need your loving. It's all right. It's all right, mama, anyway you wanna do.
1: Det var en Elvis, vår avdøde venn som
2: Maria. Sikker på at han er død, da. Det er noen de som tror at han er gått i dekning, vet du.
1: Ja, det kan jo hende, men jeg vel å tro den offisielle.
3: Han var noe pløset da på slutten, eller?
1: Han så ikke ut, han hadde slått igjen ikke, det siste bildet jeg så.
3: Han var ikke helt oppegående.
4: Ja, men det siste bildet, den siste konserten han hadde, du snakket han var pløset, han var jo helt svulmende.
1: Ja, ja.
4: Men det er det mest rørende framføring jeg har sett av noen menneske. Han sette seg alene ned til pianoet og spilte og sång en sång der rann han av svette.
1: Det var ikke playback da?
4: Nei, det var så nydelig. Du var klar over det at han var klar over at det, her gir det siste. Mm. Ja, det var alldeles fantastisk.
3: Ja,
4: jeg
3: har
4: ikke med til å forandre mening om det.
2: Nei, men det skal du ha med deg det. Ha med deg det.
1: Kjøpe den litt.
3: Men det var sånn når Pavarotti, han fikk jo kreft og, på slutten, jeg tror det var siste konserten han hadde, da sang han Nessun Dorma.
1: Mm-hmm.
3: Og da ser du, han klarte det, da ser du hvordan han siger sammen og smiler. Mm. Det var vakkert.
1: Ja,
4: ja, de er ikke, han gredde de. De er mennesker, de sa.
3: Ja.
1: De er antageligvis mye mer mennesker, eller...
4: Ja, det er det de er.
1: Mykje mer mennesker, eller vi tror. For de har noe ekstra i seg, så er litt interessant.
3: Det sier seg noe selv, når en er klar over at en har en sångstemme som dukker opp en gang i kvart 100 år, så er det noe spesielt. De vet om det.
1: Ja, kanskje.
3: Ja, hvis det er åpnet i avis, så står det, ja, men, der. Det er andre som sier det.
1: Ja, men hva det er som står i avisen? Vi snakket om det i stedet her, om en viss ungdom på 18 år, når du sier du hører
3: ikke radio. Atjen, 16 år, skal begynne med 20 millioner.
1: Ja, det er bra startlønn.
3: Det er greit det.
4: Og da han har noe for skade med nisk og rygg og natt og alt.
3: En kar borte i Amerika som heter Justin Bieber, eller Justin Bieber kaller det.
1: Justin Bieber, ja.
3: Bieber, ja. Men han har gått alldeles på ræva for hånda.
1: Ja.
3: Han har kjøpt seg nytt fly, det er noe greit nu kanskje, men han er i bølle. Og det tror jeg ikke denne karen her blir, selv om jeg ikke kjenner så mye til. Han ser veldig kjekke ut.
1: Ja, det er han.
3: Men hvorfor i all verdens rike lag hauser opp noe sånt sett det der, og sender signal utover til alle 16-åringer, her går det an å begynne på 20 millioner.
2: Men hvem er det som fortjener en lønn på 20 millioner?
3: Det er så bort i stauro.
2: Nei, det er noe, ikke noe.
1: Nei, det er ikke noe.
3: Nei, ja. Staur og borttaket til likne ingenting. Og nå er det så der rike gossene samlet ned i... finansbyen ned i Europa. Brussel. Og det er altså kommet til at denne fordelingen mellom rike og fattige, altså 1% av verdens befolkning, eier langt over halvparten av alle verdier. Og dette her går altså ikke... Til og med Jens Ultvedt, må si at dette går ikke lenger. Det går ikke lenger. Om det bør skattes hardere i Norge, og sier han ja. Her er mye, mye styr.
1: Vel, vel.
3: Ja, det er noe gikk jeg lusa av meg.
1: Det er noe.
3: Det gikk jeg lusa av meg.
1: Jeg tror ikke vi betaler nok skatt, men jeg er enig med deg.
3: Ja. Dette der går
1: ikke. Men det går ikke. Det er ikke noe så heit at det går ikke.
3: Nei, men dette der går ikke. De må altså forandre det. Og det er altså kommet så langt dette rikfølget at de er begynte allereie.
1: Ja.
3: Men det er for sent ute.
1: Men du sier det går ikke. Det har vi sagt om mange ting at det går ikke.
3: Ja, det er klart det går.
1: Og når jeg ble bonde i 72,
3: ja.
1: Då säger det att jag var med på många landbruksförhandlingar. Ja. Och kvart då det var landbruksförhandlingar så går det till H. Det går inte.
3: Ja.
1: Likväl ändrar jag upp med bra pension och hejt och blonk och det gick.
3: Ja.
1: Sån att det heter löst problem. Det heter, i stället för det går inte, så heter det löst problem.
3: Ja, nej, det är grejt, det går.
1: Du
3: har grejt dig så, ja, alltså, så bonde, men du
1: vi
3: har ju...
1: Vi trädde fast i ett lys och stirra på kilde, lysets kilde.
4: Ja, stirra på lysets kilde. Jag tänkte vi skulle pynta upp lite här idag, så det var
3: fint. Ja, det var fint. Vi är ju nytt lokale här och...
4: Men alltså, det är lite irriterande för oss att brilla. Märker inte du att det är lite irriterande för dig, Vinne?
3: Ja, det är sånt som...
2: Ja, det är...
3: Nej, det där är...
4: Ta blås ut.
3: Ja, jag ser inte det.
4: Blås!
2: Ja, jag skjønner.
4: Blås!
3: Ser det här. Du kan blåsa ut.
2: Magi, alltså.
3: Var det du som slökte det?
1: Det är magi!
3: Det är magi.
1: Maria, hon är...
4: Nu kan du få blåsa dig på.
3: Ja.
4: Alltså, jämför den jag kan...
2: Ett mirakel!
4: Campingvagnar som brann upp. Och så bra ned. Ja. Kan en blås ut ett lys och blåser det in igen?
1: Ja.
3: Det här är fina grejer när...
2: Kan blåsa i det.
3: Mor och mig hade några sådana på omsorgsbostaden sen. Men hon var inte glad i det. Hon fick besked om att hon kanske borde brukas läke. Så det lätt att gå ifrån. Levande lys. Men hon kväckte igen.
4: Men den gäller av- och påblåsefunktionen, den är inte på de vanliga lysen.
3: Nej, det tror jag är...
4: Jag är av princip emot disse lyser själv.
3: Ja.
4: För det att vi missar respekten för det levande lyset. Och när då unga för exempel ser att jag tar det här lyset och sätter bort i boksektionen, så kanske de känner varför de inte kan ta det som står på bordet vid sidan och bränner och sätter bort.
3: Ja.
4: Så att... Jag är emot dig, men det är väldigt sytalöst.
1: Väldigt sytalöst.
4: Men jag ska vara lite klar med unga, så att de må eventuellt då lära forskjellen på.
2: Jag har bränt barnskyril, men här är inte nödvändig att syra.
1: Jag är ju av dig som enten skadevärd eller så föräldrar.
3: Ja,
4: det är så. Ja, men nu är det ju så skadlig med den här osen tar lys och...
1: Skadlig. Ja, det var en av mina som sa spis guldrot mens det ännu är sunt.
4: Ja.
1: Det blir nog på det samme.
4: Ja, men det är ju naturligt. Det är ju helt...
2: Ja, ost.
4: Osen, den...
1: Det var å telysa, det var ju väldigt farliga.
4: Ja.
2: Jag fick ju besked en gång av Riksantikvaren att i gamla Imestad kyrkje var lov att tända ett lys.
1: Ett lys.
2: Ja, på grund av osen.
1: Säger du det?
4: Ja, men kaka ur. Eller så Jesan vill nog fara utan i stäs.
3: Ja, det tror du det.
4: Skulle inte...
2: Nej, det
3: må det være, for dette det er brandfarlig.
2: Nei, det var osen.
3: Det var osen, du.
2: Ja, hvis du tenner et lys opp i lysekronen og slipper det lyset ned, tror du det brenner når det kommer på gulvet?
1: Nei, tvilsomt.
2: Jeg tror det er tvilsomt, ja.
1: Men det må være et lett. Det er koselig med lys, kona. Jeg var oppe i Trådal nå litt
3: frem på høsten, og hun kvekte altså over 30 lys i lille stuen i... Det tror jag alltså annet.
1: Ja.
3: Det var koselig.
1: När jag går på hytta så brukar jag bara leva en lys om kvällen. Det är...
3: Och då gick jag ut, det var sånt klar kväll, då gick jag ut och satte mig på en bänk som stod ute. Det var lite kallt, men då hade jag gjort en kamp och rölte på hissen av vattnet. Det var stämning.
1: Jag var uppe, tack och så vidare.
2: Nej,
1: är
2: nog där vi trivs.
1: Jag var alltså uppe på hytta. Opp i Billingsdal for nesten 14 dager siden. Og da opplevde jeg, da jeg velger meg en blå og blå lyse. Og disse store sjåfurene som stod der, tunga snø. Og så klart, og så det helt spesielle blå lyset.
3: Ja, det er flott.
1: Det var 20 kuldegrader, det måtte bare sette meg ut og nyte det.
2: Ja.
1: Alldeles vakkert.
4: Du har jo blå time her også, og det er jo helt nydelig.
1: Jeg har ikke sett den her sånn som jeg så det da. Og jeg var ædru.
2: Ja.
3: Nei, det
1: var alldeles...
2: Det var ikke en blå mandag.
4: Nei, men det blå lyset er helt fascinerende, altså.
3: Ja, det er det.
1: Ja, det er det.
4: Men nå har vi nå fått igjen sol.
3: Ja, og jeg var i Førde i dag når vi kom forbi Vassenden og så ut over Jølstravatnet. Det skal altså ifølge folk være en av de vakreste plassene i Norge, eller vakreste utsynet. Så var sola ned på fjellet med snøve på, og så blikkene stilt. Mm. Og sa jeg til henne at det pisken, tull er det pent altså.
1: Hadde du gått opp på bakkene, opp om Helgheim kyrkje, så kommer du opp på en flat, og så ser du kirken, så ser du vattnet som ligger sånn, glittret, og så inn Kjøsnesjorden.
2: Mm.
1: Der er et lys som er så ufattelig der også, at jeg hadde tid en gang, og de rinner meg i hus, så skal de altså gjøre det.
2: Skal jeg gjøre det? Jeg er mest av hver dag i Ølster.
1: Åh, det er så fint.
2: Nå vintersdagen, det har vært så å kjøre inn i et julekort, altså.
3: Ja, det er det.
1: Ja.
3: Jeg kom også kjørende en gang jeg skulle til Oslo, og så var ikke det noe fly her ute, så jeg måtte kjøre til Førde. Tidlig på morgenkvisten. Det var i grunn ganske fint, for det må være teknisk feil her ute, så gjorde de. Jeg kom altså inn over mot Vassenden, og så kom sola akkurat på kirka der.
2: Mm.
3: Det var altså, jeg vet ikke hva jeg skal si, det så gus, det så bibelsk ut på en eller annen. Det er noe av det peneste jeg har sett, altså.
1: Men det er noe bort i Astrupen, snakket jo om det også. At det var noe med lyset.
3: Ja.
1: Bort i Jølster.
4: Det er noe med lys oppe i kjorta også.
1: Ja, det kan hende.
4: Ja.
1: Mm. Det kan hende, det har ikke jeg sett.
4: Der stod men... til og med han der, og hva heter han som skal skatte for flere millioner nå?
3: Verksdal.
2: Nødrum?
4: Ja.
3: Oh, ja, han.
4: Han stod i kjortel der oppe og malte det.
3: Ja.
1: Og ja, han skal ha litt skatt, han.
3: Ja. Ja, nei, det er fint.
2: Jeg har et bilde som en som lag Fritzvold har laget. Jeg har det på veggen hjemme. Mm-hmm. Det er fint.
1: Det er sommer som greier å fange det. Ja. Det er vel... Men så, tilbake fra viddene.
3: Ja.
1: Og inn på et tørt land.
3: Ja.
1: Maria.
4: Ja.
1: Hvor mange nyttårsforsetter har du?
4: Ikke ett eneste.
1: Altså er du perfekt, synes du?
4: Ja.
1: Slepp og tenke på noen forbedring.
4: Ja, nei. Utvikling, hva kaller det, men forbedring, det er for sånn. Nei, mye for sent. Nei, eneste nyttårsforsett jeg har, det er at jeg ikke skal ha nyttårsforsett.
1: Ja, men det var ikke dumt.
3: Ja, men det er mange som har, på den måten, David Vatne for eksempel, i Bergen har fotballkamp.
1: Ja,
5: jeg vokste opp i sammen med han, du.
3: Ja, gjorde du det?
5: Ja da, han bodde i blokken ved siden av. Han var helt ekspert i sånne her årstall og hvem som hadde vunnet fotballkampen. Så han var liksom sånn nerd på det da.
3: Ja. Men han sa også det at, på samme spørsmål, at han har ikke nyttårsforsett. Og det er egentlig helt greit nok, men bare det at han ikke har minnene om at det er et eller annet muligens hvis en vil tenke på det. Han ville altså ikke slutte å drikke cola. For det hadde han prøvd.
2: Av glassflask.
3: Ja. Og han gikk ikke ned gram om han sluttet. Så han fortsatte. Enkelt og greit.
2: Det var en dame som kom og spurte meg. Og spurte hun. Si meg, har du noen nyttårskorsett?
1: Korsett?
2: Jeg mener selvsagt forsett. Men de fleste nyttårsforsettene, det er jo sånne nyttårskorsett, sant?
3: Ja.
2: Det gjelder å stramme seg inn og ta seg sammen. Og liksom komme med restriksjoner på seg selv. Jeg synes det nye år så skal en være rause. Det synes jeg. Vær raus med deg selv og vær raus med andre.
3: Ja,
2: lev rikt og dø fattig, det synes jeg.
3: Men du ser, aldri det i sånne enketer med de spør etter nyttårsforsett. Da skal en altså på...
2: Det er nyttårskorsett, alt sammen som kommer.
3: Ja, du skal trene og bli tynnere.
2: Ja.
3: Og jeg var i Bergen og gikk forbi disse her treningsstudier. Jeg minner om jeg liker å stå og se inn glaset der, og så se hvor mange som har personlige trener. Det synes jeg er veldig løstig.
4: Du snakker med om
3: ja, men jeg har ikke sett den eneste person sier at som nyttårsforsett skal jeg prøve å bli et litt bedre menneske, ta meg litt mer av andre, gå og besøke noen på aldersheimen, eller et eller annet. Aldri, ikke tale om.
2: Vær raus, det er mitt mantra.
1: Det er sånn du, Olav, at du sier, vær, lev raust og godt og lev og dø fattig.
2: Ja,
1: det er bare det at den som du er fattig oppi det som du sier, han er den rikeste.
2: Ja. Det er det jeg mener også, du har pointet der.
1: Han er den rikeste.
2: Ja.
1: Min bror, han sier det til den som mest penger han døver, han har vunnet. det er den måten å si det på. Ja.
2: Jeg pleier å fortelle en novell ut av Dostojevskij, så jeg kan jo ta den ganske fort, men novellen går ut på det at det er en kar som får lov til å løpe rundt et landområde, og det landområdet han klarer å løpe rundt, det får han. Han står opp tidlig, og så skal han ha gjort det der i løpet av dagen. Han står opp tidlig om morgenen, løper rundt og sikrer seg et stort område, ser at solen enda står høyt på himmelen, legger ut på en ny tur, og enda ikke klokken blitt mer enn en tre, så han kalkulerer at solen er oppe lenger, og han legger ut på en ny tur og tar ut alle sine krefter, og solen, skyggene blir lengre og lengre, og han nærmer seg mål, og han tar ut alle kreften, og så klarer han det, han kommer i mål og strekker hendene i været og faller død om.
3: Ja.
2: Jeg synes den novellen til Dostojevskij er genial enkelt.
1: Jo.
4: Totalt vekkast da.
2: Ja.
1: Men dette her maniene med slankehysteri og trimmehysteri og vår nylig avdøde venn Bakke Leif, han snakket om pæsarane.
3: Ja.
1: Når han satt opp på restøylen og stod og koste seg, og så kom pæsarane, som han sa.
3: Ja.
1: Og de har ikke tid å sette seg ned og nyte og se det han vette satan og koste seg med.
3: Ja.
1: Det var pæsarane.
3: Ja,
1: men, jeg synes den er veldig, veldig god.
3: Ja, det er han. Det er ikke noe i veien med å holde seg i fysisk form, for det er så gidder noe det, men har du sett en jogger smile? Hva er det? I grav alvorlig greie, i færre strontene går det.
1: Jeg har jo ikke tenkt over det.
3: Jeg har ikke sett det i alle fall. Grav alvorlig.
1: Men du var jo syklister nå.
3: Oi.
4: Kjære dere, du ser nå i grunn deg som lever på salatblad og lettmelk.
1: Ja.
4: Hvis du ser, vi begynner å gråte hva tid så
1: er det. Ja, det er sant.
4: Ja, men
1: jeg ser ut av på gråten.
4: Ja, det ser så ulykkelig ut. Se på oss. Ja, vi sprudler.
2: Vi har trivselsvekt, vi vet du.
3: Jeg så på et krus en gang ombord på en stor båt, og der er dekk du kan spasere. Der er også en plass du kan jogge litt for deg, så ved det. Men jeg la spesielt merke til en. Det var mange som følte seg direkte uhøflig. Men han her var ekstrem. Hei, uten smil. Lang tar med den kar og kom brøytende, alltid dunket borti, følelsesbaserte, rolig og pratet i lag. Runde etter runde. Og han har altså sikkert reist med fly over halve jordkloda for å gå ombord i en båt, og der fer han åt på denne måten der.
2: Mm.
3: Det er noe til greia. Ja. Helt utrolig at det
1: kan... Men kan hende... Kan hende den mannen innert inni var den som følte seg minst?
3: Ja, det tror jeg helt sikkert.
1: Så skulle han da prøve å kompensere.
3: Ja, det var en dårlig måte å kompensere på.
1: Det
2: er et bibelord som jeg pleier å sitere i denne sammenhengen. Da står det faktisk i Bibelen, legemlig øvelse er ganglig til noe, åndelig øvelse er ganglig til alt.
3: Ja.
2: Og i den gamle bibeloversen så står det, legemlig øvelse er ganglig til lite. Men nå i det nye så står det at det er ganglig til noe, så jeg får vel...
1: Vi kan jo ikke leve strengt til dette heller, sier Tøsne, og bare driver med åndelegger.
2: Nei, men det er ganglig til noe.
1: Så vil vi nå...
2: Det er ganglig til noe, det er
3: egentlig... Men det er merkelig at jeg finner på så mye tullball når det aller fleste mennesker går ut ifra, har så høgste ønske å bli så lykkelig som mulig, og tilfreds.
1: Men det blir ikke det.
3: Nei, og i stedet så er det å jage etter penger og prestisje og titler og styr og vesen, og så glemmer det viktigste.
2: Ja, men hva er det de ønsker, hva er en ønsker, uansett hvem en er, hva ønsker du at du skal bli husket for? Minoren i gravferden, skal det bli, han var rik, hun var vellykket, hun kom seg frem i livet, hun levde i luksus, eller dette enkle, hun var god. Jeg tror det er det å være god de fleste innerst inne ønsker å bli husket for.
3: Selvfølgelig.
2: Ja, og da må vi jo prioritere hverandre.
3: Ja, det går ikke uten.
4: Nei, men vi er ikke opplæret til å være sånn. Det er ikke sånn de lærer oss opp i dag.
3: Ja. Men du ser...
4: Jeg og jeg.
3: Ja, og så jeg igjen.
1: Du vet at vi har så mye penger blant annet. At vi klager og syter på alt, og kan kjøpe det vi vil, og disse her treningsstudier og alt dette her, og tøye seg skal på seg når jeg trener, ikke minst.
3: Ja.
1: Og syklene til antall tusen kroner. Jeg sier det til deg, hvis det skal trimme, kan de skal med en sykkel til 20 000? Finn nok en gammel ballongsykkel.
3: Ja, men bare... Kan du vel si det til...
1: Og det sier jeg til mange.
3: Ja, men les avisene nå, og så se, hvis det, en familie har en ungdom som satser litt på langrenn, så koster det 60 000 kroner i året i utstyr.
1: Det sier deg.
3: Ja, men det gjør det.
1: Nei.
3: Jo, da var bildet av smørjebua til denne familien her. Det så ut som en butikk.
1: Ja, ja, men ja. Velkommen.
3: Men det er med reise, hotell, absolutt alt mulig.
1: Ja, men det forteller galskapen. Ja.
3: Og hvis du skal sømje i han Alexander Dahl Oen anlegget i Bergen, så koster det 50 000 kroner takk.
1: Mm. Ja.
3: Ja. Så har det altså begynt å bli klasseskilje mellom unge og...
1: Det hadde vært hele tiden.
3: Hele tiden.
1: Men det har vesnet.
3: Det har vesnet, ja.
1: Vi hører på Don Williams.
3: Ja.
1: Slapp av litt.
3: Ja.
1: Slapp å slites ut.

0: var Don Williams ferdig. Og når vi nå har søttet her og slappet av i pausen, så var Maria veldig opptatt av vår senilitet, høst tre karene. Og hva vi husker. Hva vi for eksempel fikk til jul?
1: Ja, altså, før jul, da spurte dere om du husker hva det fikk til jul i fjor. Det husker ikke
2: vi. Nei, det husker vi jo.
1: Men nå er det jo ikke et år siden, så husker dere hva det fikk til jul i fjor?
3: Ja, jeg vet ikke, jeg husker ikke alt, men...
1: Du må ta det mest nyttige.
3: Ja, det mest nyttige jeg... ja, hva var... Ja. Ja, jeg fikk... jeg fikk en GPS. Så jeg drev og lekt med meg.
0: Ja, ja.
3: Forløpig har ikke jeg brukt det til noe særlig, men...
2: du finner hjem uten.
3: Ja, ja, men det var... Før denne begynner å virke, så må du gå på en åpen plass for, langt forbi trær og høye bygninger.
2: Oh, ja.
3: Ja, og skal han fange inn satellitter. Så når dette er gjort, så begynner han. Ja. Så jeg gikk opp på myra borte i Åsen, og så hjemme tror jeg... Da gikk jeg til GPS.
2: Hvor tid kom du hjem da?
3: Ja, det gikk det, det gikk det. Og så fikk jeg... det er jo rene leketøyer. Og så fikk jeg meg en sukkatør.
1: Hva hula heter det?
3: Ja, det vet jeg det.
2: Nei.
3: Nei, men helle dussen, helle tre...
1: Visste du det før du fikk
3: det? Ja, det visste jeg. En sukkatør, det er altså en saks som du klipper fine greiner med. Den sukkatør.
2: Den må være veldig fine greiner.
0: Ja, det må være fine greiner.
3: Nei, den har utveksling, og det kan klippe så...
2: Kan jeg få sukkatøren min?
3: Ja, det kan klippe så tjukke greiner sitt her. Går fint, da.
1: Nei, men kjærlig, det er noe...
3: Han bad ved reie, går med sånn i lommen hele tiden.
2: Heter han sukkatør nå, han har
3: det
2: også?
3: Ja, han kaller det sukkatør også, ja. Det fikk jeg,
0: og så... Jeg skjønner det, jeg får fina ned på sandalen.
3: Ja, ja, og så fikk jeg... gav et gavekort opp på Biltema.
0: Åh.
3: Ja, ja, det var noe tre.
1: Ja.
0: Ja. Da fikk du å bo ikke om vi reide kirke.
3: Kan ikke jeg forløpe å nevne ett til? Det var, jeg får alltid en kamerat opp i Trondheim, Vangskutane.
2: Mm.
3: Ja. Og der står hvert år, ingen jul uten Vangskutane.
0: Det er det.
3: Helt rett, og det er greit.
0: Vi, Laris,
3: det er greit, men vi er altså fascinert av Sigrid.
0: Mor?
3: Ja, mor Sigrid, Sigrid Vangen.
0: Ja.
3: Sterke ord, men også Sigrid, hun er så fin.
0: Men kan det skrive en gåte?
3: Ja.
0: Kan nordvære, nordlevende nordmann er utsjående mestigt mest lik han Larris? Nå kan jeg lure noe.
1: Har du spurt om plassbakkallen, så visste jeg.
0: Ja, da visste de det. Det var ikke så vanskelig.
3: Ja, men...
0: Han bor i Oslo.
3: Ja. Og jeg tenker på Støren.
0: Nei, nei.
3: Er det en kunstner?
0: Nei, det er en politiker. Vi er i hvert fall med det.
2: Er det indre eller ytre likskap du legger vekk på her?
0: Ytre likskap. Indre, det vet jeg. Det vet jeg blande.
3: Nolevende, eller?
0: Nolevende.
3: I funksjoner?
0: Yes.
3: Ja, men hva kan
0: det... Det er så litt Larris at... Men vi skal ikke bruke mer tid på det.
2: Ja.
0: Det er altså Gerhardsen, Rune. To kopi.
3: Mm. Nei, men det er oppbyggelig
0: historie. Jeg fikk altså boka om Vereide kirke.
2: Ja, ja.
0: Og så fikk jeg boka om han her Seim, Harald Seim.
2: Mm. Kunstneren Jan.
0: Så fikk jeg en fuggel. Min søster, hun bor oppe i Oppdal, og da er det en som driver å støype glassfigurer. Fikk en rød nydelig hjerte i år som jeg skal henge opp på hytta.
1: Seimboka, anbefaler du oss å kjøpe den?
0: Ja.
1: De var nemlig og tok en god del av foto av mine seimbilder.
0: Jeg synes det var... Jeg er glad jeg fikk den. Jeg er faktisk det.
2: Mm. Ja, da er det deg, Maria.
1: Ja, nei,
2: Maria, unnskyld meg.
1: Ja, det er veldig viktig med den A-en.
2: Ja, ja, jeg vet at det er nynorsk.
0: Ja, det er
3: kjærlig. A-en, du ikke.
2: Ja.
1: att nej alltså kan effekt i jul och det var ju lite kvart men effekt alltså elektrisk tandborste.
0: Ja. Effekt du och det har jag tryckt om.
1: Ja. Och alltså jag vågar inte ta in den nästan. Jag har
2: du må ha tagit den hvis du inte vågar ta den.
1: Ja, jag har gjort prövt en gång. En hastighet och det är ju värre sån drill när du ska förgivet. Och när du då har bro och krune och fyllinga och styr så klirrar det akkurat sån när jag prövde tandkosten så vi är så gamla att vi hade glasflaskor till brusen.
3: Ja. Mm.
1: Och så samlar vi upp tomflaskor i pappkassa och sätter upp bagagebäraren på cykeln och cyklar till handelsmannen och pantar det. Sånt klirrar det. Mm. Skramlar och ramlar vart plock i huvudet och tänkte nu står det med full i nevel och tänje här. Och vad ska jag nu göra? Ska gå till tandläkaren med näven med tänje och så lite. Aldrig mer. Mm. Helt grusomt.
2: Har du funnit någon användelse till den då?
1: Ja.
2: Ja väl.
1: Jag ska bruka den på alla tjejtan och alla fugor på duschkabinettet.
2: Mm.
1: För där man var i det. För han tjej ska ju komma till överallt inom mulla tänjen som har något grejer som även idag. Ja. Men alltså, inte ett jag gapar inte upp ett sekund med lite av dyra där alltså.
2: Men apropå hållt på sitt händer, vi var på sydentur så reiste vi med ett sällskap som heter Vital. Jag vet inte om jag har fortalt det før, men kan du fortelle det en gang til? Men det var ju inte så väldigt vitale folk alle som var med på Vital då. Men så sier flyvertinn då i starten av turen, og så må vi huske på at all bagasje må opp i hyllene eller under stolene. Og hold fast på alle skarpe løse gjenstander, takk. Han som sitter ved siden ut av meg, alle skarpe løse gjenstander, takk. Han spytter resolutt ut gebisse og sitter og holder i hendene hele flyturen. Og gjetter meg, altså jeg fikk jo sånne anfall av latter på hele denne turen. Jeg ser bort på han sitter og klamrer seg til gebisse. Og når jeg skulle ha servering, så ja, er det noe de ønsker. Loppskaus, fikk han sagt.
3: Super.
0: Oh. Ja, men sånn sånn kan det være. Oh, ja. Nei, men Maria, vi gjerne ikke så vest. Vi gjerne ikke sin ilen da.
2: Jeg fikk det da. Det må jeg jo fortelle også,
0: ja.
2: Det, sant? Jeg fikk selvsagt en bok. Det må jo være Stålesen sin siste krimbok. Den jeg setter pris på Stålesen. Og så fikk vi sånn av ungene i lag, så fikk vi jo et nytt TV. Vi har bare sånn tjukk TV. Det synes ikke de gikk an å ha. Så vi fikk flatt TV, og så var det denne, så fikk jeg jo noen sånne klær som jeg henger på meg. Og så fikk jeg jo den gaven som jeg hadde ønsket meg mest, vet du, som jeg nevnte her på dette her.
0: Ja, ja.
2: Sånn, og fikk døtre mi, hun fikk en konvolutt.
3: Mm.
2: Der i den konvolutt fra meg, i den konvolutten så sto det, hun fikk den først, så den åpnet hun. Du gir far din et kunstverk verdt 4000. Så da fikk hun den.
3: Mm.
2: Og så fikk jeg da, fra hun, fikk jeg dette her kunstverket, så var det verdt 4000. Så det synes jeg var en litt sånn grei måte å gi gaver på. Da fikk hun altså 4000, og jeg fikk altså en gave.
1: Så den er litt av minimum noe som vi sa før vi var. Vi sa gjevere og nattetakere. Altså hvis at du ga vekk noe, så angrer du og tok det igjen. Og gjevere og nattetakere, sa de. Virker det helt stoverent ditt?
2: det er ganske crazy også. Det var gjort som en vits i protest mot en del andre.
0: Det er noe fint det.
3: Ja, jeg visste det. Det.
2: Og så fikk jeg et rumorbilde, det fikk jeg gjort selvsagt.
0: Rumorbilde? Ja. Skal ikke du gjøre meg med sunnige?
2: Ja.
3: Nei, du har ikke vært belleggen i år, hører vi.
2: Nei.
0: Dyr i drift, sa presten.
3: Ja, det er i dyre.
2: Jeg sier ikke presten har panasje, så det er greit.
3: Jeg fikk en bok også. Av og til så liker jeg å lese litt filosofi. Det synes jeg er veldig spennende.
0: Mm.
3: Og så fikk jeg den her...
2: Hva har du filosoferet på nå, da?
3: Nei, nå fikk jeg en med hverdags... Eller livsfilosofi, det er Arne Næss.
2: Ja vel?
0: Ja.
3: Og jeg har egentlig... Av og til synes at han virker litt tilgjort. Hele Arne Næssen mener hytter seg opp på Tvergastein. Og,
2: ja, han skal opp i høyden i alle fall.
3: Ja, han skal opp i høyden, ja. Og han drev noe klatre på seg bygge. Ja. Men
2: så var han jo veldig barnslig også.
3: Ja. Heldigvis. Og det legger ikke han skjul på det. Veldig artig å lese denne boken. Leken kaller han det. Vi må aldri slutte med å leke. Det er helt, han sier i lag med han Peter Wessel Zapf, at klatring jo helt, helt nyttesløst.
2: Ja.
3: Men det aller beste det vi holder på jo nyttesløst. Mm. Ja, fotball for eksempel, og alt det vi ser på tv-serier, det helt nyttesløst. Men vi gjør noe det likevel. Det synes jeg litt, jo, litt spennende.
0: Han som fikk fredsprisen i år, ja. Både han og hun, men han, ja. Ja. Han helt ei tale.
2: Ja.
0: Jeg har aldri hørt maten til tale.
2: Nei, det var verdige vinner, da. I alle fall.
0: Og han snakket om litt om en barn i seg.
2: Ja, du skulle holde deg på hjertet
0: og kjenne. Hold barn i deg. Du måtte aldri slippe ut barn i deg.
3: Nei da.
0: Og han, jeg satt nesten og, ja.
2: Du holdt deg på hjertet og kjente på barnet.
0: Ja, vet du hva jeg gjorde det? For jeg så, og så går folk rundt og spyr ut, og jeg bare sier, faen til kare. I hvite bukser, sa han så, Herman. Fine karer i hvite bukser.
1: Ikke akkurat i risikogruppen for å gi opp barn i oss.
0: Nei, men det her.
1: Jeg tror det går nærmere og nærmere barndom.
2: Ja, det er sånn som Picasso sa, det tar tid å bli ung, og tar enda mer tid å bli barnslig.
0: Ja, men det er...
3: Ja, men det er, altså, jeg rekner folk som ikke ser verdien av å være barnslig, eller ha barnslig glede, glede seg over det samme som unger kan gjøre, ikke vet jeg. Kort og greit, ikke det? Det er klart de må leke. Du skal leke deg gjennom hele livet.
0: Paul Svarstad sa en gang at jeg... tykker sønn i folk, sa han, som ikke kan sette pris på en god dram og nydelig musikk.
3: Ja.
2: Ja, ja.
3: Og ikke kan høre en historie uten å begynne å lure på om hun er for grøv eller kvart.
1: Nei, det beste er når de hører historie, samme hvor grov hun er, så er de stramme i masker til de kommer hjem og får latt igjen døra og låsen, og da får de latteranfall. Ja. Da våger de å le.
3: Ja.
0: Har du mer i veska di?
1: Nei, nå har ikke. Nå kan du blåse ut.
0: Nei, men vi er ikke ferdige.
3: Vi er ikke ferdige.
0: Å nei, vi skal. Vi skal nå lure på litt til før vi...
1: Hmm.
3: Nei, men dette er veldig spennende, synes jeg.

0: Ja, då är vi alltså ingen härifrån Trivselkörne med Kirsti Sparbo. Hon tonar ut och...
1: En sommar är
0: över. Över sen, Jon.
1: Det var ju...
0: Äldre Mo Övrelid, är det du?
2: Ja.
0: Ja, är du glad för att sommaren är över?
2: Nej.
0: Nej.
2: Hon har gått bort lite till.
0: Ja, men det har ju varit fina dagar nog.
2: Ja, då vi har haft... Vi har egentligen haft en fin sommar.
0: Ja. Och du har varit ute och rejst?
2: Nej.
0: Höll dig vid tältarna?
2: Jag var bara på en liten tur, på en dagstur upp till Åleby.
1: Upp till barnebarne?
2: Yes.
1: Ja, är det Ålsund? Hon bor alltså?
2: Ja.
1: Jag tror jag var uppe i Spelkavita, men det är alltså inne i byn.
2: Men hon bor in på Borgenvägen, men... Jobbig, alltså arbetsgivare, jag är väl inne i Spelkavit.
1: Ja, väl. Nej, bara att vi snackade med hon en gång på radion då. Hon ringde.
2: Det här är ett av firmaren som ser på ett.
1: Ja, det är sån elektriker här.
2: Mm.
1: Ja.
0: Ja, då är det väl, det är kajt elektro.
1: Nej.
2: Ja, vad till så stoppade upp i topplåten, vet du.
1: Vad heter det? Kaverion?
0: Kaverion. Det är Kaverion jag är på. Ja, det var nog det äldre, men det sa gärna sällan, ja, det är försvunnit eller kommer ny i löpet av sommaren.
2: Det är
1: för nog. Ja, du har ju fyllt på alltså.
2: Jag har fyllt på, vad är man då?
1: Ja, jag heter det då.
0: Jag har nu, vi har gått där i priset från 2003 nu.
2: Jag
0: har du kvar unger, vad stämmer?
2: I flera så du vet ju tro i vart sittande. Så fick jag med mig bündelse. Jag fick med mig akkurat bündelse, men så måste vara nog styr mot det. Jag fick inte med mig resten. Ja. Det resulterade det att när jag vaknade om natten så sätter jag på radio och då...
0: Jag
2: fick med mig
0: hejle
1: grejer.
0: Ja, ser du.
1: Lod du av dig själv då, eller?
2: Jag lod till några Jon och några Bjarne och... Nej.
1: Ja, det var ett gott radarpar, det.
0: Ja. Tänk dig 18 år, ser du. Går fort i då.
2: Ja, och det fann jag ut för det att jag hade sant Helsingfors, Audi och några Egelhund.
0: Ja, det var 60 år.
2: Och så började jag tänka. För hur är... Hon blir 78 år nu. Och då tänkte jag, himmel och hav, det alltså 18 år sedan.
0: Ja, men då hörde du hur mycket yngre du var i stämma, sån lysare, lite lysare stämma.
2: Ja, då det här.
0: Ja, det var såg ju några hack ner på. Då kommer han ut, du.
1: Ja, nej, alltså. Det var nog det då. Men nu ska du få ett sekund och svara på ett spörsmål, äldre.
2: Ja, men nu vet du inte vad ingångsfrågan
0: är. Ja. Nej, det måste du säga.
1: Och, ja, ingångsfrågan,
0: ja. Ingångsfrågan, ja. Ja.
1: Hur många har vi?
2: Ni.
1: Ja, riktigt.
0: Ni, fjällvetreglar, du kan alla.
2: Jag kan allihop.
1: Ja, flott.
0: Det är gott.
1: Flott. Men du, det var lite av spörsmål jag tänkte på. Du får ett sekund på att svara.
2: Ja.
1: Hur gammal var du för 18 år sedan? 1, 2,
0: du har inte svårt.
2: 3,
1: 4.
0: Det var vanskeligt.
2: Jag var 70 år.
1: Vad du sa nu?
0: För 18 år sedan
2: var... Jag var 71 år.
1: Nej, för 18 år sedan du var inte 71.
2: Jag var 18 år, unnskyld.
1: Ja.
2: 68 då.
1: Nej, en äkta.
0: Jag fann ut du var 28-50, men det är säkert...
2: Ja, jag är född i 44 och så.
0: Ja, då var du 59.
2: Nej, vet du. Akkurat tittade på 18
0: år. Tack sekunder, det vart jag gå långt.
2: För 18 år sedan, har du sagt 17 så har jag sagt att du var 60.
0: Ja.
2: Ja.
1: Nej, men det är grejt det, eller det var styggt gjort att spörra.
2: Nej, vi är 70 år.
1: Ja, och så träcker du från 18. Träcker du från 18?
2: 78.
0: Ja, alternativet kunde ha varit så mycket värre, skulle jag säga.
2: Ja. Jag börjar bli en gammal dame.
1: Ja, men hur gammal blir du om 18 år?
2: Uff, vad med då?
0: 95, får jag det till.
2: Ja, då blir det nog 90,
0: ja. Ödde, har du svarat ett spörsmål till henne?
1: Ja, nei, altså, han skal få godkjent ett. Ja, selvfølgelig. Ja. Det er følgelig.
0: Nå får du 3 sekunder på neste spørsmål.
1: Nei, du skal få mer.
0: En nye regler her inne oppe under radio.
2: Jeg holder på med sånne sekunder til gamle folk.
0: Nei.
2: Vi ikke så raske tankegang.
0: Nei, jeg ikke det, gitt.
1: Men du...
2: Jeg
1: har hatt noe dere med. Å, ja. Det er, om jeg gjør det, ja.
2: Jeg sa ikke spesielt det.
1: Nei, men det, jeg svarer noe for meg, jeg.
0: Ja.
1: Men du... Ja. En sånn organisasjon som jeg kaller Mensa... Hva tror du er det for noe?
2: Aldri helst om det.
0: Jeg tror det er bra med vet.
1: Ja.
2: Mensa.
1: Mensa, ja. En organisasjon som blir kalt Mensa.
0: Jeg holdt på å si, det er ikke bare for dame.
2: Jeg har aldri helst om det.
1: Ja, men hvis jeg sier det at du er medlem der, da blir du kry.
0: Ja. Det har noe med kort hvor høy det
2: IQ du har.
0: Ja, han må være over et visst bortkjennet ord.
1: Ja,
2: Mensa er en interesseorganisasjon for mennesker med høy IQ.
1: Ja, riktig.
0: Ja, vi er jo medlem av alt her i Nordfjord Radio.
2: Jeg skjønner.
1: Ja.
0: Og det er jo æres medlem.
1: Ja, det må du være på min sida.
0: Vår skyldig.
1: Ja.
2: Mensa, altså,
0: åja,
2: det er sånn IQ-test.
0: Hva IQ over 100 da?
1: Nei, det har ikke jeg peiling da.
0: Nei, vi er ikke plaget med alt for høy IQ. Det er ikke så nøye med det.
2: Det er alt dette
0: sammen. Ja, alt det
2: trenger. Hva er normalt å ha IQ da?
0: Ja. Nei, du må nå over 100 det vel.
2: Altså, er du under 70 år?
0: Det er alt for over fartgrensa.
2: Da skal du ha en IQ på over 130.
1: 130, såpass?
2: Ja.
0: Jeg sier det over fartgrensa.
2: Ja, det er langt over fartgrensa, gitt.
0: Ja. Men vi er fornøyde med det vi nå.
1: Ja.
2: Også, ja, det var noe kjekt.
0: Og så får du tippe til en svein ut der. Hva konkurransen vi hadde utenom her?
2: I
0: haure
2: den,
0: ja. Så du kan bare tippe til hånda hva du tror det er.
1: Bare tipp til hånda du, men ikke si det til
2: han.
0: Ha en god kveld.
2: I like så.
1: Så snakkes vi eldre.
2: Yes.
1: Ha en god.
2: Ha det.
1: Ja, det var første innringa, Jon.
0: Ja, da er vi godt i gang kommende.
1: Ja.
0: Hun var Svein til å røre og snakke med henne, så får du vite hva hun tippet. Har hun gjort det?
1: Nei, men det er greit. Folk må bare ringe inn til en smein og si det.
0: Ja, det kan ringe inn. Ja. Det var altså, vi har premien i kveld. Det er felleskjøpet premie, og premien er 1575 meter longe. Hva er det for noe? Tipp. Og da har vi neste spørsmål, Lodd.
1: Ja. Jeg er inne på disse fjellvettreglene, ikke?
0: Ja.
1: Fjellvettregel nummer 1.
0: Ja.
1: Hva er det?
0: Hva er det for noe?
1: Ja.
0: Er ikke det? Jeg grav den i tide, det.
1: Nei.
0: Det tror ikke jeg.
1: Nei.
0: Men da har vi altså videre fjellvettregel nummer 1, skal vi vite. Men vi skal ha litt musikk før vi får akkurat den fjellvettregelen, tenker jeg. Hvis den Svein ikke er med en ringer allerede, da.
1: Nei, ikke på det. Det må nå være på...
0: Det er ikke... Det ser ikke jeg bort ifra.
1: På sponsor.
0: Ja. Har du med en lytter? Ja, da er det greit.
1: Det var kjapt.
0: Ta musikken etterpå. Både lytter og skuffer aldri. God kveld.
2: God kveld.
0: Ja.
2: Ja.
0: Har du bort yngre i stemmen, eller har du bort eldre i stemmen?
2: Nei, jeg begynner bare yngre og yngre. Frekk, eller?
0: Ja. Da er det Leila som er med.
2: Da er du frøken mor.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, og du har... gjort på masse kjekt i sommer, rekner vi ut, ja, så du kan bare berette her, så vi kan sette en 10 minutter
2: til. Jeg har ikke sagt, nei da, jeg går nå på fjelltura, jeg går på å spille golf. Og...
1: Ja, men hva er fjellvettregel nummer 1 da, du?
2: Du skal ikke legge ut på tur uten trening, eller hva det var da
1: stod. Åh, hva det stod?
2: Langtur, du skal ikke legge ut på langtur uten trening.
0: Er det nummer 1?
2: Ja.
0: Ja, det kan du godkjenne det, Ulf?
1: Planlegg turen. Og meld fra hvor du går.
2: Legg ikke ut, står her, på langtur uten trening, står her.
0: Ja.
2: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Viderekomne du har.
2: Ja, jeg bare googler.
1: Og ja.
0: Det er for videregående.
1: Du, ja, ja. Ja, du har en ny utgave, du.
2: Jeg har sikkert mange
0: variasjoner. Jeg har sikkert nynorsk og bokmål og ditt og datt.
1: Jeg har den gamle, så jeg fikk den over på din alder.
2: Men jeg gjør ikke noe av det, jeg bare går.
1: Ja.
2: Ja.
1: Med fisketroder på ryggen og...
2: Ja, det noe alltid karifanen.
1: Det må være vatten, altså.
2: Ja.
1: Eller elv.
2: Hvis jeg skal ha med min fisk, tror jeg, så må den være
0: vatten. Ja, har du fått fisk da du har gått på tura nå?
2: Når jeg fisker, så fisker jeg opp i noen elver, og så da har jeg fått fisk. Men jeg tar ikke med meg troden jeg går opp i fjellet, da.
0: Nei.
1: Men...
2: I alle fall ikke nå, for nå er det så lite vatten, at det... Ja.
1: Litt av vatten over fjellet overfor deg. Litt der oppe, litt av Gauta vatten, du.
2: Ja, der har ikke vært på et år, tror jeg.
1: Nei. Men hvor der så ut sist du var der? Var det gjengrott?
2: Nei.
1: Og var ikke det?
2: Nei. Jeg var der oppe i fjor.
1: Ja,
2: jeg var oppe i vinter, faktisk, på Truge.
1: Ja, men da var... Ja, vel. Det var der is på, da.
2: Ja, da var det is, ja, men jeg var jo der i fjor, men da hadde jeg faktisk med meg fisk, tror det.
1: Ja. Men fikk du noe?
2: Nei, det er ikke et napp. Det var ikke et napp.
1: Nei, altså, jeg vet det. For sist jeg fisket der, det var ikke i år da. Men jeg var så små, overbefolket.
2: Ja.
1: Jeg tror ikke det er noen som fisker der oppe lenger.
2: Nei, det er jo litt kjedelig da.
1: Men hva du bruker for noe? Er det makk?
2: Jeg bruker makk.
1: Ja.
0: Mm.
1: Og dupp også?
2: Ja.
1: Ja. Nei, det skal være fisk, det er ikke det altså.
2: Ja, her er fisk i alle disse her vattene, men dette her... Jeg var altså bak i kjære frem på Bjørkedalen.
1: Ja.
2: Og bak i, jeg husker ikke hva vattnet heter, men vi kjære nå... Tanden i vårt lungt bak i øynene, og vi var så lungt bak at vi så ned på Movattnet.
1: Oh, ja vel.
2: Ja.
1: Ja, men da kjører du bare på den, bare på...
2: Ja, vi kjører midt i Bjørkedalen.
0: Åja.
2: Nørdalen, eller hva? Sørdalen, eller hva?
1: Så godt kjenner jeg ikke.
2: Nei.
0: Hvor på Løsetunnet du var da?
2: Nei.
0: Nei.
2: Løsetunnet, det er noe på hisida.
0: Sida, ja.
2: Nei, du kjører inn mot noen hus, og så fram gjennom dalen.
1: Ja, det er på den, bort gjennom der, ja.
2: Ja. Ja. Men vi var så langt bak at vi så ned på Movattnet, da. Hvis du tenker Movattnet, så mot Volda, kan du si, da.
1: Movattnet, altså...
2: Ja, frem på Stigedalen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nei, jeg er ikke kjent oppi det grynet der, så...
2: Nei, men hvis du kjører inn med Stigedalsista, og helt til ende, så der, kommer jo du frem til Movattnet, sant?
1: Ja, og bare for å sette det der, så kommer vi inn i Heidadalen, ikke det så?
2: Ja. Men der hette det at det skulle jo være så utrolig mye fisk.
1: Ja.
2: I disse vattene der, jeg vet ikke hvor lenge vi stod der, altså, men det var ikke et napp.
1: Å nei, det var ikke rett i dag igjen, Leila.
2: Nei, ellers var det feil makk.
1: Ja, det kan...
2: Ja,
1: du har sånn...
0: feil makk, ja.
1: Du må bruke...
2: Ja, men han var jo skikkelig fersk, han var kjøpt på Chatelet.
1: Åja, du kjøper, ja.
0: Du må nå grave selv.
1: Du må grave.
2: Jeg har ikke noe sånn drittål som jeg kan grave.
1: Nei, men du må ikke ut og lage
0: drittål. I noen steiner, helg eller kvart, litt opp, så ligger det der.
2: Ja, men du, hallo, det er noe så tøft at
0: det er...
2: Ja,
0: han har vært djupere nede nå, det har vært så turt.
2: Ja.
0: Han står djupt.
1: Kompostbing du med noe gras og kjemen?
2: Ja, jeg har kompostbing, men den tømte jeg i fjor, så det er ikke mye
1: å
2: hente.
1: Å nei, da må du til å fylle opp igjen.
2: Ja.
0: Nå er det skjerpings på vei, ja, for nå kommer han ut med spørsmål.
1: Han har ikke forberedt den, unnskyld.
0: Men da kan du fortelle meg da, så er jeg her. Hva du kaller det medisin? Nå må ikke du google opp alt dette her, for nå må folk vete litt også etter hvert.
2: Sier du det?
0: Ja, jeg synes det.
2: Ja, hva du vil vete da?
0: Hvis du vil gå over 3 sekunder å svare, så har jeg googlet. Et medisinsk uttrykk som bruker for hårtap. Hva du kaller hår...
2: Medisinske uttrykket for hårtap?
0: Ja. 3.
2: Ja, det har ikke peiling på.
0: 4.
2: Jeg er helt ærlig, så har ikke peiling på det.
0: Må ta hint telefonen, Svein. Ja.
1: Er du her, Leila?
0: Ja.
2: Ja.
1: Oh, ja. Men Svein tok feil til hun.
2: Ja, ja.
0: Ja, du vet ikke hva det er for noe, altså.
2: Nei, det har ikke jeg snøring på en gang.
0: Mm.
2: Altså, du, det vet det.
1: Hårtap?
0: Men du, nå, hårtap, ja. Det begynner på A.
1: Nei.
2: Å.
1: Jeg kan ikke hjelpe deg, Leila.
0: Det er alopeci.
2: Ja, det, hallo i luken.
0: Ja, hallo i luken, det visste du
2: faktisk. Jeg vet ikke om jeg har hørt det en gang.
1: Neida. Da kan du svare, ja, det var det, ja.
2: Ja, ja, ja det var det.
1: Ja, riktig, Leila.
2: Ja.
0: Nå ser du hva lite jeg vet, men ikke på Google.
2: Du spør noe mer enn 10 viser kan svare på.
0: Ja, men nå ser du ikke mer, eller 10 smarttelefoner kan svare på, i hvert fall.
2: Ja, ja, sant. Ja, men altså, vet han det.
0: Sånn er det.
2: Ja, sånn er det.
1: Men du?
2: Ja.
1: Hvor mange spørsmål har hun fått forresten?
0: Nei, hun har ikke det første.
1: Og var det det?
0: Ja.
1: Å, ja.
0: Og det var ikke rett en gang.
1: Nei, jeg spør om Gaute Vatten, jeg.
0: Ja.
2: Ja.
1: Men du, har du følt Hurtigruta noen gang, du?
2: Nei.
1: Nei. De har et
2: mulig... Det skal jeg ta, det blir 70.
1: 70, ja. Ja, men ja. Da blir du like gammel som meg, da kan vi reise i lag.
2: Ja, det er greit. Skal jeg være sånn ledsager, du, eller?
1: Ja.
0: Det må du helt sikkert være,
2: da. Ja, men det blir kjekt. Det gleder jeg meg til.
1: Du kan jo trille rullatoren la med meg.
2: Ja, ja. Ja, det blir koselig.
1: Ja. Men Hurtigruta... De har et museum, de.
2: Har du det?
1: Ja. Er det i Bergen, tror du?
2: Nei.
1: Hva tror du da?
2: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror den ligger oppe i nord.
1: Det er oppe i nord, ja.
2: Jeg vet ikke hvorfor, men hun ligger sikkert i Hammerfest eller noe.
1: Men det, nå får du litt langt nord.
2: Får jeg litt for langt.
1: Ja.
2: Men nå er ikke jeg så veldig sånn flinke på kaster, da. Er det Bode, da?
1: Nei, da får du litt for langt sør.
2: Får jeg ja vel. Kan vi se noe som ligger midt i mye der, da?
0: Det er ikke godt å vite.
2: Nå googlet jeg en
1: gang. Nei,
0: det forstår vi.
1: Det forstår vi fort.
2: Ja, sant. Jeg kunne googlet for lenge siden.
1: Ja. Nei, men nå skal ærlighet være lengst, Leila.
2: Ja. Jeg er steit ærlig.
1: Ja. Ja. Men det begynner på S, da.
2: Stokmarknes.
1: Ja, riktig.
2: Eller, ikke Stokmarknes, men Stokmarknes.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, da, du har helt rett.
2: Nei, men jeg gleder meg til denne turen, Odd.
1: Ja, vi får bare prate oss om dette der.
2: I og du.
1: Ja, vi tar
0: ikke... Det kan bli kjekt.
1: Vi tar ikke med oss flere.
2: Nei, dette blir nå bare jeg og du.
1: Ja, for det er ganske
2: små... Knut og Evelyn, der får du bare være hjemme og passe kattene og...
0: Ja.
1: For det er ganske små lugarer også.
2: Ja, men det gjør ikke steit, så vi tar med oss...
0: På rullater på lugaren, jo.
1: Ja, vi må ha sånn rullater som jeg klapper ihop.
0: Ja. Det er greit, Leila. Ha en god helg.
1: Det er greit.
0: Jeg vil bare si at nå skal vi altså ha litt musikk.
1: Ja, nå må vi ha musikk.
0: Og så stiller du spørsmål, og så skal jeg si nå at etter Ødda stilt spørsmål til, og det er 5-28-60-660, så skal vi ta Helga Vasken med Hilde Fjørtoft.
1: Er det det vi skal ha? Ja. Men etter det her er sponsoren i kveld.
0: Ja.
1: Felleskjøpet.
0: Og da er det altså det innringespørsmålet på hintelefonen, så da kommer ikke du på lufta. Premien i kveld er 1575 meter longe. Hva det er for noe? Tipp i vei.
1: Men 5, 7, 8, 6, 0, 6, 6, 0. Var ikke det?
0: Ja. Og da kommer du med?
1: Ja. Han der Snåsamannen.
0: Snåsamannen, ja.
1: Hva hette han egentlig?
0: Ja, det kan du si.
1: Han har jo et, han heter jo ikke det.
0: Ja, snå sammen på folkemunnet, og da kommer hun Hilde Fjørtoft, og det med Fjørtvasken, hun holdt det på seg, Helga Vasken.

0: Ja, det var altså Hilde Fjørtoft med Helga Vask og Gerd Sørbø. Har jeg fått beskjed om at vi har med oss. Nå er du ferdig med den?
1: Nei, den tar vi i morgen.
0: Vel møtt i Nordfjorden Radio forresten på høsten.
1: Ja. Takk det samme. Og vel overstått 70-årsdager på dere to karrene.
2: Ja. Du skal ha tusen takk for det, Gerd.
1: Ja, var ikke dette helt rett?
0: Ja, merker du det? Noe på sjelen oppe hos nå?
1: Nei.
0: Vi er like tynne som vi har vært. Vel, så det, skulle jeg si.
2: Og vel, så
1: ja,
2: det.
0: Vi hadde da et spørsmål ute.
1: Ja, han heter Joralf Gjerstad.
2: Riktig.
0: Ja, det var korrekt. Han har ikke du møtt?
1: Nei.
2: Du har ikke hatt behov for det, Gert.
1: Nei, det har jeg heller ikke.
2: Ikke det er fint å kunne tenke sånn?
1: Ja, det er grunnen det.
2: Ja, jeg har ikke hatt noe behov jeg heller.
1: Nei, men han hjelpte tydeligvis mange som
2: hadde behov. Ja, jo, visst det, men skal vi... Jeg har noe litt vanskelig for å tro på alt dette der.
0: Nei, jeg tror på det.
2: Det varme hender skal...
0: Nei. Ja, men han var jo... Han så jo fremme, så alt mulig.
1: Ja, men jeg vet du hva, jeg tror på det.
2: Gjør du det?
1: Ja, det gjør jeg.
0: Ja, det tror faktisk jeg halger litt i det også.
1: Ja.
2: Nei, jeg har vært to ganger.
1: Er det mer mulig himmel og jord enn vi
0: vet? Eller noen annen plass i hvert fall.
1: Ja.
0: Hva har det gått inn i Gløppar i sommer?
1: Ja, det går sin skjeve gang.
2: Det går... Det går sin greie, og det er ikke noe problem med vassforsyninger og sånn.
1: Nei, vi har ikke hatt det, men det har noe vært vattningsrestriksjoner.
2: Ja, det har det, ja.
0: Ja, det kan være glad de hadde vatten da det tok fyr. Det har noe vært noe brand inn i Gløppa, sommer.
1: Ja, det var noe så heis også den, på en kort stund.
0: Ja, det var bare på en veke vel.
1: Ja, det var det.
0: Det var noe sørgelig med den hytta der oppi.
1: Ja, men når folk er så haudeløse.
0: Var det noe som har hivt sånn engangsgrill opp i sånn søppelbytte?
1: Ja, det var visst det. Altså, all den tid det har vært snakket om hvor farlig disse der er.
0: Ja.
1: Og der sto plakater rundt alle plasser inn i Trivselskogen at det ikke var løv med løse, med varme.
0: Nei,
1: likevel så er de så haudeløse.
2: De høyre kytte, de bryter seg.
0: Det har vel med det å gjøre.
1: Ja, det har sikkert med det å gjøre at det er ikke mitt, det er ikke nøye med.
0: Men nå forstår jeg det at de fikk noe god hjelp til å bygge opp igjen. De stille opp igjen, det som var med første gang igjen en gang til.
1: Ja.
0: Pensionister.
1: Men det var noe heise heldige med det at det ikke var vind.
0: Ja, det tror ikke den er brønnen i hele skogen oppi der.
1: Det kunne jeg, det... I verste fall så kunne
0: du,
1: han bort, det.
0: Dette var nede i veien, ikke sant? Dette var ikke høyt så høyt oppe, midt oppi omtrent inn i hytta, ikke det?
1: Ja, hva mener nede i veien?
0: Ja, du går opp litt av bratt helt til slutt og kommer opp, og så går du veien innover. Og...
1: Ja, altså, ne, kan si hytta er midt oppi omtrent i miljø sentrum og utsikten, eller litt høyere opp, eller...
0: Utsikten, det er på veien der, vet du, utsikten.
1: Ja, den som går opp til støylene.
0: Ja. Ja, du har vel gått ned ruta, du, og hver stund siden, kanskje?
1: Jeg har ikke gått helt opp, nei.
0: Nei.
1: Jeg går ikke opp disse trappene.
0: Jeg tror det er mye folk som besøker Trivselsko igjen.
1: Veldig mye, grådig mye.
0: Ja.
1: Men det er fint.
0: Ja, det er jo det.
1: Det er så flott det laget, at det...
0: Har det vært noen båttur med deg i sommer, eller har ikke de hatt noe?
1: Ja, det har vært vekk i 14 dager.
0: Hva gikk de hen? Det er Sogn inn i Rondjen og Synfjord?
1: Nå, nede i Ytre Sogn.
0: Ja.
1: Jeg var på en plass, vi snudde på en plass som heter Dinga.
0: Ja.
1: Og da var i grunnen veldig, veldig liten plass, men det var butikk, og det var mye båter. Og...
0: Er det nærheten av Solund, det?
1: Det er lenger sør.
0: Lenger sør, ja.
1: Det er rett nord for Eivindvik.
0: Ja.
1: Ja, nede i Gulen kommune.
2: Eivindvik, ja, du, Jon Bode, har spilt fotball en gang til.
0: Nei, jeg har sikkert, jeg husker ikke det. Nå husker vi ingenting.
1: Ja, men det blir 70 år, så glemmer en, vet
0: du. Ja. Men ja, då, Gerd, du er nå skjellig, du er nå i hvert fall litt eldre løst da, men du vet nå mye ved seg når vi spør deg utenfor disse bøkene her og spørsmål.
1: Ja, men jeg
0: har glemt deg også,
1: vet du.
0: Ja, vi skal
2: jo se nå. Nå jeg tenker jeg, sitter nå nok igjen.
1: Vi får se.
2: Men du så har da følt båt og litt sånn forskjellig. Du vet nå hvilken fjesing er for noe, har du da?
1: En fjesing, det noen fisk som ikke er noe særlig å ta i.
2: Ja.
1: Han er vel, han har vel en giftig pigg. En pigg.
2: Ja, det er forferdelig sårt, sier deg, de som trakker på en ja. Sånn.
1: Ja, det sier jeg det.
0: Du fukker på betendelse, visst.
2: Nei, det er visst ja. Så enormt, det.
0: Ja,
1: ja. Det kan det.
2: Så du trakker ikke det ned i fjæra, bare fytter du altså?
1: Nei, da jeg kjenner de fjæra og trakker.
2: Du hopper fra båten, du, så slipper å gå.
1: Jeg slutter, nei, jeg gjør ikke det heller.
2: Er du sluttet å bade i fjorden?
1: Ja,
2: det
1: er på mange
2: år siden. Ja, det er helt utrolig at i år så har vært så fint veier.
1: Ja.
2: Jeg har alltid vært så glad i å bade. I år har ikke jeg ikke badet.
1: Åh, nei.
2: Jeg vet ikke hva som går av meg. Det er vel sånn som du sier. En blir 70 år.
1: Ja, nå glemt
2: hvordan
1: det
2: er å bade. Og glemt hvordan det er å bade.
0: Ja. Du kan vel sømme, gjør du gjerne?
2: Ja. Var ikke det sånn som vi var nødt
0: til å lære? Du gjør det sist, skal du si. 20 år siden.
2: Det var ikke noe bønn det.
0: Ja.
2: Det var bare... Du skal svømme også.
1: Heimlig uti.
2: Ja, så fikk jeg beskjed om det er bare å hoppe.
1: Ja.
2: Men jeg kom nå meg opp igjen. Jeg hadde, grunn, hadde teorien inne, ikke sant?
1: Ja, ja. Visste hvordan du gjør det.
2: Men du?
1: Ja.
2: Hun der, Grete Weitz, hun var en sånn løperdronning.
1: Ja.
2: Hun vann New York Marathon, hvor mange ganger var det?
1: Og det vet jeg ikke, men det var egentlig bra mange.
2: Det var mange.
0: Tror du det var to siffra?
2: Nei, det er jeg ikke sikker på. Men...
0: Er ikke det du kan spørre om, Mørd?
2: Nei, nei, nei.
0: Nei,
2: nei. Nei, jeg kan ikke spørre om.
0: Jeg skal ikke spørre om det.
2: Antall.
1: 8-9-10 ganger.
2: Ja. Men tror du hun var den siste norske jenta som vann der borte?
1: Nei. Det tror ikke jeg.
2: Hva heter hun? Hida, tror du?
1: Ja, hva det var nå da?
0: Ja, hun dreier med en annen sport og god vinteren.
2: Jaha.
1: Ja.
2: Sier det noe? Hvis jeg sier det var i 1989?
1: Egentlig ikke.
2: Jeg vet ikke hvor aktiv hun er i dag.
1: Er hun Ingrid til førnavn?
2: Ja. Er riktig?
1: Ja, men jeg husker ikke etter navn.
0: Ja, men vi er fornøyde med det vi.
2: Ja da. Det begynner på K.
0: Kri.
1: Ja.
0: Ingrid Chris.
1: Chris?
2: Kristiansen,
1: nei.
2: Ja, da.
1: Kristiansen.
2: Riktig. Ja.
0: Hun var trønder.
2: Hun var trønder, ja.
1: Ja.
2: Nei, det var en... Det visste ikke jeg.
1: Hun,
2: før nå.
1: Hun var nettopp.
0: Hun var nettopp, ja.
2: Ja, ja.
1: Ja,
2: ja. Ja,
1: hun er
2: greit. Jeg
1: vet
2: ikke, hun døde
1: vel litt
2: for tidlig. Jeg vet ikke hva tid det var hun var jo syk. Hun var jo syk i noen år.
0: Ja, hun var det.
1: Ja, ja, hun var jo det.
2: Ja, da. Men Gerd?
1: Ja.
0: Du får ha en fin haus og rekne med å sylte plomer, så det er bare tyte alle plasser, du og.
1: Ja, i dag, i år er det rå med det.
0: Ja, i år er det rå å sylte plomer.
1: Ja, det er det.
0: Det er god plomer, ja. Men er det billig å kjøpe plomer i år, skal jeg tro det er så mye av det, eller?
1: Nei, det vet jeg ikke. Jeg kjøpte med en her lenger inne, men jeg har ikke fått vite hvor mye jeg skal ha.
0: Nei.
1: Du har ikke betalt
0: deg igjen. Nei, nei, nei.
2: Dere blir enige i løpet av vinteren, Gert.
1: Ja, sikkert.
0: Ja.
1: Håper det.
2: Gi henne et sylteglas du, og så...
0: Prøv med det.
1: Ja.
2: Prøv med det først.
1: Vi får se.
2: Ja.
0: Ha en god helg og en god haust.
1: Takk det samme.
2: Ha det. Ha det. Ja, Jon.
0: Hva
2: musikk har du tenkt å servere?
0: Jeg skal annonsere da en kar som vi spilte mye på nærradio her før.
2: Åh?
0: Han spilte inn en plad som var... ganske populært, han var på sin eldre dag.
2: Hvem
0: han? Han ser, jeg ser annonsere nå.
2: Åja.
0: då han var äldre och spelade, då fortalde han, han fortalde folk att det är lov att vara bli.
2: Och han
0: skulle säga Jens Buk Jensen. Det är lov att vara bli. Det såg han in helt på tampen av karriären.
2: Det är fin melodi det.
0: Ja, och då ska du fortälla vad folk ska svara på 5 7 8 60 660.
2: 5 7 8 6 0 6 6 0. Säger vi det lite för fort?
0: Nej, det är vad folk.
2: Namdalen,
0: ja.
2: Var är den ligger henne här i landet? I ett fylke.
0: Namdalen, varför är fylke ligger han i? Inte det, nytt fylke också.
2: Ja,

0: Ja, rykte, det må være brød.
1: Ja, altså.
0: Hvem det vi har med oss nå, skal tro?
2: Det var Jorunn Bjørgavn.
0: Det gjorde Bjørgavn, ja. Du var så spake.
2: Må være litt forsiktig, vet du, når jeg
0: fyrste. Nei, du må ikke være forsiktig her med oss, det vet du. Her er det bare å slå til.
1: Her er det bare å hogge til, Jorunn.
2: Det er det, ja.
1: God kveld, Jorunn.
2: God kveld, Dan.
0: En sommer er over, slutter vi med i kveld.
2: Nei,
0: begynner vi med. Og du lurer på hva du har gjort på denne sommeren.
2: Jeg har satt på verandaen.
1: Du har noe gjort annet enn det.
2: Ja, jeg har noe det.
1: Har du spøt da?
2: Ja, spøt det. Nei, i dag, da har det vært mye lesing av blad og aviser.
1: Ja, hva er det så... litteratur du interesserer deg for da?
2: Leser ukebladet, vet du, og aviser.
1: Ja.
2: Jeg liker papirutgaven i aviser.
1: Og du gjør det, ja?
2: Yes.
0: Ja.
2: Og så har jeg jo noen aviser, vet du, jeg får noe litt mer grunner, da.
1: Ja, ja, men det er jo utlest til deg.
2: Nei, da kjøler man, de to brødrene har lest om hva posten før, og så kan man få en grunner der borte seg, og så... Så er jeg ned på veien om nattetid, vet du, og så får jeg avisene med hand.
0: Ja.
2: Det blir godt lest det.
0: Gammelt nytt kan være godt nytt.
1: Hiver det bare i glas, eller?
2: Nei. Nei.
1: Det er ikke så...
2: Jeg blinker så... så fint over veien bort til meg. Jeg står på busstoppen.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja.
1: Det er ikke så galt at han bare lemper ut, altså.
2: Nei, da. Han er noe snill dog å snakke med meg inn i mylla, vet du.
1: Ja, ja. Vi gjør noe tid, da.
2: Ja, ja. Det var bare til går da. Nei, skal vi se. Nå er vi kommet til fredag. Det måtte være natt og torsdag. Eller over midnatt også. Nå var jeg et par minutter, kanskje senere enn jeg pleier. Og plutselig så hadde ikke han sin egen bil. Og jeg kommer ned, og så hørte jeg en bil som kommer ut derifra. Kommer ned på Sundehjørnet. Å nei, dette var ikke han.
1: Med meg?
2: Og så kommer jeg ned på, runder ned på hjørnet. Og så går jeg ned mot gangveien. Og så ser jeg han... kjører så opp veien som går opp til meg da.
0: Åh.
2: Og så plutselig så begynner jeg å rygge og rygge seg bak på bussnummeren og tenkte, pokker, nå er her skal jeg stå.
1: Ja.
2: Og så stod jeg et par meter bak bilen og skal du ha avisen eller?
0: Ja. Du, men han jobber da nattskiftet han da?
2: Ja, han kjører brød.
0: Ja.
1: Han var oppe på Møren, vet ikke det?
2: Ja, han kjører på, ja. Ja.
1: Mørekysten.
0: Ja, de må få seg daglig grei også.
2: Ja da, de må nå det, vet du.
1: Det er du kommet over.
2: Å få mitt daglig grei.
1: Ja.
0: Du baker vel?
2: Ja, det er bare bakst, det egentlig.
0: Ja, det
1: er... Hva er det bare?
2: Bakst.
1: Altså, ja, bakst. Ja, altså sånn kringle og
2: ja,
1: vannbakelse og...
2: Nei, vannbakelse har jeg ikke prøvd meg på faktisk, men jeg lagde noe sånn snøkrøy, eller hva jeg kalte det, personsiden. Det har vært ikke noe der steikende gode.
0: Ja.
2: Med vanillekrem og bringebær i.
1: Ja.
2: Melis på toppen nå, ja, men det ja. Er så nytt.
1: Melis?
2: Det må ikke inn da.
1: Nei, men hvordan ser det ut når det kommer ut igjen da?
0: Det smakte vel godt, tenker jeg.
2: Ja, det var det jeg gjorde, skjønner du. Det var så kjekt.
0: Ja. Da skal vi sjekke om...
2: Også, drivstoffet billigere i Austonfjellet, altså.
0: Nei, det er ikke mye øre, du.
2: Ja, det var faktisk noe tid det var da jeg var på tur. Torsdag, for en veke siden. Tidlig torsdagsmorgen.
0: Og da kan det være billigere enn da.
2: Ja, det var noe hele veien borte Magno. Det var borte Svenske Grenser.
0: Og jeg er bort i Sverige, ja, det var ikke fjellet, og det
2: var... Jeg var ikke i Sverige, jeg var bort til.
0: Ja.
2: Jeg var til Magnor.
0: Ja.
1: Og du har vært bort der, ja.
2: Nei, jeg fikk meg en luftetur.
1: Ja.
2: Og jeg tek meg mot sånt, det vet du.
1: Ja. Men du, den største øya jeg var ute etter.
2: Nei, det er altså under Grønland, så ligger noe rett for her.
1: Ja, riktig, ja. Hvor langt er det i luftlinje, tror du?
2: Ja, det nok en meter.
1: Vi kunne snakke
2: litt
1: lengre lengde. Ja, jeg vet ikke det heller, så du kan slippe å si
2: det. Det er jo langt vei å komme opp i Nord-Norge herifra.
1: Ja, det er det.
2: Ja, og da blir det sittet til.
1: Da sier vi et godt...
2: Jeg kan jo prøve, hvorfor finner du ut da?
0: Nei, men nå skal ikke du begynne å klikke hjemme.
1: Nå skal ikke du begynne det på en
2: gang. Skal ikke jeg
0: klikke? Nå må ikke du klikke i kveld, dog.
2: Nei, men... Nei, det skal jeg ikke.
0: Vi tar heller en ny spørsmål, vi. Sant, Odd?
1: Ja da. Hun hadde en berømt far.
0: Ja.
1: Og er kjent for, den der, «This boots are made for walking».
0: «This boots are made for walking».
1: Husker du hun? Jeg lurer på litt om sång den, Lamman Lee Hazelwood.
0: Ja, det stemmer.
1: Ja, det?
0: Ja.
1: «These boots are made for walking, and tell me what I do».
0: Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun.
1: Veldig fin. Husker du den, Jorunn?
2: Hva heter hun?
0: Hva faren heter? Nei, vi er på 60- og 70-tallet.
2: Han har
0: sagt dette når du begynner med det dumme. Faren, han sång om, han var litt kry av New York og sånn, tydeligvis.
2: Frank Sinatra.
1: Ja, men hva heter dette?
2: Nancy.
1: Ja, helt riktig.
0: Helt korrekt. Der fikk vi deg på plass.
1: Der?
2: Det var jammen kjekt, at ikke
1: hjernestellene
2: forsvant.
1: Ja. Og så var det en norsk dame.
2: Jaha.
0: En dame til og med?
1: Ja.
0: En kvinnemenneske, eller?
1: Ja. Og hadde en sånn stor hit med de der svake mennesker.
0: Hvorfor er det så svak? Hvorfor er det så svak?
2: Jannicke, Norte... Nei, Jannicke...
0: Svake mennesker.
2: Ja, jeg vet noe så godt ut
1: det her. Jannicke, det var jo artistnummeret. Nummeret, sier jeg.
2: Nummer? Det var nok... Jeg heter ikke jo Jannicke det før navnet.
1: Ja, men det var mye av navnet det.
2: Ok.
1: Og hadde et annet navn før... Det var kun tre bokstaver. Det begynner på G.
2: Gry.
1: Ja, Gry.
2: Gry, Jannicke.
0: Visste du det uten å...
2: Ja, ja, ja, når du sier G. Jeg kan si Nordlug, men det er ikke det. Ja, nei. Ja.
0: Nå heirer du inn på et par.
1: Ja, du er så nær, ja.
2: Jeg sitter og peker, men hva er svart du skal peke på? Ja, nu.
1: Ja.
2: Ja,
1: nei,
2: men er det
1: noen
2: navn da?
1: Ja, Jarlum?
2: Ja, det var så
1: løye.
2: Jeg er ikke vant med den navnet.
1: Nei.
0: Hette hun det?
1: Ja.
0: Ja.
2: Ok.
0: Men da er du jo nå, kommer du og...
1: Ja, det er du.
2: Ja. Det var hyggelig det, og det er kjekt at dere kom på lufta igjen.
1: Ja, og du synes det, ja.
2: Å, ja.
1: Men vi hadde en velfortjent ferie.
2: Ja, det er noe vi har
0: ferie,
2: altså.
0: Ja,
2: men det, nå er det liksom mørke tid, det begynner klokka 10 om kvelden, vet du, så da er det fint å komme tilbake.
1: Ja da.
0: Vi har hatt stor ombygging her også, vet du, så det er vi trang tid
2: da.
0: Vi trang tid
2: da. Sightseeing,
1: da ja, men du slipper ikke inn her uten du har
0: med det. Ja, nå tar vi billetter nå.
1: Bakelse.
2: Ja. Nei.
0: Ja, da må vi ha bakelse.
1: Og Jon skal ikke ha medlis på.
0: Jeg kan ikke ha medlis på.
2: Ja, men du, da får jeg gå i
0: frysen
2: og hente opp noen.
0: I
2: fjøsen? Fryseboksen.
0: Å ja, frysen, ja.
1: Nei, men jeg, ikke i kveld.
0: Ikke i kveld, nei. Hvis du henter deg ut i frysen, nei, da bryter vi tenn over. Nei, vi må være ferske.
2: Nei, det går noe. Da tyner det på inn i ovnen.
0: Ja.
1: Men du må bare avtale med Svein, du. For han ikke har med seg løfse.
0: Ja.
2: Har han løfse med seg i dag?
1: Nei.
2: Da kommer jeg bort i dag.
0: Da er det bort oppe etter.
1: Han må bake mer.
0: Han er en ypperlig baker. Ha en god helg.
2: Takk til sammen, dere.
1: Ja, takk, Jorunn.
2: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Det var Jorunn vi har om det, du.
1: 5-7-8-6-0-6-6-0.
0: Det kan du ringe hvis du vil svare på. Fellesfjøsen. Nei, det heter ikke det.
1: Felleskjøpet.
0: Det er kveldens sponsor. Og vi har fått en premie med deg. Og den er 1575 meter lange. Hva er det slags premie vi har fått? Ring inn, og så skriver vi opp det du har tippet. Og da, hvis du er rett, så er du med på trekningen senere i kveld. Og da er det bingo-blokker du kan vinne.
1: Ja.
0: Og da skal vi hele gå over til Sverige på neste sangartist. Det heter Kalle Skjevens Vals.
1: Og det er den, ja.
0: Det er en god gammel en, da. Evert Taub. Ja.
1: Men, vi har jo snakket så mye om Nord-Norge her i kveld.
0: Jeg har det.
1: Fin plass forresten. Men Lofotposten.
0: Hva den kommer ut den, det lurer på?
1: Ja.
0: Ja. 5, 28, 60 sekunder. Evert Taub.

fram. Och vassarna vassa och nyslaget hö, det doftar emot.

0: Det var altså, nå hadde jeg litt for høyt på høytaleren i studiet, for jeg ville heire ned flyttesangen, og da ble det litt yling her. Beklager det, folkens. Det var Hilde Hedberg.
1: Jeg tenker de tåler det. Jonas Fjell.
0: Ja, veldig fint. Hvem har vi med oss?
2: Askeland.
0: Ja, vi må ha fornavnet.
1: Per Knut.
2: Halger
0: Askeland, ja. Ja, hva du synes om jeg sånn igjen der da?
2: Ja, fin den.
1: Ja, fin med det. Ja. Jeg nyter deg.
0: Og så svar på inngangsspørsmålet.
2: Høyre kjøring.
0: Da gikk det over til høyre kjøring.
2: Ja.
1: Ifra, tror du? Senterpartiet eller til høyre, eller?
2: Ja, venstre. Ja.
0: Men det begynte litt gradvis med personbiler først, og så litt sånne barvogne etterpå. Det begynte gradvis, visst.
2: Ja.
1: Jeg vet det, jeg satt opp og
0: så. Det gikk ikke så bra.
1: Det var før du var født, dette Hallgeir.
2: Ja.
1: Ja.
0: Det var en god stund før. Og...
1: Ja da, Vegard Jon, vi var jo... Gammel var vi da?
2: Vi var jo veldig da.
1: Vi var jo 16 år, vi da.
0: Ja, vi hadde jo fått føre kjære moped.
1: Vi kjære moped, vi da.
2: Ja, tenkte vi kjære bil da.
1: Tempo. Det er hett, var ikke det hettene moped?
0: Ja, jo da.
1: Hva med trøde på?
0: Ja. Da, Askeland, har du vært på noen tur i du har vært til Trøndelaget nå vel?
2: Jeg har
0: vært
1: i
0: ja.
1: Jeg tror du trives der oppe.
2: Ja, fint det.
1: Har ikke planer om å flytte opp vel?
2: Ja, vi får se.
0: Var det bra veier?
2: Det var helt topp.
0: Ja, kan det ikke ha vært godt veier enn i år?
2: Ja, men det kan du si. Det
0: er... Så lite nedbør som det har vært her fra mai til nå, det er helt utrolig.
2: Det er det.
0: Ja. Kjempeflott altså.
1: Ja, det skal ikke vi klage over.
0: Hva er det på jobb nå igjen og ikke ferie igjen? Gikk det til, går det til skjeve gang?
2: Det gikk noe, det var noe.
0: Ja.
2: Men nå kan jeg gjøre
0: det, fullt opp. Nå har det vært en god måned. Du kan ta inn to pensjonister som kan hjelpe til av og til, tenker jeg.
2: Ja, vi kunne
0: sikkert ikke
2: tre år.
0: Er det så mye?
2: Ja,
0: det var en
2: 1500-enhet som vi ikke
0: har. Offa meg, det går bra, det går unna nå da.
2: Nå er det
0: bondgård. Nå kan jeg jobbe så lenge, for det er jo overtid å styre nå da.
2: Nå er
0: det
2: overtid og lavdag
0: og... Ja.
1: Og du har jobbet med å lete opp til alle?
2: Jeg har jobbet med å lete opp alt glaset.
0: Og du må være lavdag og finne frem glas til deg.
2: Ja,
0: nei,
2: det får
0: jeg
2: greie
0: selv. Ja, det får jeg greie seg selv, ja.
1: Det blir vel ikke gjort så mye som du ikke er der, tenker jeg.
2: Nei,
0: det er greit, Askeland, da kjenner vi godt det. Vi må ha noen spørsmål.
1: Må han det, ja?
0: Nei, han må sjekke oss opp.
2: Må ha noen lettere,
1: da. Ja, da.
0: Nei, alt er lett her.
1: Alt er lett her.
0: Hva madammen er henne, da?
2: Omvittningsovnet.
0: Hei, hallo? Ja, det var om vi ville bare sjekke om han laug.
1: Dette var ikke noen spørsmål, altså.
0: Det var ikke noen spørsmål.
2: Det var et av spørsmålene, ja, men dette var det lett.
0: Det var veldig lett, ja.
2: Ja.
0: Ja.
1: Har du hørt på seg hele kveld, du?
2: Nei, ikke hele kveld.
0: 1575, har du tippet på det?
2: Ja, det var noe der.
1: Hva, må ikke du si hva du tror?
0: Det må du tippe etterpå, eller ringe inn etterpå hvis du har glemt det.
1: Må ikke du si hva du tror?
2: Nei, jeg snakket med Svein i sted,
0: og det var... Der du kan vinne bingo-blokk.
2: Hæ?
0: Der du kan vinne bingo-blokk.
2: Ja.
0: Ja, her er det her. På akkurat det programmet du er med på nå, kan du vinne den premien.
2: Ja.
0: Sånn er det. Viselig tillaget, skjønner du. Nøyaktig uttenkt.
2: Ikke det nok...
0: Felles kjøp etter kveldens sponsor.
2: Ja, men du skulle hatt et lite hint, vel?
0: Nei, hint er ikke aktuelt.
1: Det blir for lett.
0: Du, nå får vi spørsmål.
1: Ja.
2: Bruksgjenstand, eller?
0: Ja. Det kan vi si.
1: Vi kan godt si det godt for...
0: Vi fortsetter.
1: Det er godt brukeren, Vers.
0: Ja, nå fortsetter vi.
1: Ja, hva det var vi var her nå da?
0: Vi var i stor studio.
1: Ja. Ja. Ja, nå vet jeg
0: ikke. Odd, har du mist brillene ned på nasen?
1: Ja, jeg hadde det. Jeg måtte le litt her, og da ramlet han brillene ned her.
2: Ja.
1: Jeg
2: får ikke
1: være
2: brillene.
1: Men... Du husker vel ikke musikk fra 70-tallet, du? Gjør du det?
2: Nei, jeg vet ikke det. Jeg var født i 72.
1: Ja, da skulle du opplevd. Ja, her er melodien her. Det var jo en landeplage, da. Hvis jeg fikk være sola di. Hvis jeg fikk være sola di.
0: Der hører jeg hun trender fisker.
2: Ja, det var
0: klart.
2: Men
0: hva hun sa? Nei. Hun var for Norge, hun der også, altså. Ja,
1: det var ikke,
0: Hun,
1: Jenny Jensen.
0: Hun var lite søt, deg. Nei, hun var ikke søt, den.
1: Jeg tror hun, der er velkommen der, kommer fra Senja og bor der nå, tror jeg.
2: Randi Hansen.
0: Ja, da har vi Randi Hansen, ja. Da scout hun fra høfta der på tredje forsøk, så fikk deg.
1: Ja, da. Og så har hun googlet.
0: Ja.
1: Kan så.
2: Hun tog en vänster sväng, jag vet.
1: Hon gjorde det, hon ja. Nej, men där kom du i mål, eller du kom i mål, eller hon kom i mål.
0: Det var en kar du som hette Arne Otto Lorang Andersen och levde stora delar av livet sitt på rejse. Vad för namn han brukte?
2: Namn?
0: Ja. Hva for et namn det han kjente under? Han hette Arne Otto Lorang Andersen og levde store deler av livet på reiser rundt, beskilt i Norge da. Hva for et namn?
2: Arnaldo.
0: Ja! Det var fantastisk, Askeland. Jeg tror det var googling på vei.
2: Ja, kanskje.
0: Nei, du har han fusket! Askeland, nå er du tatt på fusk på en fredagskveld.
2: Ja.
0: Det er meget alvorlig.
1: Men vi får bare si det sånn til deg, Holger. Jeg tror ikke du er alene.
2: Nei.
0: Vi kan ikke si det fusk heller.
1: Nei.
0: En av løver gode hjelper da.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men
0: kanskje 1570
2: meter,
0: du sa? Ja, 75. Du får si det til han Svein etterpå her.
1: Du må ikke si det på luften.
0: Han tar opp røret, han nå, så sier du det til når vi går av her. Då säger vi tack till dig, du. Ha det gott.
2: Ja.
0: Ha det.
1: Hej.
0: Ja.
1: Ja, vad är det musik du har nu, Jon?
0: Ja, nej, vad musik vi har. Nu ska vi alltså höra. Nu hade vi ska dela allt. Husker du, likte han där, du? Kanske, jag kommer snart igen. Var inte Hans Petter Hansson, sa du den, husker du, sa?
1: Ja,
0: husker jag godt han. Sa jag det, då ska vi få höra den. Jag kommer snart igen, du hör snart för mig. Hans Petter Hansen, ja. Det var en landeplager på 70-talet.
1: Hur högt han gick han?
0: Ja. Han var högt upp i 20 år.
1: Han och Jan Teigen gick väldigt högt. Men, hur ligger Adventdalen?
0: Adventsdalen?
1: Inte Advents, men Advent.
0: Adventdalen, hur ligger den här? 528-660-660 och vi hör på Jag kommer snart igen.
1: Du hör snart från mig.
0: Hans Petter Hansen.

0: Vi er faktisk inne igjen i Patricia-stjernen, og det har vært litt trivelig.
1: Ja.
0: Nå har vi trakt.
1: Ja, nå har vi trakt, ja.
0: Men folk er vel spente på hva det var en premie på 1575 meter var på noe.
1: Ja.
0: Av glimrende kvalitet.
1: Vi ja, det vet ikke vi.
0: Ja, det tror jeg.
1: Vi stikker ikke fingrene i hånden.
0: Nei. Da er altså, det vinner 42 av 37,5 meter stikk, og det er selvfølgelig do WC-papirrulla. 42 stykker, en kartong, med 42 doruller, som vi sier ut på Stårheim. Og så, det vi trakte ut, jeg sa i tal til han som satt ut i teknikken, og så han ned på papiret sitt, og han så vunnet to bingo-blokker, det han Stig Heines. Gratulerer.
1: Åja.
0: Oh, ja, to bingo-blokker, Stig Heines. Og så trakte vi da videre på hvem som skulle få vinner de taropapiret?
1: Ja.
0: Da er det vel spente da. Er det noe som har brukt for det?
1: Nå i plomsesongen?
0: Ja, det er nå i plomsesongen. Ja,
1: alle har brukt for dette der nå.
0: Alle har brukt for det, brukt opp. Men 42, det var en stund.
1: Ja, altså 1575 meter med, vi skal være direkt og si det, dasspapir.
0: Hva sier hvis du bruker en halv meter, 30 centimeter i sleng?
1: Du bruker mer.
0: Og da blir det altså, kan vi begynne å gange ut her, nå kan vi ikke, nei, det har ikke vi tid til, det blir så sent sending. Holger, han som vann, det var Holger, kan du si navnet?
1: Holger Warholm.
0: Holger Warholm.
1: Gratulerer, Holger.
0: Du har vunnet
1: 575 meter dopapir.
0: Og skal du dele det på 0,30, så ser du
1: godt. Ja, men hvis det her, hvis det er en rulle 37,5 meter.
0: Ja.
1: Det er da 10 tørk, da hvis du bruker 37,5 centimeter per ja. Gang, hver gang han er på.
0: Ja, ja, så det er rik, det helder en stund. Støl for den største drittsekka faktisk.
1: Det er for lite.
0: Ja. Men Holger har vunnet det, og du kan møte opp på Felleskjøp over helgen en gang. Vi skal få ordnet dette, få inn navnet rett. Du trenger ikke springe inn i morgen, det kniper vel ikke sånn det.
1: Han leins han har over helgen.
0: Skal vi få levert navnet opp og ta det en gang over helgen, så skal vi ordne det på Felleskjøp. Vi takker Felleskjøp som har vært sponsor i kveld.
1: Ja, det var fint gjort det.
0: Ja. Det gikk ikke helt i dag, for å si det sånn.
1: Men kjenner du kvaliteten bit av papir, Jon? Har du prøvd det?
0: Det skal være ypperlig.
1: Skal det?
0: Jeg fikk beskjed om det.
1: Ja vel.
0: Og Svein, han er opp med en tomme.
1: Han har prøvd det?
0: Ja. Det er på å bygge ut fra det. Ja.
1: Det er ikke sånn at du kjører fingrene i ånda, altså.
0: Nei.
1: Nei vel.
0: Ypperlig kvalitet. Da spør du om tenningen har vært like god kvalitet på.
1: Jeg blir ikke bare å rekne ut. Hvor mange ganger kan... Lenge det helder dette her.
0: Nei, nå må vi gi oss. Ja. Nå kan du sitte og rekne på dette neste sending da. Så jeg og Svein kan takke for oss. Vi skal høre til slutt en fin...
1: 420 ganger kan han gå på dass.
0: Hvor mange?
1: 420 ganger.
0: Nei, det er mye mer, det må du forstå også.
1: Han bruker en halv meter hver gang.
0: Ok, så har du funnet ut det. Du har ikke aldri vært noe særlig høyderekning, men det er noe rett noe. Vi skal her og... Hva vi skal ha til slutt her, skal vi se.
1: Nei, er det mye musikk igjen?
0: Bjørns, det var en som skulle spille bare Min barndomsby, ja. Helt til slutt der.
1: Men svarte han at det var Svalbard han, eller?
0: Det gjorde han helt sikkert. Ødd, Frislev og Jon Råreien takker for seg. Svein Nesas ut i teknikken, og vi er 210 til sammen. Faktisk. Så du deler det på tre, så får du alderen på hver enkel. Ja.
1: 20 ganger 3, han har vært 21 i alle dager.
0: Ja. Og forhåpentligvis underholdningssending fra Jon Elling neste fredag, må vi håpe. Kanskje garantere det, men vi får håpe han er klar da.
1: Ja, har du snakket med
0: han? Ja, han skulle, det er mye å styre med, men det
1: han er jo midt
0: for så muligens.
1: Han har brukt for dopapir han også, tenkte jeg.
0: Ja, ja.
1: Midt i sesongen. Han.
0: Ja. Da er det selvfølgelig bingo på onsdag, og det må du være med på. Vi takker for oss i kveld. Takk for det her på, takk til dere som ringde inn, og vi stopper med barndomsby, og god natt.

Fra en god gammel country låt til en annen, denne med Kenny Sarrett, født i 1934 på en bomullsrange i nordøst i Arkansas. Her får du høre Goodbye Comes Hard For Me.

0: Linda Hovland i Framtid fylke. Jeg var til stade til stade, og du fortalte disse bedriftene hva du skal føre seg for å få tak i folk.
1: Ja, det er jo spennende det.
0: Kanskje har du sett mange dårlige eksempel?
1: Nei, jeg ser veldig mange gode eksempel på det. Og så da handler det vel egentlig om, kanskje ikke om oppførsel, men hva man må fokusere på. Og hva er det en... Altså, jeg må se på hva er det arbeidstakeren ønsker seg av en arbeidsgiver. Og så må jeg fortelle hva det er som svarer opp det. Det er det som er...
0: Jeg må se på hva som er viktig, ikke sant?
1: Hva sa du?
0: Du må se på hva som er viktig.
1: Ja, du må vite hva er det arbeidstakerne ser etter.
0: Ja.
1: Og når du da skal markedsføre deg, så må du fortelle dem det. Hva du har, så svarer på det de vil ha. Ja. Og det er veldig mye forskjellig. Det er, så finnes ikke der dårlige arbeidsgivere. Men det finnes, du kan si det sånn at den er egentlig veldig, ikke så veldig opptatt av å offre ham. Hva han har å by på som arbeidsgiver.
0: Er det mange som sitter litt på sin høye hest da, kanskje?
1: Nei, det tror jeg ikke. Det generelle arbeidsmarkedet i Norge er sånn at bedriftene er veldig gode arbeidsgivere. Og det gir jo til at folk blir relativt lenge, men det er også sånn at arbeidsmarkedet shopper jobber nå, spesielt de unge. For de presser på en måte opp lønnen sin, de ønsker å bygge en bra karrierestige. Så hvis en skal klare på en måte å få de til å bli litt lengre, så bør du ha fokus på å være en god leder, se de, være til stede, gi de muligheter og gi de noe som de setter pris på i jobben, så gjør at de får en personlig oppfatning av at din arbeidsplass bryr seg om meg og min utvikling.
0: Er det lov til å utvikle seg på en måte?
1: Det er alltid lov å utvikle seg, ja. Og det er helt nødvendig, og jeg tror det er det mange folk ønsker.
0: Ja.
1: Men det handler jo også om at arbeidsgiverne må se den enkelte. Noen de er veldig fornøyde med å utføre noen type oppgaver. Vi er ulike som mennesker, ulike personligheter. Vi vil forskjellig, og vi må møte alle der de er. Det er liksom dagens arbeidsmarked.
0: Det er litt vanskelig også.
1: Kjempevanskelig.
0: Ja.
1: Så bedriftene bør ha fokus på lederutvikling, veldig tydelig.
0: Er det alle små bedriftene, det er råd til alt dette her?
1: Nei, men det finnes veldig mange gode som hjelper deg på veien.
0: Ja.
1: Her i Nordfjord så har vi et framifrå selskap som heter Nordfjord Akademiet. De samarbeider vi godt med i Framtidsfylket, og i lag så har vi ekstremt mange gode tjenester for å hjelpe bedriftene til å få tak i de folkene de ønsker seg.
0: Ja.
1: Så vi ser litt hvordan kan vi fordele våre roller og oppgaver, sånn at vi samler sett får flere til å se vår vei.
0: Det nytter seg av det mange.
1: Ja, det er absolutt mange, men det er veldig god plass til flere.
0: Ja. Du, jeg var litt mye sånn vanskelig å prate, ikke? Det er fornuftig samtale.
1: Ja, veldig mye lyd.
0: Kan det være på en annen plass
1: også? Veldig bra med mye lyd på en sånn plass, det skal det være.
0: Ja. Men du liker å holde på tråd, du?
1: Ja, det er veldig kjekt når jeg får snakke om noe som jeg brenner for. Og min drøm er at alle arbeidsgiverne i dette fylket får de roder de trenger.
0: Mer musikk snart der.
1: Var det musikk?
0: Takk for praten.
1: Takk for praten.
0: Da, Haugland, skal du snart spille, som vi sier.
2: Stemmer det.
0: Ja.
2: Vi starter det.
0: Michelin Company, er det i stort lag?
2: Ja, vi er...
3: Ja, et, to...
2: Vi har toppet formen.
0: Ja, toppet formen?
2: Ja, ja, ja.
0: Høgde trening nå, eller?
2: Ja, vi har ledet noe på sånn høgde hus.
0: Ja. Skal du spille høgt der i kveld, da?
2: Ja, det blir en kombinasjon av godt driv og høgt volum.
0: Hva skal vi si om stilen?
2: Det er jo en bluegrass, da, som vi kaller det da.
0: Ja.
2: Besetning med fele og banjo, kontrabass, gitar.
0: Kommer mange sånne grupper fra Holland egentlig, er ikke det?
2: Ja, Holland er jo det, men det er liksom amerikansk det opphavet da.
0: Jeg vet en del på ordet på Klopp Country, det har vært mye hollandske.
2: Ja, det har vært en del, så det, nei, det er jo kjekt og litt sånn akustisk instrument da, det er det som er litt... Charmen med rocken.
0: Hvor skal det på Glopp & Country igjen da?
2: Nei, vi skal faktisk spille tre konserter i sommer.
0: Hvor skal det, ja?
2: Vi skal først spille en sånn barnekonsert. Tidligere i veka skal vi spille både på torsdagen, inne på Breim, og så skal vi spille ned på Frisli-lada, ned på Folkemuseet. Da skal vi spille på søndagen. Så det blir en sånn ren bluegrass-konsert på søndag, og sammen med en amerikansk gruppe også.
0: Du spelar ett litt sånn artig instrument som heter kontrabass, ja. Eller fotsidefele, som vi sier.
2: Jeg var siste velger, så jeg måtte da velge det siste største instrumentet.
0: Du måtte ta det største,
2: og da må velge både bil og alt der etter.
0: Ja, jeg ser han Skjerdal med igjen.
2: Skjerdal med, så han han i form og kjekt at han med. Det her var nivået. Ja da, få litt frisk gitar inn der. Og. Så det, nei, det kjekt.
0: Hvor øver du ofte?
2: Prøver jo en gång I veckan då.
0: Fast.
2: Ja.
0: Och då heller det till.
2: Nej, då är jag I gymmen. Ja. Stort sett. Lite avhängig, men stort sett nere I studio I gymmen då.
0: Ja, sjunger allihop eller?
2: Ja, vi det och helst åt Björn och Silvia som synger då, men vi glimtar TV hin av och till och.
0: Ja, det kommer det på en sång för familjen då.
2: Ja, nej, det är vanskligt att kontrabass och sång är en vanskelig kombination.
0: Är det vanskligt att hålla?
2: Ja, lite. Men det går nog. Jag är med på något. Någon kor en gång.
0: Så med och in sig upp I år här då.
2: Ja.
0: Larsen eller Shetlands Larsen eller vanlig Larsen?
3: Nej, jag ska till Shetland den 18.
0: Ja.
3: Så då kan du kalla det Shetlands Larsen.
0: Du på dine gamle dager fick vara med sånt orkester. Det var ikke det kjekt då?
3: Det är väldigt bra det. Att de vill ha men de trenger en mentor som kan på en måte holde standarden her.
0: Mentor, ja.
3: Ja. Det viktig det, vet du.
0: Ja.
3: For det ikke bare spilling, det jo det sosiale, ikke sant?
0: Ja. Du ønsker vel opp igjen, du på en måte nå da.
3: Ja, men det aldri for sent. Det det som mottoet mitt, det aldri for sent.
0: Du enig I 60 år, ikke du?
3: Jo.
0: Ja.
3: Det over det.
0: Han her vel I 20 år da?
3: Ja, det spennvidden. Det sånn det ute på landsbygden, altså du jeg kan ikke være sær på alle.
0: Ja.
3: Jeg må ta det en for.
0: Du spiller fiolin eller fele?
3: Ja, fele, ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Arte, du noe vanlig for spillemannslag og sånt, det blir et annet stil ute her.
3: Ja, det det, men det er jo folkemusikk på sitt vis da.
0: Ja.
3: Så sånn sett så jeg innenfor.
0: Ja, kjekt.
3: Ja, vi skal ut spillemannslag. Jeg på onsdag, du vil spille på Høyvane I morgen.
0: Ja.
3: Spillmannslaget.
0: Ja, det dame som jeg sender også.

0: trender?
1: Ja, ja, ja. Jo, men vi så ønsker alle velkommen, sant, i denne gjengen her.
0: Ja, vi kan snakke med en her. Så du pugga tekst?
2: Hva?
0: Så du pugga teksten?
2: Nei. Og det er at jeg skulle skrive inn noen soloer, så jeg venter på Natle her nå.
0: Ja, du er så vokalisten.
2: Ja, en av dem, ja. Vi jo to.
0: Og du heter?
2: Silvia Holmøy.
0: Du på forretning på ei, du.
2: Det jeg, stemmer det.
0: Ja,
2: jeg hører det.
0: Går du nynne og synge på jobben, da?
2: Ja, ja, ja, det kan godt hende fint på, ja.
0: Øver tekst, da.
2: Ja, det kan jeg fint på.
0: Er det kjekt, de musikarene?
2: Kjempeartig. Ja, vi storkoser oss.
0: Ja.
2: Kjekt å høre høna i fanflokken.
0: Hvor har du styrt på meg før, da du drev med musikk?
2: Hæ?
0: Har du drevet med musikk før du kom her?
2: Ja, da, jeg har det.
0: Ja. Mm-hmm. Ja.
2: Så jeg kommer fra et musikermiljø der jeg oppvokser, ja.
0: Mm-hmm. Ja. Her står du.
2: Ja.
0: Jeg får snakke litt med alle her.
2: Ja.
0: Han Skjerdal er med i dag, ja.
3: Ja da, han er med.
0: Nå, dette er du giret til.
3: Dette her er veldig giret til. Ja. Det er helt sikkert.
0: Har du øvd masse nå, da, eller?
3: Ja, altså, for å si det sånn, jeg har øvd så mye som, altså mindre enn en burde. Men så mye som en føler en har hatt i kapasitet til, holdt på å si.
0: Ja. Gitaren har du vel...
3: Ja da, det er jo, men du vet, det er litt dagsformavhengig også hele...
0: Ja, ja, det stemmer. Hva er det borte med den?
3: Ja, den tror jeg skal være ganske bra oppegående, holdt jeg på å si, forløpig.
0: Er det steikende kjekt dette her?
3: Det er veldig, veldig, veldig kjekt.
0: Du har noe litt karriere både med Vassengutene og noen før.
3: Ja da, men dette her er jo, altså det er minst like kjekt, holdt jeg på å si, men det er allikevel noe helt annet.
0: En mer jordnær musikk?
3: Nei, jeg vet ikke helt om jeg skal si det, det er en annen type jordnær musikk, ja. Holdt jeg på å si. Og så er det jo det med litt sånn bluegrass-inspirert, der går det veldig fort mye.
0: Det går veldig fort,
3: ja. Så for meg så er det der en kjempe overgang, holdt jeg på å si da.
0: Er det vanskelig på gitar, eller?
3: Ja, jeg synes det, for jeg har jo ikke spilt så mye akustisk før, liksom, så jeg har holdt et elgitar nå. Ja. Der er det jo veldig mye mer effekter og sånne ting, så du kan skjule deg litt bak og kamuflere litt sånn.
0: Her på det her, det du spiller, ikke sant?
3: Ja.
0: Ja.
3: Det du spiller, det er det du får ut, liksom.
0: Ja.
3: Så det er jo veldig, veldig, jeg holdt på å si, spennende, men også veldig kjekt å gi vandre.
0: Ja, du kommer det for musikkerfamilie, du også, egentlig.
3: Ja da, Solarum er det i hvert fall de fleste av oss i familien.
0: Ja.
3: Det er det.
0: Og så skal du spille på Haurek og Gjete på Gløppen også i år.
3: Ja, på Breim, ja.
0: Ja,
3: ja, ja. Ja.
0: Der har du ikke vært før.
3: Der har jeg vært før noen ganger.
0: Ja.
3: Det blir jo veldig spennende, sportet på seg. Og ikke minst at det er noe halve moro er jo bare det å treffe andre band.
0: Ja.
3: Sånn, og høre på andre band og prate med andre band, ikke minst. Det er jo helt topp.
0: Ja. Nå skal jeg se om Atle har tid å prate. Atle, har du tid en liten prat?
4: Ja, ja.
0: Det er vel liksom, er det du som er sjef, eller er det likt hva du kaller?
4: Nei, jeg er ikke, det er ansvarlige voksne.
0: Ansvarlige voksne?
4: Ja, det må være en ansvarlig voksen med, og det er meg. Det går litt på rundgang, men i dag er det meg.
0: I dag er du, ja.
4: Ja.
0: En sånn trekning da, eller?
4: Ja, så det går litt på realkompetanse og litt på uflaks.
0: Du med spilling, er ikke det jækla kjekt?
4: Det er veldig kjekt. Det er, og det som er kjekt er å få til noe i lag, da. At vi er på en måte, det må være et band, og være en gjeng som er på en måte et lag. Og skal få til noe, det er utrolig kjekt.
0: Den gjengen bak her er viktig, publikum.
4: Dette er viktig, alle publikum er viktig. Men ja. Det er klart, vi har ikke vært inne i striden så mye, så det er klart vi har jo litt å bevise, tenker vi.
0: Er det noen andre rundt her som spiller samme stil?
4: Ikke helt umiddelbare nære som er aktive, så jeg vet om i alle fall. Det var en gjeng litt oppe på Folkestad som var aktive i stund. Jeg har ikke hørt noe på i stund, så jeg tror vi er litt sånn ensom svale i denne sjangeren.
0: Hva er det hos du valgte den stilen? Har du ledet hjertet ned hele tiden?
4: Ja, jeg tror det. Jeg har på en måte brakt det til bygda da. Jeg oppdaget denne musikken sånn på 90-tallet. Med en film som heter Oh Brother, Where Art Thou, så var det veldig mye bluegrass musikk i, og så kom det egentlig sånn bølge på 90-tallet med bluegrass, og så var jeg et lett bytte da. Det er jo i og for seg enkel musikk, og lett og lystig, og utgangspunktet er ikke veldig avansert, men jo enklere det skal være, jo vanskeligere er det å få det på da.
0: Folkelig, ikke sant?
4: Jeg synes det er folkelig, du blir litt, det rykker i foten, du blir litt, lov å si, litt øltøst, og sånn god stemning.
0: Er det første året på kontrene med dere?
4: Vi har vært på kontrene 2 år tidligere. Ja. Spilt i Frisli-lada på søndagskonserten.
0: Det er enda vant til å klokere spenn.
4: Ja, og nå skal vi spille med et amerikansk band som i alle fall vi har noe å lære om. Der går det unna. Ja. Det kan jeg si.
0: Og lykke til her i kveld.
4: Tusen takk.
0: Kost dere.

0: Det var da jentene så sånn. Vent litt nå. Nå skal vi prøve oss på noe som vi ikke har gjort før. Så da skal vi koble han godeste.
1: Nei, vi er påkoblet.
0: Nei, da jeg har koblet fra igjen. Bare slapp helt av det. Så vi har linja der.
1: Nei, du må ikke ha nok som helst. Vi har samme ledning. Ja?
0: Ja, vi får se nå da.
1: Nei, nei.
0: Nei, det er vel den du koblet fra.
1: Ja, okay.
0: Som dere hører, her har vi full nullkontroll.
1: Der, ja. Da er vi... Da får vi håpe at dere hører meg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om dere hører meg, men det er noe... Det er ikke nøye med.
1: Det skal vi gå ut inn i teltet her, og vi har hørt noen lydprøver. Nå er jeg beveget meg ut. Her skal vi se. Jeg kan så synge her. De lokale artisterne sitter og moder seg opp til kveld. Du skal synge. Hva du heter? Hva du heter?
2: Sigrid.
1: Hva mer?
2: Valebergnes.
1: Hva du skal synge på noe?
2: Halleluja.
1: Halleluja? Blir det god halleluja-stemning her, tror du?
2: Jeg vet.
1: Liker du å synge?
2: Mhm.
1: Nikke på radio, det er dårlig lyd, altså. Jeg vet, det er litt sånn. Er første gang igjen? Første gang du har opptrett?
2: Nei.
1: Du er veteran, altså. Jeg er jente som nettopp sang så fint her. To sanger. Navnet rett hva?
3: Celine Nygaard.
1: Dette høres så fint ut, det.
3: Takk. Gleder meg veldig.
1: Hva sånne country-stemmer du?
3: Ja, det er favorittsjangeren.
1: Storheimar?
3: Ja.
1: Du elsker å synge?
3: Ja, det gjør jeg.
1: Har du stort repertoar?
3: Hva du mener?
1: Har du mange sanger?
3: Ja, to sanger.
1: Ja. Ja, det var i hvert fall fint å høre på.
3: Ja, takk.
1: Atle Oen.
4: Ja?
1: Du blir en sånn gjenganger her, du.
4: Ja, jeg går igjen.
1: Ja?
4: Et tilbakevendende problem.
1: Er ikke det godt, god plass å gå igjen på det?
4: Ja da, hvis du først går igjen, så er Holmøen en grei plass å gå igjen på.
1: Har du finger med å spille på med mye her?
4: Jeg styrer litt med å arrangere, ja. Jeg er litt med da, og så skal jeg spille med Misery & Company. Og så skal jeg spille litt sånn klassisk country i teltet da.
1: Ja.
4: Så da, det er kanskje en eller to ting for mye for meg. Jeg har bikket 50, jeg tror det er. Men ja, jeg tror det skal gå. Jeg syker meg opp.
1: Er det nesten ikke råd å prate her nå?
4: Nei, nå er det mye lyd, det er kjekt. Må da høre med da.
1: På bakoversveis.
4: Ja, det er et solidt lydanlegg, det da.
1: Det er jo flink å synge mange tunge.
4: Veldig, og der er det tre flinke jenter som synger. Og det er dame og country, det er egentlig det du trenger.
1: Har du lært deg noe?
4: Nei, jeg har øvd litt med Sigrid her, så vi er en slags duo da, som har store planer om å ta over verden.
1: Ja. Hvor mange du skal spille i telt i natt, tror du?
4: Jeg skal spille litt sånn trubadur i teltet, ja.
1: Ja.
4: Da bare blar jeg i boka, så ser jeg hva jeg får lyst til å spille.
1: Åja.
4: Men jeg tar ikke imot ønsket.
1: Tar ikke imot ønsket?
4: Ja, da vil det være noe som jeg allerede kan.
1: Er det helt akustisk, da, du med?
4: Neida, det er svære lydanlegg. Så det kommer til å bli bra lyd der også.
1: Ja, men du har ikke sånn hjelpemusikk
4: bare? Nei, jeg kjører bare kassegitar.
1: Det var godt å høre.
4: Ja, det får være nok. Jeg fjerner ting som kan gå galt.
1: Ja. Nei, men du kan bli snakket litt senere.
4: Det gjør vi.
1: Ja. Atle Oen der, så er med i Misery & Company, pluss han skal være med på forskjellige andre også vi har det. Og nå er jeg ute i regnet igjen. Og vi hører at det er god lyd her oppe, altså. Så, om vi ikke hører den i teg, det må jeg snu senere, tror jeg, men inn til Stryen kanskje, opp i Høndalen, hører jeg sikkert godt. Men jeg må bare komme og fylle opp en folk, det demper lyden litt, så da blir det litt mer... Hei, hei, da er vi klar i studio her. Ja, her går det bra.
0: Ja da, her rusler det og går, og nå kom du inn igjen fra regnet.
1: Fungerte det bra der?
0: Litt klipping, men det ordner vi fort. Ja.
1: Men da må vi bare spille litt musikken, og det er snart ferdig med lydprøvene.
0: Ja, vi kjører ut denne lydprøven der, ja. Som går bak nå, og så fortsetter vi med Atle Oen og Hege Lillestøl Naustdal, som skal da synge Iris What It Is.

0: Der hørte vi folk flest med Lord Franklin. Det var en live-innspilling.
1: Ja, flott det. Jeg vil ta en til, men jeg venter litt med den.
0: Ja da, den skal få lov til å dryge bitte litt.
1: Jeg har vært inne i teltet, jeg har snakket litt med lostropene som kom nå, sprengende og hykende og fått inn i teltet, og nå har jeg lydprøve, og det er en par av dem som skal stikke inn i studio her når de er ferdig med lydprøven. Ja. Så da skal vi snakke litt hva de har på tapetet. Mye fin, det er sikkert en country for kor, og det er mange fine sanger der.
0: Ja da, så lenge det er vant til tapet i dag, så går det ikke fint det.
1: Ja, ja, nå skal ikke vi snakke om regnet, for det har gitt seg.
0: Jeg har ikke snakket om vi regner, jeg har snakket om vant til tapet.
1: Nei, men det er lys oppe på himmelen, hva er det for noe, du?
0: Nei, det er...
1: Hæ? Måning. Nei, måning.
0: Det er måning, det er måningskjen.
1: Ja, det skal du se.
0: Her blir det lyvende lyst.
1: Så jeg skal ta meg en tur innom det som skal styre med maten, tenkte jeg, og slå av en prat der. Ja. Her er hva de har å by på.
0: Skal jeg få finne ut hva er det disse her festivalgjestene kan finne seg å ete. For det er noe sånn at du må ha litt mat og ikke bare drikke for at du skal fungere skikkelig.
1: Vi vet at drikker ikke er noe problem med det. Jeg har alle rettigheter her nå. Så.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er jo 18-årsgrense for selve arrangementet da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå åpner han... nå skalker han av lukene.
1: Jeg lurer på om jeg skal koble meg på hin mikrofonen og ta meg en tur ut og snakke med han.
0: Ja, det kan
1: du. Så du kan bare koble om her litt. Det så skal jeg ta meg godt av det. Der har du den.
0: Der har vi den, og så han Svein får...
1: Koblinga der, så kan jeg prate og holde dere med godt prat her til nå. Nå skal øynene ut, for nå er turka opp noenlunde.
0: Ja, altså nå er det kun jakka de som er fuktige.
1: Ja, ja. Så der, nå blir ledningen tatt av ledningen der, ja.
0: Ja, får vi se. Vi får
1: det. Det blir spennende med sjokken som blir uten lyd.
0: Vi får høre. Jeg er nå der enda. Er du der? Får vi se. Bortjene. Åh, nå knirker det og knaker det voldsomt der. Oi, oi, oi, oi, oi.
2: Stemmer det?
0: Hallo, da jeg slo jeg av dette der foreløpig, at jeg fikk... Ja. Vi se.
2: Da er vi inne.
0: Det var veldig med skrapping med deg. Nei, dette tror jeg vi tar en liten pause på, for dette var jo mer skrapping og uhygge enn det var noe annet. Så da tar vi en sång til fra folk flest. Dere hører i bakgrunnen at lostrupene, de har dreit i gang med lydprøvene sine. Så vi kan holde. Men nå prøver vi igjen med øyen da, for å se om han er... Nå var det litt mindre støy på sendingen, ja. Så får vi se om han har gjort noe.

0: Ja, då är vi in igen direkt ifrån Holmajane. Jag känner mig till, ja. Det är Lostrupen. Det är verkligen Pocho som kom, selvfölgelig. Är det typiskt?
1: Ja, väldigt typiskt.
0: Väldigt typiskt. Är det det som är mest för dig då?
1: Sannsynligtvis.
0: Dirigenten med flott kobbajhatt där. Namn?
1: Janne Svarstad.
0: Janne Svarstad, ja. Litt nærmere mikrofonen hvis det er mulig. Eller skal du dukke opp litt, vet du han? Kanskje?
2: Ja,
0: kan vi få namnet da?
1: Melinda Sørøy.
0: Og stemme er sopran?
1: Alt.
0: Alt. Syng alt, ja.
1: Jeg synger alt.
0: Ja, det er greit. Og så du?
3: Katrin Sandberg, og jeg synger første sopran.
0: Første sopran, ja. Skal vi høre om dirigentene? Balansen god i kor, har du nok karet med?
4: Ja, vi har egentlig nok karet med. Nå er det mange som ikke er med akkurat i dag. Sånn at i dag er det litt i mindre tal, men jeg bruker å si det hver gang at det er jo de beste som er her i dag også.
0: Ja, det sier du hver gang selvfølgelig. Det er jo taktikk.
4: Det er hver gang.
0: Ja.
4: Ja,
0: men er det et stort kor egentlig?
4: Ja, det er meg. Ja.
0: Rundt 40-50?
3: Ja, offisielt på lista så tror jeg vi er 46.
4: 47, ja.
0: 47. Mm. Og øvingene hele tiden i?
4: I Loen.
0: I Loen, ja. Og nedslagsfeltet dere for å få tak i sångere, hva det er da? Er det Loen, Olden, Utvik, Innvik?
3: Hele kommunen.
0: Stryn og?
3: Hele kommunen.
4: Jeg kommer nå kjørende fra Øster, så det er ikke noen veier for å på en måte utvide
0: området. Nei, jeg kommer kjørende, ja. Hvor jeg heter det, sier du kanskje av og til. Hva er det å få deg til, disse jentene og guttene da?
4: Nei, det er veldig kjekt. De er veldig lettlærte.
0: Ja. Kjører det med mye komp, eller?
4: Det er en kombinasjon. Nå er det faktisk første gang vi prøver som innstilt kompet. Som regel så har vi med musikere. Men det var litt vanskelig å få til nå, så da fikk vi innstilt komp. Og så har vi også en del akapeller som vi tar med oss når vi er ute og reiser, så er det litt praktisk.
0: Da. Det med innspilt komp, du er ikke så fri liksom?
4: Nei, da må vi på en måte gjøre det sånn som det er tenkt.
0: Ja.
4: Kanskje vi improviserer.
0: Ja, er det likere å improvisere? Har du noen gode solister? Og...
4: Jeg bruker å si det sånn at det er en veldig musikalsk, kreativ gjeng. Da. Så ofte så byder det på sin egen musikalitet i tillegg til det som vi har øvd.
0: Lær disse jentene, er du solist forresten?
3: Ja, jeg skal være solist. Men...
0: Ikke ufrivillig?
3: Nei, det er
0: frivillig. Det mener jeg, så held det litt lenger på tonen. Da er det litt ufrivillig, vet du.
3: Ja, nei, vi har ikke sånne.
0: Vi har ikke sånne, nei. Det var en historie, var jeg ikke var på øving på en stund, og så fant hun en kvist opp i tråkken og begynte å kjøre på. Og her slo dirigenten av, vet du. Hun fortsette bare med sånn som trodde det var hun, vet du. Hun så på kvisten. Fikk ikke med seg at det slo av tonen.
4: Ja, alle ser på meg.
0: Ja.
4: Det tør ikke av meg.
0: Ja, hva repertoire har de her i kveld da?
4: Her i kveld så skal vi faktisk synge en a cappella-låt som heter Happy Together. En god gammel låt.
0: Er det Beatles?
4: Nei, det er vel ikke Beatles.
3: Turtles,
4: heter det.
3: The Turtles.
4: Ja.
3: The Turtles!
4: Og så skal vi ha den fine balladen som heter You Are The Reason, der Katrin er solist.
0: Ja.
4: Og så har vi funnet en sånn medley som heter Forever Country, som er litt sånn friskt og som er sunnet som alle har hørt.
0: Ja, det fikk vi med oss litt i øvde på her i sted. Så.
4: Ja, så da håper vi på litt allsong, altså.
0: Ja, allsong, ja. Men ja. Hva skal vi si om her lyden her nå? Hva er det?
4: Nei, det er... Skulle nå nesten tro det var Sunnmøre, vet
0: du. Du trodde du var på Sunnmøre, ja.
4: Følg med hjemme.
3: Ja.
0: Er ikke det? Det er noen ganske unge sångere. Det ser noe, hvis det gjelder mannskor og sånn, så jeg har litt peiling på, da er det 70 pluss.
4: Ja, men så tror jeg også at kor er litt aldersløs. Da for alle som synger kor er egentlig veldig unge.
0: Ja. Føler seg unge.
4: Unge folk i mine kor.
0: Ja. Men har du spekter på
4: 50 år? Jeg vet ikke hvor gammel det er. Jeg er alle sammen cirka 29.
0: Ja. Men du kan vel si at jeg har så lite gjengen. Jeg er spektet på 70 og pluss, og så nedover.
4: Ja, vi har noen som er bikket 70, er ikke vi det?
3: Nei, det nærmer seg godt det.
4: Ja, faktisk. Mm-hmm.
0: Jeg så at jeg hadde ikke mye noter de så kjekk ned i.
4: Neida, vi har øvd.
0: Ja. Ja, er ikke det, du er litt friere når du kan det skikkelig, ikke sant?
4: Ja, det er litt kjekkere, for dette, da har vi tid til å se på publikum også, og det noe for publikum de synger på sånne opptredene og sånt her da. Det jo utrolig givende å få litt blikkontakt og se, skal tro om publikum synes det fint. Det vi alltid litt spent på.
0: Er du spent på? Vet du ikke det der da?
4: Nei, den vet aldri det, vet du. Men jeg har nå gjort vårt beste, og forberedt oss så godt vi kan, og så håper vi på at publikum synes at det litt gøy.
0: Men du må jo passe på det. Det lett å bli litt for ivrig og skal ta styring.
4: Ja.
0: Ja.
4: Det dette her jo en sånn gjeng som det veldig lett å få det litt for kjekt i lag med, da. Så jeg må jo ta meg litt sammen og ja. Konsentrere meg. Da.
0: Så da må du liksom få dempe deg så blir for ivrig, ja.
4: Ja, nei, det ikke noe. Nei, da, de blir ikke for ivrig. Det sånn passelig deg, så kanskje kan bli litt...
0: Ivrig. Skal det være utover hele kvelden nå, eller?
4: Nå vet jeg, det var veldig mange som ønskte det, da, men så har vi en sånn turkomite som har funnet på mye rart som jeg ikke vet. Det en blå tur, dette her. Så vi skal vel opp igjen i bussen om en stund, når vi er ferdig å synge og litt til. Og så vet ikke vi hvor vi skal.
0: Vi kan ikke vende på blå turen før jeg synger, vel?
4: Nei, da, men jeg tror vi skal få lov å synge ferdig først.
0: Nå blir det hele ut i det blå, tenker jeg.
2: Virkelig.
0: Ja. Gleder dere skikkelig til det her? Det er øvd spesielt på denne her greia her.
4: Ja, det kan jo trygt si. Det kom litt brått på at vi skulle opptre på countryfestival, for vi har jo ikke sånne country før. Ikke med meg i hvert fall.
2: Nei, ikke før, eller?
4: Nei, så det måtte vi finne spesifikt til dette her, ja.
0: Hva bakgrunn har du så sanger og dirigent og sånn?
4: Ja, nei, altså, jeg holdt på en stund da. Jeg er utdannet musikklærer. Yrke, jeg jobber ikke som det da, men jeg er det. Og så er jeg dirigert kor egentlig, ja, skikkelig masse siden 1998, men jeg begynte egentlig litt før også.
0: I Volda er noe bra kormiljø, ikke det, på Sunnmøre?
4: Ørsta, ja. Jeg har vært for veldig mye
0: bra. Ervingen kjenner du til, kanskje?
4: ja, Ervingen er et av mine favorittkor.
0: Ja. Mm. Du kjenner dirigenten der, da?
4: Det gjør jeg. Og så dirigerer jeg også et kor i Ørsta som heter Åndalskor og Bære Damer. Og der er jeg vårlamme siden 1998.
0: Ja. Men jeg tror det er klar for kvelden. Det er nå, altså.
4: Kjempeklar.
2: Kjenner du det?
0: I kvelden, sier vi. Det er et middagskonsert på en måte. Det her, vil ikke det?
4: Jo.
0: Det hva annet har de på tapetet på et... På, nå må ikke du sette på musikk. Og det er ute, ja.
5: Jeg måtte skal få skulder før. Ja.
0: No. Men er det godt humør stadig vekk når du sønger?
4: Ja.
0: Hvor mange ganger er det rundt å sønge i året?
4: Det er ikke noe fast tal på det da, men vi har nå brukt å ha noen store konserter i Stryn Kulturhus med Jamne Møllerom, kanskje cirka en gang i året. Og så er vi kirkekonserter av og til. Og så
6: korkaféer,
4: masse av det. Så er vi nettopp på Italia og sønge for deg.
0: Er ikke kyrkja et takknemlig hus å sønge i?
4: Ja, det er veldig kjekt.
0: Får mye igjen, liksom.
4: Absolutt. Lydmessig. Så kan vi jobbe med litt annet type repertoar enn vi er ellers.
0: Ja.
7: Ja.
0: Nei, men da skal ikke holde dere lenger. De må vel varme opp til det skal begynne, på mange måter.
2: Så er vi ferdige med det, etter gjennomsyngingen i sted.
4: Ja, vi er jo sånn overoppeiter, vet vi det. Vi begynner den
0: også. Overoppeiter, ja. Ja, men lykke til, da.
4: Takk for det.
0: Ja, takk for praten.
4: Selv takk.
0: Da hører vi tre damer fra Glostrupene.
5: Kom ikke kvart.
0: Ja, det kom ikke kvart.
5: Du får glede deg ut.
0: Jeg skal vi glede deg. Nei, de drar flott opp de låsen jeg har på døra, da, så får jeg ut her.
5: Og se ut, nå er det bare noen få dråper.
0: Må du komme dere ut i sola? Og nytte. Da, og hun tok på seg på haudet, ja. Takk for praten.
4: Kjøtt takk.
0: Nå får dette vår studio vårt her da, og vi hører det at så det fikk med dere det karrene som setter der borte, så har det alt under kontroll her, så ut som
5: det høres jo sånn ut også når det hadde lydprøver i sted. Det gjorde det, så spørs om vi skal ta, jeg har funnet fram noe her, men det er ikke direkte kontrirelatert.
0: Er det musikk du mener?
5: Ja, det er musikk nå. Da fann jeg en som heter Shenandoah. Så vi får høre hva det er for noe. Spiller den, tenker jeg.
0: Ja, da hører vi på det.
5: Lostrupene.
0: Lostrupene.

Det vi hører nå er 13 år gamle Sigrid Nes og Nordfjordeid.